0: Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har nå gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han i førre veke sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
1: Nei, når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til.
2: Det sier nestleder i Høyre Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjervø møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
3: Selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det er der.
2: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det er en forenkling.
1: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bukk over at denne trusselen rammer jo Utøya-overlevende, som ikke er i politikken.
0: Kevin Lamour, operativ sjef i det internasjonale fotballforbundet FIFA, har sagt opp stillingen sin. Det skriver flere medium. Han går av drøye to veker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino. Men det er uklart om avgangen har sammenheng med kritikken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1+.

rett ut. Og fordi vi gikk på slang hos rektor Stang, det var ikke til å holde ut. God dag, mitt navn Hansen.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles på sykehus. Det forteller reporter Hege Moe Eriksen som var på Rikshospitalet i går kveld.
1: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden er, selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt i to uker, og i den perioden så er det da kronprins Haakon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Haakon som regent i den kommende perioden.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange i Midtøsten med truslene sine. Det forklarer NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump trua med å bombe Oman om de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Sjøveien strategisk viktig fordi store deler av verdens oljetrafikk vanligvis går der. Men det få som tror på Trump, sier Wolasmal.
2: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.

0: Det blir ingen streik ved møller og fôrblanderier. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mel og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Virke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Når det gjelder meklinga for TV-bransjen, så er den fortsatt uavklart. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om ikke Filmforbund og Virke blir enige. Også de hadde egentlig frist til midnatt. Noen av programmene som kan bli rammet er 71 grader nordkjendis, Skal vi danse og Mesternes mester team. Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt fra å spille flere europeiske land i sommer, etter utsagn som blant annet hyller Adolf Hitler. Konserten i St. Petersburg er 10. og 11. oktober. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
1: Du hører på NRK P1+.

som holdt hun omkring med ødelagte tid. Og som er plassene

veitang som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyan fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 4. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar er nødvendig for begge land, det sier sørkoreanske president Lee nå. Natt mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Korea sin president. Det sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det. Og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina, for eksempel. Og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: I Sverige er to barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skuddskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Og her hjemme blir det ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%, i tillegg til forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald ble mandag kveld innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har ført til væskesamling i kroppen. Det behandler de nå med kortison. Kongen er sykemeldt i 2 uker, skriver Slottet. Og kronprins Haakon har tatt over og er regent i perioden kongen er sykemeldt. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, som på et par måneder har fått 30 000 hatmeldinger. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø. Det er etter at han i førre veke sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
2: Du hører NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 5. Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesten Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot regionen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og er det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100-året. 280 personer har mistet livet, og mange er fremdeles saknet. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter. Partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ha ført mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om økonomisk ramme på 4,4%. Det er også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Meklinga i TV-bransjen er derimot ikke over, selv om Filmforbundet og Virke hadde frist ved midnatt. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om de ikke blir enige. Noen av programmene som kan bli rammet er 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Kronprins Haakon tar over og er regent i de to vekene kongen er sykmeldt. Mandag kveld opplyser slottet om at kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen, og er spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: I Italia er en amerikansk turist død etter å ha blitt treffet av lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

til lokket glir opp. For det finnes ikke noe så fint i verden som luft og kjøpbrød og syn og sirup. Og fleske freser og kaffen høtrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og riktig.

0: Du hører på NRK PN Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremsa kraftig. Det viser tal fra SSB. Det siste året har priserne økt med 0,9% etter flere år med sterkere prisvekst grunnet blant annet koronaviruset og krigen i Ukraina.
2: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
3: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
2: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år prisveksten på mat nede på under 1%.
3: Nei, hovedårsaken at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
1: Reporter her heter Julianne Kyrie Eikrem. I Sverige er 2 barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, som ligger sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skuddskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Sør-koreanske president Lee sier at å holde freden viktigst, og at alliansen landet har med USA er gjensidig nødvendig. Natt til mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Det skjer samtidig som sørkoreanerne har en stor militær øving. Lee sier det ikke handler om å provosere nordkoreanerne, men om å bu seg på det verste. Og Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesta Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot byen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. En far er siktet for å ha leid en sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin. Det skriver avisa Nordlys. Mannen er siktet for kjøp av seksuelle tjenester og for medverknad til samleie med en mindreårig. Saken ble meldt inn av barnevernet. I Italia er en amerikansk turist død etter å bli treffet av lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Til slutt får vi med oss at Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt for å spille i flere europeiske land i sommer etter utsegn som blant annet hyller Adolf Hitler og at han har laget innhold med nazistiske symbol. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
0: NRK PN Plus.
4: Arve Juritzen har hatt mange hatter og gjort veldig mye forskjellig opp igjennom. I dag er han politiker for Høyre i Oslo bystyre. Men også Arve Juritzen har en dag vært en spent førsteklassing som skulle starte på sitt skoleløp. Og det bærer denne andagsuka preg av.
5: I går var det første skoledag de fleste steder i Norge. I skolegården sto spente seksåringer sammen med familien sin. Da jeg begynte

På skolen så var det bare mammaer som møtte opp. Du skjønner, så det lenge siden, for i går var skolegårdene fylt av alle slags familier. Ifølge Store norske leksikon en familie en gruppe av voksne mennesker og barn som knyttet sammen gjennom ekteskap, samboerskap, foreldreskap og eventuelt andre typer slektsrelasjoner. Sosiologen Ivar Frønes definerer en familie som et sosialt fellesskap preget av nære og varige relasjoner. Virginia Satir en pioner innen familieterapi, og hennes definisjon synes jeg både vakker og treffende. Hun sier, en familie stedet hvor mennesker formes. Bibelen gir ingen absolutt definisjon av hva som en familie, men i evangeliet etter Markus sier Jesus, «Se, her min mor og mine søsken, for den som gjør Guds vilje min bror og søster og mor.» Jesus han kom jo selv fra en alternativ familie. Det Nye Testamentet understreker at Josef ikke var Jesu biologiske far. Ifølge Matteus var Maria allerede gravid med den hellige ånd da hun møtte Josef. Så skal vi strekke strikken ekstra langt, så kan vi jo si at Maria var den første surrogaten. Men gjennom hele det Nye Testamentet så ser vi at Josef likevel akseptert som pappaen til Jesus, og det et fint bilde. En familie ikke definert av biologi, ikke engang for 2000 år siden. Den norske kirke har i mange år mumlet forsiktig om hva som en familie, men når preses Olav Fikse Tveit har slått fast at kirken skal være et hjem med rom for alle, ja, så ingen utelatt. I dagens skolegård befinner det seg barn fra alle slags familier, og når barn har fordommer og mobber, ja, så det på grunn av noe de har hørt oss voksne si. Vi har et stort ansvar, og det skal jeg snakke om i morgen. Men til slutt, hva en familie? Jeg velger å oppsummere det slik. En familie mennesker som gir hverandre tilhørighet, de som gleder seg når vi kommer, savner oss når vi går, og aldri slutter å holde av en ledig plass ved bordet. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Torsdag den 18. august 2026. Først har vi noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde flau vind og 12 grader. Færder fyr nord, frisk bris, 15 grader. Svenner og Jomfruland hadde begge nord, lett bris, 14 grader. Lyngør, Torungen og Oksøy, svak vind, 14 grader. Lindesnes og Lista, nordvest lett bris, 11 grader. Eigerøya og Obrestad, svak vind, 11 grader. Ekofisk, flau vind, 13 grader. Kvitsøy og Utsira, nordvest, laber bris, 13 grader. Slåtterøy, svak vind, 13 grader. Feie, svak vind, 10 grader. Ytterøyene, nord, laber bris, 12 grader. Kråkenes, nordøst frisk bris, 11 grader. Gullfaks C, nordøst lett bris, 12 grader. Svinøy, nordøst liten kuling, 11 grader. Ona, nordøst laber bris, 10 grader. Veiholmen og Sula, nord, lett bris, 11 grader. Heidrun, nord, frisk bris, 11 grader. Buhomrosa, Rørvik og Nordøyan hadde alle nordvest, lett bris, 10 grader. Sklinna og Vega, nord, frisk bris, 11 grader. Solvær, Røst og Helvær, nord, liten kuling, 11 grader. Skrova og Rotvær, nord, laber bris, 11 grader. Bø i Vesterålen, nord, laber bris, 9 grader. Andøya, nord, liten kuling, 10 grader. Hekkingen, nordøst frisk bris, 9 grader. Måsvik, nordøst lett bris, 9 grader. Torsvåg, Rognsundet og Fruholmen fyr, nordøst liten kuling, 9 grader. Slettenes fyr, Berlevåg og Vardø, nord, lett bris, 10 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 9 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 10 grader. Bergen-Florida, svak vind, 9 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 10 grader. Og i Tromsø, på værvarslinga, var det nordøst, lett bris, 8 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, tirsdag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Nordlig bris. Fra i ettermiddag sørvest bris sør på Østlandet. Delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag og i kveld spredte regnbyger. Lite eller ingen nedbør på kysten og nord for Mjøsa. Agder. Nordvest frisk bris i vest, ellers skiftende bris. Fra i ettermiddag sørvest bris, på kysten frisk bris. Enkelte ettermiddagsbyger, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende bris. Delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag og i kveld uttrykt for regnbyger. Rogaland. Nordvest bris. I kveld vestlig bris. Uttrykt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Uttrykt for lokal morgentåke. Hordaland. Nordlig eller skiftende bris.

bris. Ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Uttrykt for lokal morgentåke. Sogn og Fjordane. Nordlig eller skiftende bris. Nord og øst liten kuling på kysten i nord. Fra ettermiddag stiv kuling nær Stad. Ettermiddagsbyger i sørlige strøk, ellers lett skyet oppholdsvær. Uttrykt for lokal morgentåke. Møre og Romsdal. Nordøst bris, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten i sør. Skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger, vesentlig først på dagen i nordlige del. Trøndelag. Nord- og vest bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. For det meste skyet, regnbyger. Nordland. Nord- og nordøst bris, på kysten liten kuling, stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. For det meste skyet, perioder med regn og regnbyger. Troms. Nordøst bris. På kysten liten kuling. Skyet. Regn eller regnbyger fra i formiddag oppholdsvær i ytre strøk. Finnmark. Nordlig bris. Vest for Slettnes. Nordøst frisk bris frem til i kveld. Skyet. Perioder med regn eller regnbyger. Avtagende nedbør utover kvelden. Spitsbergen. Skiftende bris. Sørvest liten kuling utsatte steder lengst nord. Spredte regnbyger i vest, ellers stort sett lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokal tåke på kysten i sør. Værvarsel, som gjør etter midnatt, tirsdag klokken 24 for de nære havområdene. Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker og Fladen. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, men uttrykt for tåke. Viking. Nordøst frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke. Austampen. Nordøst liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Storøyga. Nordøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Frøyebanken og Haltenbanken. Nordlig, frisk bris. Moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Området fra Storøyga og Haltenbanken til Nullmeridianen. Nordøst frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Sklinnebanken og Trænebanken. Nordlig liten kuling. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Røstbanken. Nordlig liten kuling. Økende til nordøst stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Nordøst liten kuling. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Nordøst liten kuling, økende til stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Nordøst liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. I Hjelmsøybanken. Nordøst liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Nordøst frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Nordbanken. Nordøst frisk bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Og Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

var blank mot landet innenfor. Og himmel var endeløs.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Nå blir det både brød og sirkus til folket. Partene som mekler i TV-bransjen og for møller og fôrblanderi er enige. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige med NHO ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt på fôr til husdyr. I TV-bransjen sto 100 tilsette i Filmforbundet klare til å streike før de ble enige med Virke. En streik der kunne ha rammet TV-program som 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjerve får, er fullstendig uakseptabel. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjerve, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte møte komme bekymringene til.
2: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjerve møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
3: Selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det er der.
2: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det er en forenkling.
1: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bukk over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende som ikke er i politikken.
0: Det sa til slutt Ola Svenneby. Jon Helgheim avviser kritikken og sier han forstår at overlevende har stått i hets etter 22. juli. Reporterer her var Tor Magnus Dyrkorn og Lilla Sørhusvik. Så til Russland, for nok et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries er treffet i et droneangrep mot Moskva-regionen, det melder de lokale styresmaktene. Siden midten av juli har ukrainske styrker angripet rundt 20 av lageranlegget tilhørende selskapet, som blir omtalt som et russisk svar på amerikanske Amazon. Det ukrainske militæret hevder at lagret blant annet blir brukt til å selge droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og er det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette hundreåret. 280 personer har mistet livet, og mange er fremdeles savnet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: God morgen, klokken er 6:30, det er nyhetsmorgen. Det blir tirsdag.
1: Kim Jong-un har tatt kontakt, sier Trump, en dag etter at han sa han ville trappe ned øvelsene med Sør-Korea.
0: Og Iran vil derimot trappe opp krigen mot USA, det tror de vi med, hvis ikke Trump iverksetter en fredsavtale snart.
1: Den daglige lederen i det internasjonale fotballforbundet, Kevin Lamour, går av. Det var han som kritiserte lederen, Infantino, for planene om å selge ut VM.
0: Og når det gjelder det med fotball, Viking forsøker å komme seg til Mesterligaen. Bare to kamper igjen, og den holdningen de har, den gjør vi, Martin Kåsarns, Hugo Fermariello, til vår i dag.
2: Bestemte oss ganske tidlig for at vi skal gjøre absolutt alt vi kan, vi skal ikke angre på noen ting.
0: Velkommen.
1: Nordkoreas leder Kim Jong-un har sendt en beskjed til Trump etter at han varslet nedskalering av den årlige militærøvelsen i, som Sør-Korea og USA holder sammen hvert år, og som startet i går. Det var Trump selv som fortalte om kontakten i et pressemøte i det ovale kontoret i går.
3: Why hasn't Kim Jong-un responded to your request to have a conversation?
4: How do you know he hasn't responded?
3: Has he?
4: Yeah, he has.
5: Did you speak to him?
1: Veldig positiv, hører vi Donald Trump si til slutt der. Jeg snakket med USA-korrespondent Peter Svår rett før vi gikk i studio og spurte han om hva Trump sier om bakgrunnen for å ønske å nedskalere denne militærøvelsen.
6: Han bruker økonomiske argumenter og viser til at Sør-Korea ikke lenger betaler for det amerikanske nærværet. Det er jo 28.500 amerikanske soldater i Sør-Korea og flere amerikanske militærbaser. Og Trump hevder at han fikk en avtale i sin første presidentperiode der sørkoreanerne skulle betale 3 milliarder dollar årlig for den amerikanske militærbistanden. Den avtalen, igjen hevder Trump, ble avviklet under president Biden, og de har ikke vært interessert i å gjenoppta den. Og så klager han også over at Sør-Korea ikke har vært villig til å bidra i Hormuz og i Midtøsten, og bruker jo lignende argumenter som han også har brukt overfor NATO og land i Europa, om at hvorfor skal USA betale så mye for å forsvare disse landene når de ikke vil hjelpe oss når vi er i en knipe. Og så sier han også at han har hatt et respektfullt forhold til Nordkoreas leder Kim Jong-un, og han bekreftet jo også at de har hatt en dialog, at han har fått et svar fra Kim på dette utspillet om å nedskalere militærøvelsene.
1: Hvordan reagerer Sør-Korea og andre land i regionen på disse signalene fra Trump?
6: Øst-Asia har jo levd under amerikanske sikkerhetsgarantier siden Koreakrigen og 2. verdenskrig tok slutt, altså tilsvarende som landene i Vesteuropa har gjort. Og det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning. Jeg tror det har vært pasifistisk siden slutten på 2. verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
1: Og tilbake til dette forholdet mellom Trump og Kim, de møttes jo flere ganger i hans første periode. Prøver han å få i gang et nytt møte?
6: Det virker absolutt som at det er Trumps tanke å få en ny prosess og et nytt møte med Kim Jong-un, og at Trump skal være fredspresidenten som klarer å inngå en avtale med Nord-Korea. Han forsøkte jo allerede på sin Asia-reise i fjor å få til et møte med Kim. Han tilbød seg å bli igjen en ekstra dag. Det ble ikke noe av det møtet da. Og skuffelsen var nok også stor på nordkoreansk side etter de to møtene som de to hadde i 2017 og 2018. Det kom ingenting ut av dem. Og det at det ikke ble en avtale da, var et ansiktstap for Kim Jong-un.
1: Nå ser det jo ut som denne felles militærøvelsen går sin gang. Hva mer kan du fortelle om den?
6: Ja, dette er jo en årlig militærøvelse som sørkoreanerne og amerikanerne i en eller annen form har avholdt årlig siden 1954, så det er en øvelse med lange tradisjoner, og den er jo ment å selvfølgelig teste våpensystemer og samhandling, men også å avskrekke Nord-Korea. Den følger jo et ganske fast mønster, og det er styrker som har kommet til Sør-Korea for å delta, og Det er nok mulig at de kommer til å skalere ned skyting med skarpt, og kanskje hvor mange raketter som blir avfyrt, og muligens hvor tett man flyr opp mot den demilitariserte zonen, og prøver å få en profil på den øvelsen som er mindre provoserende for Nordkorea, men at øvelsen i hovedsak går sin gang, det ingen tvil om. Og det viser jo også at dette i stor grad også er retorikk med et sånt utspill som kommer altså bare noen timer før en stor militærøvelse skal starte.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svår.
0: Så det matvareprisene og den nyheten som jo kunne glede oss. For første gang på 4 år har altså prisveksten på matvarer bremset kraftig, det viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Det siste året har prisene bare økt med 0,9%, etter flere år med økte priser på grunn av blant annet koronapandemien og krigen i Ukraina.
5: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
7: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
5: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
7: Nei, det er hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
0: Og reporter var Julianne Curie Eikrem.
1: Russland har skutt ned 180 droner i Moskva-regionen i natt, det melder byens ordfører på Telegram. Totalt har 620 droner hatt rekning mot området rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren.
0: Og samtidig advarer Russland Storbritannia om konsekvenser etter at det kommet meldinger om at britisk produserte droner er blitt brukt i ukrainske angrep mot landet. Og denne advarsen kommer etter at The Sunday Times skrev at droner produsert av 2 britiske selskaper ble brukt av Ukraina i Russland.
1: En amerikansk turist er død etter å ha blitt truffet av lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen fra Kansas ble hentet med redningshelikopter etter at han ble truffet av lyn søndag kveld. Ulykken det skjedde i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høyde.
0: Og så nyheter om noe som ikke skjer, det blir ikke streik, hverken i TV-bransjen eller i mølle- og fôrblanderibransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige med næringslivet ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på mel og brød og på sikt på fôr til dyr. Og i TV-bransjen sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike før de ble enige med Virke. Og det er et streik der kunne rammet programmer som 71 grader nord kjendis. Skal vi danse om Mesternes mester, ikke Nyhetsmorgen.
1: Mange ungdommer, så mange som 41 000 i alderen 15-19 år gamle, skulle gjerne hatt jobb, men har det ikke. Så la oss følge en som har fått seg en jobb, takket være prosjektet som heter nettopp Unge Jobb.
8: Hallo?
9: Vi er med Amalie Megård Jakobsen på jobb som assistent på Onsøyheimen Trygghetsbolig.
8: Og frokost har du spist i dag, eller? Ja.
9: Dette er sommerens siste vakt. Til høsten er hun sykepleierstudent.
8: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten å jobbe med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert i den sånn helsefaglige biten da. Skal du ha den skiva, eller?
9: Nei. Ifølge SSB er det 41 000 unge på landsbasis som står uten jobb, men som aktivt søker. I Fredrikstad har 349 ungdommer blitt ansatt gjennom prosjektet Ung i jobb.
10: Tidlig innsats er jo et viktig virkemiddel for å lykkes i arbeidslivet og ikke falle utenfor.
9: Det sier Katrine Almvik Pettersen, som er prosjektkoordinator for Unge Jobb i Fredrikstad kommune. På jobben kjenner Amalia at dette er noe hun kunne tenke seg å fortsette med, og får gode tilbakemeldinger fra 100-åringen Else Margaret Dahl.
11: Helt topp. Det er ikke noe å klage på.
8: Gjør det også. Det må være lov.
9: Fredrikstad kommune driver prosjektet Ung i jobb med midler fra Bufdir frem til 2028. Flere kommuner ønsker nå å følge etter.
10: Vi har jo fått forespørsler fra andre kommuner i forbindelse med prosjektet vårt, hvor de hører at det her er en flott idé og et bra prosjekt da, som gjør en viktig oppgave.
12: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
9: Sier sekretær i LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet.
12: Det er ikke så enkelt for ungdom under 18 år og uten jobberfaring å komme inn bare på egen hånd. Så det å ha på en måte en koordinator og at du har på en måte en goodwill for at vi ønsker å få dem jobb, det gjør at det blir enklere da.
9: Amalies arbeidsgiver Therese Severinsen Arfjord er også fornøyd med prosjektet som legger til rette for god rekruttering.
13: Og da er det jo veldig gøy med Amalie, som begynner her i Trygghetsboligen på Lerkeveien som 17-åring, og som klatrer seg opp til stigen og begynner å velge en utdannelse som sykepleier.
1: Reporter her var Elina Louise Karlsen Storheil.
0: Er det farlig for kroppen å drive med triatlon? Norseman for eksempel, 226 kilometer med svømming, sykling og løping og 5000 høydemeter. Professor Jonny Hisdal har forsket på deltakerne de siste 10 årene, og i år fikk vi følge forskningen på Gaustatoppen, der utøverne kommer i mål, og da har de jo presset seg til det ytterste.
14: Norseman regnes som verdens hardeste triatlon. Mye på grunn av målgangen for de 161. Som er på Gaustatoppen. Jonny Hisdal er en av de som forsker på hvordan kroppen takler å gjennomføre denne ekstreme påkjenningen.
15: Det som vi har gjort i år er jo at vi, eller i mange år egentlig, har tatt blodprøver av utøverne før de starter, og når de kommer i mål, og dagen etterpå, rett og slett for å se hvordan ulike biomarkører som finnes i blodet. En biomarkør, det er sånne stoffer som skilles ut av cellene hvis de for eksempel blir skadet eller ødelagt. Og så kan de da fortelle om ulike tilstander. Og man har jo sett for eksempel på biomarkører fra hjerte, muskler, og nyrer og lever og sånn. Så ser man hvordan det endrer seg når en gjennomfører Norseman. Noen verdier ser ut som at den har fått hjerteinfarkt og hjertesvikt, men den har jo ikke det.
14: Rune Hageie fra TINN er en av to lokale utøvere som har stilt kroppen sin til disposisjon for forskerne under årets løp.
16: Jeg fikk jo muligheten til å hekte meg på det forskningsprogrammet. Det er veldig gøy å være med på det, for da også lærer man en del om kroppen sin, og så får man jo også testet på om man er frisk. Da. For det, vi fikk jo beskjed om også da, at hvis man skulle finne noe som kanskje ikke var så bra, da, så ville vi bli da henvist til fastlege, og da kanskje et sykehus da, som ville ta over. Ja. Men heldigvis har det gått bra.
15: Det er jo en ganske bra distanse. Først så svømmer man jo 3,8 kilometer, og så sykler man jo 180 kilometer.
17: Go, go, go, go, go!
15: Springer man maraton etterpå. Og i tillegg så har du alle høydemeterne. Som, det er nok de høydemeterne som gjør at dette blir litt sånn ekstra ekstremt. Da. Ja, du vet, akkurat den forskningen her ville en jo kanskje ikke kunne gjort i et laboratorium. Jeg tror kanskje ikke man hadde fått lov å ha gjort det engang. Så det er jo veldig fint å kunne bruke, når folk allikevel utsetter seg for en så hard belastning, at vi kan gjøre litt undersøkelse da. Og på sikt så tror jeg dette kan bli brukt til å kanskje lage nye referanseverdier for hvor høye ulike biomarkører er etter en hard konkurranse da.
14: Men kan det egentlig være farlig å gjennomføre noe så ekstremt?
15: Nei, det er ingenting som tyder på det. Altså, så lenge du er godt nok trent og er frisk, så ser det ikke ut som dette er farlig. Tvert imot, jeg tror den treningen i forkant er bare bra. Men hvis du har noe underliggende hjertesykdom, for eksempel, så kan det være farlig. De bør jo ikke stille opp på dette.
14: Jonny mener det er en god grunn til at folk ønsker å gjennomføre noe så ekstremt.
15: Jeg tror jo det er samfunnet vi lever i dag, så er det jo veldig behagelig og tilrettelagt og sånt. Så det å ha mulighet til å gjøre noe sånt under relativt kontrollerte forhold, tror jeg tiltrekker mange. En ting er jo at det er en konkurranse blant de første her, om å bli førstemann til mål, men når du kommer litt ut i feltet, så er det jo mer en opplevelse, altså. Og det gir en veldig god mestringsfølelse, det å kunne klare å gjennomføre så langt løp. Og det som er litt stilig er jo at det er helt vanlige folk som har fått plass her på loddtrekning, som, og de trener godt, så klarer de faktisk å gjøre dette. For det som gjennomføres er jo dette en opplevelse for livet.
0: Og reporter var Amalie Straume, som har truffet professor Jonny Hisdal, som forsker på triathlonutøverne.
1: Her er Nyhetsmorgen, klokka er 6.45.
0: 620 ukrainske droner har fløyet mot Moskva i natt, ifølge ordføreren. 180 ble skutt ned, og et lager av netthandelen Wildberries ble rammet igjen.
1: Her hjemme blir det hverken streik i TV-bransjen eller blant mølle- og fôrblanderne, for alle partene har blitt enige i megling i natt.
0: Fengselen i Agder har funnet en måte å stanse narkotikasmugling på, inn på cellene altså. Innsatte får nå bare en kopi av brevene utenfra, så da kan vi tenke oss resten. Og så er det hyggelig at noen fortsatt skriver brev.
1: Absolutt. Bråket i FIFA, skulle jeg si, det fortsetter, for operativ sjef i det internasjonale fotballforbundet har nå fått sparken. Det melder flere medier. Kanadieren Kevin Lamour går av 14 dager etter at han kom med kraftig kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Hva er det som har skjedd her, reporter Tore Tollersrud?
17: Ja, nå ruller hodene i internasjonal fotball. Etter fotball-VM så startet jo denne debatten om FIFA skulle selge sine kommersielle rettigheter til private aktører. Og de som har gått ut og kritisert Infantino har jo nå falt en etter en. En som altså gikk veldig høyt ut på banen var da denne kanadieren Kevin Lamour. Han hevdet at FIFA-president Infantino hadde gått bak ryggen på de ansatte med planene om å selge deler av fotball-VM. Dette er en persons prosjekt. Ikke bare må det stoppes, men tiden er inne for fotballens politiske ledere til å stille de rette spørsmålene og treffe de rette avgjørelsene, skrev han i en uttalelse. Om det betyr at jeg mister jobben, får det så være. I det minste kan jeg sove godt i natt, la han til. Nå skal vi si at Lamour ikke selv har sagt at han trekker seg på grunn av konflikten med Infantino, og FIFA takker Lamour for hans 2 år i tjenesten og ønsker han det beste for fremtiden, men flere, blant annet Sky News og Reuters, sier rett ut at Lamour fikk sparken.
1: Du var inne på det, handler om salg av rettigheter, men minn oss på hva som er stridens kjerne her.
17: Ja, etter fotball-VM i USA så ble det kjent at FIFA med sveitseren Infantino i spissen vil opprette et kommersielt selskap for å kunne selge andeler av fremtidige VM til private aktører. Det førte til kraftige reaksjoner i fotballen og har utløst en intens maktkamp i FIFA. Men forløpig så er det bare Infantino som vil stille til valg når det er FIFA-kongress i Marokko i mars neste år. Senest i går, altså de europeiske landene har vært veldig kritiske, og senest i går så kom Skottlands fotballforbund ut og sier at de har trukket støtten til Infantino. Og UEFA består av 55 nasjoner, men det er jo ikke nok til å velte Infantino. Skal du vinne valget, må du ha 106 stemmer. En av de som har tydeligst i kritikken er jo Norges fotballpresident Lise Klaveness.
1: Tore Tollersrud, takk skal du ha.
0: Og fotballen i Norge, fjorårig serievinner Viking, har nå fått en direkte plass i den siste kvalifiseringsrunden til Mesterligaen. Og det er jo kjempestas, det er bare 2 kamper unna nå for Viking å kunne delta i den gjeveste Europacupen. Men da må de først vinne over et kjent og stort kroatisk lag.
18: Honestly, it will be easy win for Dinamo.
19: Supporterne til den europeiske stormakta Dinamo Zagreb er stinn av selvtillit for dobbeltoppgjøret mot Viking. Det kroatiske laget har nemlig knust norske europadrømmer før. Senest har de slo Bodø-Glimt ut av Mesterliga-kvalifiseringen i 2022. For Viking sin kaptein Zlatko Tripic er det en helt spesiell kamp. Han ble nemlig født i Kroatia, før han sammen med familien flyttet til Lyngdal.
20: Jeg er utrolig stolt av å kunne sitte her og representere Viking fotballklubb. Jeg kom til Viking i 2018 og ser hvor vi er nå, litt over 8 år senere. Så det er et historisk øyeblikk for meg personlig i min karriere, men det er jo for klubben, så

0: gleder meg utrolig mye til å være med på denne reisen sammen med våre supportere. Så dette her er noe vi må bare nyte og se frem til.
1: Og en av Vikings supportere, Daniel Mehl, er på plass for å følge laget sitt på denne tøffe kroatiske bortebanen.
2: Nei, det blir utrolig stort. Altså, det er nok ikke liksom gått opp for både for meg og sikkert for andre at liksom Viking skal være en del av det, av den hymnen da, når den spilles, så det blir, nei, det blir utrolig stort.
1: Erik Nevland, sportsjef i Viking, kan fortelle at klubben har jobbet hardt for å legge til rette for sportslig suksess.
3: Vi bestemte oss ganske tidlig for at vi skal gjøre absolutt alt vi kan, vi skal ikke angre på noen ting, og så er vi med en kokk som nødvendigvis ikke lager maten, men den er kikker på kjøkkenet og sjekker temperaturer på kjøtt og gjør liksom de grepene vi kan gjøre for å unngå at vi får god gammeldags magesjau inn i troppen her, så den bobla som klubben og spillerne er i, den er helt rolig den, og det er bare lettere å glede, og de spiller kort og koser seg.
1: Også daglig leder i Viking, Erik Bjørnø, ser frem til den historiske kampen.
3: Nei, det tror jeg for alle som er glad i Viking og som har fulgt klubben siden opprinnelsen i 1899, og det er jo noen av de som henger med ennå, så har det vært en drøm, og noe vi har jobbet for, så jeg er sikker på at det blir en helt surrealistisk opplevelse for både de som ser på stadion og de som ser det på TV.
4: Og uansett hvordan den opplevelsen blir, så får du den altså på NRK Sport Radio klokka 21 i kveld. Reporter her var Håvard Moe.
5: Fredsplanene for Gaza kan begynne snart, altså det å avvepne Hamas og sette i gang med den planen som Trump har lansert, det sa Jared Kushner, USAs spesialutsending i går etter å ha møtt Benjamin Netanyahu, Israels statsminister. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, før vi snakker om det dere har funnet om Gaza, er dette noe du har forhåpning til vil bedre livene til folk på Gaza i nær fremtid?
6: Ja, det håper jeg jo. Det er nå så fryktelig forhold på Gaza, beklager stemmen denne morgenen. Det er så fryktelige forhold at vi må bare håpe og tro at det kan bli bedre, og det er amerikanerne som kan påvirke israelerne til å åpne grensene, slik at vi og våre hjelpearbeidere på bakken kan gi bedre forhold. Men nå blokkerer Israel oss på alle måter, alle mulige måter. Og det gjør jo at situasjonen er bare helt fryktelig for de som skulle få det så mye bedre. Forrige gang Trump sa han hadde en avtale, nemlig i oktober i fjor, da skulle alt bli så mye bedre. Det har det på ingen måte blitt.
5: Dere har kommet med en ny rapport nå som viser at 94% av befolkningen på Gazastripen mangler tak over hodet. Det har vært 3 år med krig. Det er fortsatt krigshandlinger, infrastrukturen er jo så å si lagt i grus, og 3/4 av befolkningen er drevet bort fra hjemmene sine, hvis disse hjemmene lenger finnes. Kan du beskrive hvordan 94% ødeleggelse blant hjemmene ser ut?
6: Altså, det er like ille som det var, for mange er det verre enn det var i oktober, da freden skulle komme. De aller fleste bor i elendige telt som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig iskaldt regn nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå, på grunn av, som du viser bilder av her, det er flytet da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av rottene kreler.
5: De bygningene som fortsatt står, de husene som står, er de brukbare?
6: Stort sett ikke. Men mange, ja, det har jeg sett selv på mine besøk i Gaza, mange flytter tilbake noen ganger opp i 3. og 4. etasje på bygget, som dette. Uten vinduer, uten dører, hull i gulvet, hull i taket. For dette er hjem. Og når vi da får vi lov å ta en dører, ikke vinduer, ikke hengsler, vindushengsler er forbudt. Altså det er en sånn brutalitet i den israelske måten å okkupere Gaza på, hvor de fortsatt for øvrig ødelegger helt brukbare hus, ødelegger de i den zonen de okkuperer, og de gjeter sammen flere og flere på et stadig mindre område. Og det er klart at Hamas hjelper jo ikke ved at de ikke har

0: avvæpnet seg. Det er en fryktelig situasjon, og alle giverlandene må legge større press på USA, som må legge press på den sterke part Israel, men også på Hamas. Vi kan ikke fortsette slik det nå.
1: Jan Egeland, dere i flyktninghjelpen kommer ikke inn, sier du, med det dere har og kan tilby av umiddelbar hjelp. Men hvordan er det for andre bistandsorganisasjoner? Altså, hvilken kontakt er det inn og ut av Gaza?
0: Det er noen ganske få organisasjoner som får lov å drive virksomhet nå. Det er de israelerne har godkjent, som de føler ikke har kritisert dem, og så videre. Vi leder da nødboliggruppen. Det er et oppdrag fra FN, nødboliggruppen i Gaza. Vi får ikke lov å sende inn noe utstyr. Vi får ikke lov til å sende inn noen folk. Det er flyktninghjelpen. Av de andre 15 viktige organisasjonene er det 3 som får gjøre det. 3, bare 3. Og de får nye ordre hver eneste dag. Det siste var, vi trodde det var bra at vi skulle få inn trelast. Jeg har bedt om det i 2 år. Så sier israelerne, ja, dere kan ta det inn, men bare via Egypt. Og da sier vi, men all trelasten ligger jo i Jordan. Det er den andre korridoren vi da må bruke. Nei, da må ta en alt fra Egypt. Og da vet de jo at de saboterer vårt arbeid. Slik er den israelske okkupasjonsmakten.
1: Jan Egeland, generalsekretær i flyktninghjelpen, og så hørte vi altså begynne med at USAs spesialutsending sier at det er håp om at denne Gaza-fredsplanen kan begynne om en måned. Men takk for din beskrivelse av tilstanden nå.
2: Innsatte i Froland fengsel på Sørlandet får nå bare en kopi av brev de får fra utsida. Ledelsen mener nemlig at de har stoppet en utspekulert metode for smugling av narkotika.
3: Rusmidler finner veien inn i norske fengsler, og innsatte og deres hjelpere blir stadig mer utspekulerte. I fengselet i Froland stoppes nå den tradisjonelle postgangen til de 200 innsatte.
4: Det vi vet blir brukt i noen tilfeller er at en dyppebrev, del av brev i syntetisk stoff, og tar det inn i fengselet sånn at den får tilgang til stoff på den måten.
3: Det sier sjefen for fengslene i Agder, Rolf Velle. Han sier kampen mot narkotika er viktig av mange grunner.
4: Vi vet at innsatte pådrar seg stor gjeld når de har tilgang på rusmiddel, fordi at det her er noe som de må kjøpe. Vi vet at tilgang på rusmiddel skaper uro i miljøet. Folk har personlighetsforandringer som er vanskelig å kontrollere, og det er også fare for at folk får helseskade hvis de tar stoff som de ikke har kontroll på selv.
3: Interesseorganisasjonen Alarm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Regionleder på Sørlandet, Unni Stålesen, er enig at det er svært viktig å hindre narkotika i å komme inn i fengslene.
5: Jeg opplever det som et kjempestort problem, for det at vi som jobber med mennesker som kommer til oss etter soning, de forteller selv om at de ønsker å bli rusfri, men på grunn av at det var enkelt tilgjengelig inn i fengselet, så ble det vanskelig å takke nei, og det ble vanskelig å forholde seg til. Det er jo selvfølgelig bra at de blir stoppet, men hvis det medfører at 200 innsatte skal få kopiert brevene sine, så synes jeg det høres veldig inngripende ut.
3: Omtrent 60% av innsatte i norske fengsler oppgir å ha et aktivt rusproblem ved innsettelse ifølge helsedirektoratet. I Froland har man på samme måte som de fleste andre fengsler avdekket mange forskjellige smuglingsmetoder de siste årene.
4: Vi vet at det blir smuglet inn jevnlig gjennom hulrom i kroppen. Vi vet at det er en fare for innkasting. Vi er obs på droner for eksempel, og vi prøver å være i forkant i forhold til alle de her metodene.
3: De innsatte får nå kopier i stedet for de fysiske brevene fra utsiden. Førstebetjent Carl Emil Heiland Amundsen har ansvar for å stanse strømmen av narkotika til Froland fengsel. Nå sitter han bøyd over en bunke brev med sterkt ultrafiolett lys.
6: Nei, nå går jeg gjennom brev. Dette er jo brev til innsatte. Da åpner vi brevet og ser at det ikke er noe som ikke innsatte skal ha. Hva det inneholder, brev inneholder. og kanskje da se om det kanskje påført noe stoffer da. Det tider så det en vanskelig jobb, ja. Det det.
2: Reporter her var Espen Biru.
7: En podcast fra NRK.
8: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
9: Den største flyulykke noen gang i Norge.
10: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
11: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
10: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
1: Iran vil trappe opp krigen med USA hvis det ikke blir en fredsplan snart, og Trump truer andre veien.
2: For landene rundt Persiabukta er det en ny virkelighet. Det er ikke krig, men det er heller ikke fred, sier Norges ambassadør til Emiratene.
1: Og det er en konflikt mellom Høyres Ola Svenneby, som mener FRP's Jon Helgheim ikke tar truslene mot AUF-lederen på alvor, og da svarer Helgheim.
12: Nei, det er igjen helt ubegriplig hva Høyres politikere får seg til å gjøre.
1: Og vi får med oss en oppdatering av hvordan det går med Kong Harald. Marte Kåss Arnsen og Hugo Fermariello ønsker velkommen der nyhetsmorgen i NRK P2, NRK 1.
2: Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge avisa Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det Irans krigsplaner går ut på?
13: Det det jo bare de som vet, men ifølge disse lekkasjene i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet med revolusjonsgarden i spissen lagt planer for offensiv krig, det vil si at de vurderer faktisk å sette inn bakkestyrker mot noen av de amerikanske basene rett utenfor Irans grenser. Blant annet blir Kuwait nevnt. Amerikanerne har flere viktige baser der. Ali al-Salem flybasen ligger der. Den basen har blitt brukt i angrep på Iran. Iran mener at dette legitime mål for dem. Ledende iranske parlamentarikere har på TV snakket åpent om at Iran må sende bakkestyrker og ta kontrollen over amerikanske baser og regne missiler ned over amerikanske interesser i Midtøsten. En annen ting iranerne kan planlegge er å ramme i USAs økonomiske interesser. Iran har skjønt at økonomi et språk forretningsmannen Donald Trump skjønner aller best. De har jo stengt Hormuz-stredet. De kan få Houthiene i Yemen til å kvele Mandeb-stredet. Det vil stanse tilførselen fra tilførselen av oljen fra en av verdens største oljeprodusenter, Saudi-Arabia, som igjen kan få oljeprisen til å skyte i været. Og Iran kan ramme andre amerikanske interesser, de aller største store amerikanske tech-selskapene som Google, Meta, alle har store datasenter og forskningssenter rundt omkring i golflandet som vil være lette bytter for iranske missiler.
2: Og hva det de vil med disse veldig offensive planene?
13: Nei, Iran sier at det null tillit mellom oss og USA. De viser til at ved to anledninger når iranerne har forhandlet med USA om dette omstridte atomprogrammet sitt i fjor sommer i juni og tidligere i år, så har begge gangene USA og Israel angrepet dem midt i forhandlinger. Så de sier at tilliten borte. Nå det oss eller dem. Det den type mentalitet som gjør seg gjeldende i det iranske lederskapet. Iran føler at de har overtaket på USA. Trump midt i et viktig valgår. I november skal amerikanerne til urne i mellomvalget. Hvis Iran klarer å holde det økonomiske presset mot USA oppe, så vil det kunne få konsekvenser for Trump i kongressen, i senatet. Og Iran snakker til og med om at de kommer til å holde ut denne konflikten helt til Trump ute av det hvite hus, det vil si i flere år fremover. Så for iranerne nok denne kampen eksistensiell, og derfor de villige til å trappe opp.
2: Og hva kommer til å skje hvis de gjør det fra USA sin side?
13: USA jo verdens ubestridte militære supermakt. Da kan man i verste fall se at hvis iranerne virkelig gjør alvor av dette, så kan USA sette inn bakkestyrker mot Iran. Det vil i så fall bli, ifølge de fleste eksperter, en eneste stor katastrofe. Iran et fjellrikt land som en naturlig festning. De største befolkningssentrene ligger på platå. Det utrolig vanskelig å sende bakkestyrker inn i dette fjellrike landet. Dette et scenario iranske regimet har øvd på i mange, mange år. Det kan bli en svært blodig affære, både for Iran, for amerikanerne og ikke minst for regionen. Iran et land med 92 millioner innbyggere. En storstilt krig og bakkeinvasjon der vil få Irak og Afghanistan til å blekne. Og så må vi jo huske på hvordan det gikk med amerikanernes militære eventyr, både i Irak og Afghanistan. I Irak, etter omlag 8 år, så forlot amerikanske styrker det landet, og det landet endte i flammer, og man så framveksten av terrorgrupper som IS. Og i Afghanistan, etter 20 år, billioner av dollar brukt, titusenvis av liv tapt, så klarte amerikanerne å erstatte Taliban med Taliban. Så det har jo ikke gått veldig bra med amerikanske militære invasjoner i denne regionen, og Iran blir spesielt krevende hvis amerikanerne invaderer.
2: Takk skal du ha, Jamma Volasmal.
1: Kong Harald sykemeldt i 2 uker. Det ble kjent i går. Slått offentlig over at kongen innlagt på Rikshospitalet for en væskeansamling i kroppen etter behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kristi Marie Skrede, vår kongehusreporter, hva kjent om kongens tilstand?
14: Nettopp det du sa, altså at kongen de siste vekene har fått kortisonbehandling for denne blodsykdommen. Det har ført til væskesamling i kroppen, og det må kongen behandles for. Denne meldingen kom jo rundt klokka 19 i går kveld, og så langt så har det ikke kommet noen oppdatering etter det.
1: Hvordan har helsesituasjonen hans vært i det siste?
14: Kongen har jo flere sykehusinnleggelser, og vi har jo omtalt det bredt de siste årene, så har kongen hatt forskjellige helseplager, men siden i februar i vinter, når han ble syk på ferie, da fikk han en infeksjon i foten og måtte behandles for det, så har han jo vært i full sving og ikke hatt noe kjente tilfeller av sykdom, men utifra det at han har blitt behandlet de siste vekene for blodsykdommen, så kan vi jo leser vi det at han ikke har vært helt i form i sommer.
1: Og så er han jo snart 90 år gammel, så bare det er jo flott. Hvordan organiserer kongehuset seg nå som han ikke kan være konge i det daglige?
14: Nei, det er jo kronprinsen som er regent i disse 2 vekene. Kalenderen er allerede oppdatert med at kronprinsen har overtatt alle audienser og alle møter som kongen skal ha. Og disse 2 vekene så er det jo da bare i gåsauet arbeid inne på slottet. Men om 2 veker ifra i dag så skal jo kongen og dronningen starte med reisen igjen. Og de skal til Trøndelag og fullføre 2 av de 4 siste kommunene de har igjen før de har vært rundt i hele landet. Så det er jo det som blir spennende å se om kongen blir frisk nok til å ta fatt på den. Det er litt ambisiøse reiseprogrammet han har i høst.
1: Og hvis ikke, hva skjer med slike reiseplaner? Hva er da rutinen?
14: Ja, nå er kongen heldig. Han har dronninger med på laget. De er et team, og vi så i mai da de skulle til Vestland på rundreise, så ble dronninga syk, kongen reiste alene. Så det er ikke nødvendig hvis sånn at det blir avlyst, men dronninga kan måtte reise til Trøndelag alene om det skulle bli slik at kongen ikke kommer seg helt.
1: Som du sier, det er et team.
14: Det er et team, ja, definitivt.
1: Kristi Marie Skrede, takk for oppdateringen.
15: Nesteleder i Høyre, Ola Svenneby, kritiserer FRP-politiker Jon Helgheim. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier at hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjerve får er uakseptable. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
16: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjerve, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte møte komme bekymringene til.
17: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Han tar nå et kraftig oppgjør med kollegaen i FRP, som han mener bagatelliserer hets og trusler mot AUF-leder Gaute Skjerve.
16: Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
17: Gaute Skjerve har tidligere i år vært åpen om at han har fått store mengder hets og trusler etter å ha stilt opp i debatter og ytret seg offentlig. I juni fortalte han om at han gikk med voldsalarm, og at han over en periode på 2 måneder fikk over 30 000 hatmeldinger. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjerve møtte Jon Helgheim i FRP til debatt. Han handlet om ytringsfridom og stenging av kommentarfelt. De kom også inn på truslene mot Skjerve og familien hans.
18: Jeg kan med høy sikkerhet si at disse 30 000 handler ikke om 22. juli. Selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det er der. Men jeg tror ingenting blir bedre at du fjerner det lille luftet.

0: rommet det kan være for folk å kunne si noe til Gaute og meg når de blir lynende forbanna på oss,
1: sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det en forenkling.
2: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bukk over at denne trusselen rammer jo familiemedlemmer, den rammer barn. Det er jo mye mer komplekst enn det jeg synes Helgheim klarte å gi uttrykk for.
3: Nei, da tar han helt feil. Jeg er veldig klar over at det er mange pårørende og overlevende fra Utøya som har opplevd forferdelige ting. Jeg har gjentatte ganger vært ute og støttet AUF og pårørende og overlevende i det de har stått i. Denne debatten handler ikke om det. Jeg har ikke egentlig kommentert det i det hele tatt.
1: Svarer Helgheim til det.
3: Så Ola Svenneby er åpenbart krenka på vegne av Gaute, fordi jeg tok et politisk oppgjør med den sensureringen han vil ha av kommentarfelt.
1: Kan du kjøre om at nestleieren i Høyre er så kast mot FAP?
3: Nei, det er igjen helt ubegriplig hva Høyres politikere får seg til å gjøre. De tar parti med våre motstandere nesten uten å ha lagt seg opp i hva vi mener, men jeg forstår ikke hva Høyre vil med sånne utsagn.
4: Det var Tord Magnus Dyrkorn som hadde laget denne saken.
5: Og Lilla Sølhusvik, du ledet debatten under Arendalsuka og leder i dag Politisk kvarter, der både Ola Svenneby og Jon Helgheim stiller.
6: Ja, og det er helt riktig at Jon Helgheim i Arendal i forrige uke, han tok avstand fra all hets og trusler som handler om Utøya, som både Gaute Skjervø og andre overlevende etter 22. juli har opplevd. Men han sier også at, eller han advarte politikere mot å mane fram alt det negative med å være politiker, som han sa, og understreker at de må tåle mye. Alt dette her har altså Ola Svenneby oppfattet som tonedøft, og det høres jo ut som om det er på tide at de to møtes i et studio. Vi skal også ha med oss Tore Bjørgo, han er ekstremismeforsker, og kan fortelle oss mer om hvilke politikere fra hvilke partier er det som opplever mest hets.
5: Så dette møtet mellom Jon Helgheim og Ola Svenneby kan vi oppleve om en halvtime og litt til kvart på åtte Politisk kvarter.
4: For det skal vi ut i matbutikken, for første gang på 4 år så har prisveksten på nettopp matvarer bremsa kraftig. Det viser helt ferske tall fra SSB. Det siste året har prisene bare økt med 0,9%, etter flere år med økte priser på grunn av blant annet korona og krig i Ukraina.
7: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
8: Det at folk føler at det er dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
7: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
8: Nei, det er hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
7: Med krigen i Ukraina følgde historisk høye priser på viktige varer som kveite og mais. Men Ivar Pettersen i Alo Analyse forteller at matbransjen er godt rustet for dette.
9: Altså, vi tålte covid-krisen, tålte Ukraina-krisen. Det er ganske stor motstandskraft i disse verdikjedene for matvarer. De takler ganske store utfordringer.
7: Men selv om priserne ikke stiger like mye som før, er altså ikke maten billigere. Likevel mener Sten at det finnes et plaster på såret.
8: En god del andre varer vi kjøper har ikke gått opp, eksempelvis sko og klær, transport har ikke gått like mye opp. Ja, da ser man sikkert litt at oi, matet blir mye dyrere enn andre ting. På den siden så har vi faktisk fått lønn som skal følge opp denne prisstigningen.
7: I tillegg spår Pettersen at prisveksten på mat vil ligge på 3% i år, langt lågere enn de siste årene.
9: Og så fremover så er det veldig vanskelig å spå, men jeg tror at prisveksten på matvarer igjen kommer til å ligge omtrent på linje med generell prisvekst i samfunnet.
4: Det var det Ivar Pettersen som sa. Det var Julianne Kri Eikrem og Caroline Johannesen Littland som hadde laget denne saken.
5: Det er Nyhetsmorgen. Klokken er straks 14 minutter over 7.
4: Og den siste uka har vært preget av store forsinkelser i togtrafikken. Nå kaller samferdselsministeren inn til hastemøte om disse forsinkelsene.
5: TV-høsten er reddet for noen. Det blir både fra Bølle til bestevenn og Skal vi danse etter at en mulig TV-streik, altså streik i TV-bransjen, ble avverket i natt.
4: Nordkoreas leder Kim Jong-un har tatt kontakt, det sier Trump, en dag etter at han sa at han vil trappe ned øvelsene med Sør-Korea.
5: Hvor vil studenter reise når de skal på utveksling?
4: Stadig flere av dem drar til Asia. Siden 2022 har antallet norske studenter som reiser på utveksling til asiatiske land nesten tredoblet seg. Det viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Ifølge avdelingsdirektør Are Straume så er trygghet en viktig grunn til at flere studenter reiser nettopp til Asia.
10: I verden preget av usikkerhet og konflikt så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god i land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det er trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett i en faktor for studentene. 70% av studentene i Japan og 75% av studentene i Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunnet er en motivasjonsfaktor.
4: Det var, og det tidligere så populære studiemålet USA ser derimot ut til å dale på lista over utvekslingsmål. Elinor Valdre Huseby, hun skal på utveksling til Kina og tror at politisk uro gjør at studenter vurderer andre alternativer.
11: Kanskje noen som hadde planer om å dra til USA velger å se andre steder på grunn av utviklingen som skjer der. Det er jo veldig mye spenning for internasjonale studenter nå. Det er kanskje ikke like trygt å dra dit som student som det har vært tidligere.
5: Så det er de som skal reise, Elinor Valdre Huseby til slutt der. Vi flytter blikket vårt derimot til Persia-bukta. Vi hørte Jamal Wolasmal fortelle om nye trusler fra Iran om angrep hvis USA ikke implementerer og får fart på en fredsavtale. De ble jo enige i juni om å stanse angrepene, gjenoppnå Hormuzstredet og starte forhandlinger blant annet om Irans atomprogram, og Trump truer andre veien. Ola Myklebust, ambassadør til de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar, vanligvis Abu Dhabi, nå i Oslo. Hvor godt merkes krigen fra landet rundt Persiebukta nå?
12: Situasjonen nå er relativt normal når det gjelder dagligliv og aktiviteter. Det er jo sommer. Det er en varm periode med også skoleferier og lite aktivitet. Så dagliglivet går noenlunde som normalt. Det er noe påvirkning av lokal flytrafikk, men ellers så er dagliglivet nærmest som normalt.
5: Så disse enorme flyplassene, som jo er blitt store gjennomfartsporter for folk som skal til og fra Asia og rundt omkring i verden, de er i gang igjen?
12: Ja da, både Etihad, som er Abu Dhabis flyselskap, Emiratene i Dubai og Qatar Airways gjennom Doha, de flyr nesten på det nivået de gjorde før konflikten startet. En del europeiske, amerikanske flyselskaper har valgt ikke enda å gjenoppta normal trafikk til disse flyplassene, men det er likevel en ganske stor aktivitet i flytrafikken.
5: Og det var jo en god del nordmenn som opplevde angrepene mot seg. Du besøkte selv Sjømannskirken, og hvor de fikk råd, og selv om det livet, daglivet, er blitt mer normalisert, hvordan ser Emiratene for seg fremtiden? Det er jo en helt ny situasjon i området.
12: Det har vært et dramatisk halvår, selvfølgelig først med de 40 dagene med omfattende angrep fra Irans side mot Emiratene og andre land i regionen. Emiratene var det landet som ble rammet hardest når det gjelder antall angrep. Over 2800 angrep med missiler og droner. Heldigvis ble langt de fleste av dem skutt ned og uskadeliggjort, men likevel tap av liv og skadde mennesker og skader på infrastruktur. Nå er en emiratisk analytiker beskrev det som ikke krig, ikke fred. Det synes jeg er veldig dekkende, fordi det har ikke vært angrep å snakke om mot Emiratene den senere tiden, men likevel så ligger jo usikkerheten og spenningen der, og når det da kommer nye trusler fra Iran eller USA, så er det klart at det øker usikkerheten.
5: Dette er jo land som har klart å ha et godt naboskap og samtidig være allierte med USA. Hvordan legger da, for å ta Emiratene seg mellom da USA, Israel og en fremtid hvor de kommer til å alltid være nabo med Iran?
12: Som du sier, geografien kan de ikke gjøre noe med, så de må forholde seg til Iran som et naboland. Nå er åpenbart tilliten på det lavest tenkelige nivå. Emiratene angrep ikke Iran, men Iran har angrepet Emiratene kraftig og med store tap, eller en del tap og store skader. Så tilliten er på et lavmål, men de har kontakt, og de vil måtte forholde seg til hverandre som naboer også i fremtiden. Men foreløpig så tror jeg det meste handler om å finne ut hvordan Emiratene og andre land i regionen kan klare seg best mulig gjennom den situasjonen vi nå står i.

0: ambassadør, Norges ambassadør til, til Emiratene, Kuwait og Qatar, i en situasjon som denne, hvor storpolitikken virkelig spiller en rolle, hvordan, hvilken kontakt er det, hvordan bruker de kontakten med Norge?
1: Norge er aktive opp mot alle de aktørene som, som er involvert i konflikten og prøver å finne løsninger, en vei fremover. Vi er jo opptatt av ikke minst folkerett og havrett, og at den skal respekteres også i, når det gjelder Hormuz, som betyr at man må få en gjenåpning der skipstrafikken kan normaliseres gjennom Hormuz.
0: Olav Myklebust, ambassadør, takk for at du kom.
1: Selv takk.
2: Nå skal du få et scenario og prøve å leve deg litt inn i. Din favorittartist er nemlig i ferd med å slippe et helt nytt album. På samme dag som dette albumet slippes, så sitter du i bilen. Du får lyst til å høre på musikken mens du kjører, tar frem smarttelefonen, kobler den til bilens lydanlegg og virkelig lar deg engasjere. Men på grunn av det her, så kan du brått bli en del av en dødelig statistikk. Kulturreporter Linda Fedler, det har blitt forsket på det fatale utfallet her.
3: Ja, for forskere ved Harvard-universitetet i USA, de har publisert en studie basert på denne hypotesen. Har datoen for store albumslipp fra artister en innvirkning på dødelige trafikkulykker i USA? Og dataene de samlet inn, de viste overraskende nok at det viser nettopp dette. Det er fordi dødelige trafikkulykker de steg med 15% på de datoene der noen av verdens mest kjente artister slapp nytt album. Og på listen, forskerne fokuserte på lanseringen av da 10 store album som ble utgitt mellom 2017 og 2020, og det er da basert på høyeste Spotify-strømninger i løpet av en enkelt dag. Og på listen over da de albumene de fant som ble lyttet til mest i denne perioden, så var det da blant annet Taylor Swift's Midnight's album fra 2022, Drake Scorpion fra 2018, og Harry's House utgitt av Harry Styles i 2022.
2: Men hvordan fant forskerne ut at sjåfører hørte på musikk akkurat i det ulykken inntraff da?
3: Altså dataene, de sier ikke noe om faktisk musikken ble strømmet i bil da ulykken inntraff, men forskerne fant ut at strømmevolumet for de 200 mest populære låtene i USA, den var på 43% høyere på nettopp denne datoen da albumene ble lansert, sammenlignet med dagene rundt utgivelsene. Og de brukte da dataene fra et befolkningsbasert register over dødelige motorvognulykker i USA for å se på antallet dødstall i trafikken. Og på samme dato som albumene ble lansert, og for de 10 dagene før og etter. Og det var her da de så økningen. Det var rundt 182 dødsfall på veien, samme datoene som da disse 10 albumene ble sluppet. Og albumlanseringer, det kan jo også distrahere sjåfører, fordi de må finne frem telefonen, de må søke opp musikken mens de kjører. Og det finnes også forskning på at det å lytte til ny musikk med mye energi, det kan føre til en målbar svekkelse i kjøreprestasjoner.
2: Linda Fedler, takk skal du ha. Minner om veitrafikklovens paragraf 3 om å kjøre aktpågivende og varsomt.
0: Mange studenter ser aldri snurten av universitetet de går på, og mange av dem velger seg universitetet i innlandet for nettstudier. De har opplevd på det universitetet å få 5 ganger så mange nettstudenter som tidligere. Elisa er en av dem. For henne er dette nøkkelen til å både kunne jobbe og studere samtidig.
4: Da slipper jeg da på en måte å velge mellom å være student og ha jobb i forsvaret. At det er muligheter til å gjøre begge deler. Og det synes jeg virker veldig kult da.
5: 25 år gamle Elise Lund jobber på et fartøy i forsvaret. Det gjør dagene lange og uforutsigbare. Likevel ønsker hun å ta en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Ettersom universitetet i innlandet tilbyr graden som nettstudie, kan hun utdanne seg samtidig som hun jobber, eller når hun først kommer hjem etter jobb.
4: Jeg synes det funker veldig bra. Det spørs sikkert litt hvor man jobber hen, men akkurat på det fartøy som jeg jobber på, så er det veldig mange andre som studerer, og ledelsen og sånne ting er veldig positivt til at folk gjør det, og de ser også at folk fortsetter seg til lenger. Da. At det har vært et problem i forsvaret, at folk gjerne har sluttet, for de har lyst til å studere, men når man da ser at det er mulig å gjøre det, så er det jo enda flere som også har lyst. Da.
5: Nettstudier over hele landet har blitt veldig populært. I år er det 3500 nettstudenter ved Universitetet i innlandet. Det er 5 ganger så mange som for 10 år siden. Prorektor Vebjørn Horsfjord sier at trenden i innlandet skjøt fart etter pandemien.
6: Vi gjorde oss noen erfaringer. Det var brutale erfaringer, men de var også nyttige. kraftige på det viset at vi på kort tid la om til mye

0: digital undervisning. Vi så at noe av det fikk vi til å fungere, og vi har sett at det et tilbud som kan fungere for noen studentgrupper. Så ser vi at vi har en studieportefølje, temaer, fag, som interessante for denne undervisningsformen. Så det har vært en bevisst satsing de siste 5 års tid.
1: Selv om nettstudier og samlingsbaserte studier gir en mer fleksibel hverdag, mener Horsfjord at studenter går glipp av mye verdifullt knyttet til å være student.
0: De som trenger denne undervisningsformen, eller den fleksibiliteten, kan få det ønsker vi å gi. Samtidig så det også en utfordring der, fordi at vi ser at det en del kvaliteter ved det tradisjonelle livet på campus, de studiene som mange kjenner fra å høre til på et universitet komme dag etter dag. Og det jo ikke bare for å få undervisning, det for det sosiale liv og mye læring. Mye dannelse, kan man si. Mye utvikling skjer gjennom det å være til stede på campus sammen med studiekammerater fra uke til uke. Og vi ønsker ikke at det fleksible tilbudet skal utkonkurrere dette campus-tilbudet. Og jeg tror nok at for de fleste unge mennesker som tradisjonell studentalder, 20-årene, at det campus-studier som passer best. Men så ser vi noen har behov for det andre, og særlig de som litt eldre, og da vi glad for å kunne tilby det også.
1: Forskning og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland skriver til NRK i en e-post.
2: Nettstudier en viktig del av tilgjengelige og fleksible utdanningstilbud som gjør det mulig for flere å ta høyere utdanning. Det et utrolig viktig supplement til den fysiske undervisningen på campus, men det bekymrer meg at skille mellom nettstudier og vanlige helsetstudier mange steder har blitt for uklart de siste årene. Unge mennesker som studerer for første gang og på heltid trenger forelesninger, kollokvier og fellesskap med andre studenter. Det der de gode faglige diskusjonene oppstår og studentene blir kjent med hverandre. Det viktig at utdanningsinstitutt skiller tydelig mellom hva som egnet for nettstudier. Først og fremst for en voksen målgruppe, og jeg forventer at de legger til rette for og stimulerer til oppmøte på campus for de andre.
1: Elise enig i at hun mister fordelene av å være student på campus. Samtidig mener hun at det et valg som åpner dører i fremtiden.
3: Den dagen jeg ferdig på fartøy, jeg ser ikke for meg at jeg kan seile for alltid heller. Så synes jeg det godt å på en måte vite at jeg har i hvert fall en utdannelse, eller nesten ferdig med en utdannelse.
4: Sa Elise Lund ombord på et av Forsvarets fartøy mens hun studerer. Reporteret var Sofie Skomsnes, men det var Bjørnar Morønning vi hørte selvfølgelig.
5: Har du brukt mye penger i sommer? Da det en mager trøst at høsten også ofte veldig dyr. Men kanskje det hjelper litt at du ikke alene.
6: Har du brukt mye penger i sommer?
7: Ja, det vil jeg si. 2 sydenreiser og en tur til Liseberg.
6: VM, ja. Da fløy det alt for mye.
8: Ja, jeg har jo det. Ferie, shopping på ferie. Det sånne ting.
9: Ja, veldig mye. Ferie og masse godteri og masse deilige ting. Og is.
8: Ja, det var jeg. Alt for mye. Det jo ferie da, og da jo man litt mer løsloppen med pengene, kanskje.
10: Eller hvis jeg har brukt mye, så det på mat og kos. Men ikke? Nei, egentlig ikke. Det har vært Norges ferie på hytte, og det som vi har brukt av penger var det vi brukte for å kose oss der.
8: Nei, faktisk ikke. Jeg samfunnsøkonom, som veldig flinke på å sparemål.
11: Reise til Japan.
12: Reise til Frankrike.
13: Ærlig, jeg vet ikke.
14: Jeg har ikke brukt noe penger i sommer utover til mat og... Ja, det mat det dreier seg om.
6: Ikke drikke?
14: Nei, jeg drikker vann.
4: Deilig vann i springen. Daniel Eriksen hadde vært ute og snakket med små, store, unge og voksne i Oslo. Og hvis ikke du var like fornuftig som siste mann her, så kan vi anbefale å følge med om en time her i Nyhetsmorgen. Da kommer den kjente forbrukerøkonomen Hallgeir Kvalsheim med råd om hvordan vi kan få økonomien på stell igjen hvis det har gått skeis i løpet av sommeren. Jon Fosse, Nobelprisvinner, snart skal han få et eget nasjonalt senter. Selvfølgelig skal det ligge i Strandebarm i Kvam Herad. Nå kommer arkitektforslagene inn. Hvordan skal det se ut? Det får vi høre om etter nyhetene. Tone Nordahl er straks klar.
15: En podcast fra NRK.
16: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
17: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
18: Ok.
17: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
18: Ok.
17: Ja.
18: Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
17: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
18: Ok. Hører du?
15: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.
19: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke setter i verk en fredsavtale snart. Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet får kritikk for ikke å ta hets mot AUF alvorlig nok. Og matvareprisene stiger ikke like raskt som tidligere. Ja, vi starter altså med forholdet mellom USA og Iran. Iran truer nå med å trappe opp krigen mot USA hvis det ikke kommer en fredsplan snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva går disse krigsplanene til Iran ut på?
20: Ifølge denne saken i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser i det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet er stengt. Houthiene i Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport, som vil sende oljeprisen rett i været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring i golflandet, hvor USA har investert stort i blant annet gigantiske KI-sentre, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
19: Hvordan kan reaksjonene fra USA bli hvis Iran nå trapper opp krigen?
20: Altså hvis Iran gjør alvor av det som kommer frem i Wall Street Journal og går løs på amerikanske baser og i verste fall sender bakkestyrker for å overta noen av disse basene, så vil jo USA sannsynligvis øke presset mot Iran. I verste fall kan man se en amerikansk bakkeinvasjon av dette gigantiske landet med 92 millioner innbyggere. Det vil i så fall potensielt sett bli et blodbad både på amerikansk side og på iransk side. Det vil ikke være lett for USA å invadere Iran med hundretusener av bakkestyrker. Det er et scenario regimet er godt forberedt på, sier de.
19: Takk, Yama Wolasmal. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Rett før klokka 19 i går kveld kom meldingen om at kongen er innlagt på Rikshospitalet og får behandling fordi han har fått blodsykdommen hemolytisk anemi. Og reporter Kristi Marie Skrede, du følger kongehuset. Hvordan er kongens situasjon nå?
21: Vi har ikke fått noen oppdatering fra kongehuset så langt i dag, men meldingen i går gikk jo på at kongen har fått behandling en stund for denne blodsykdommen, og at den behandlingen har gitt kongen væske i kroppen. Det er det han nå er innlagt for å få behandling for.
19: Kongen er jo snart 90 år gammel. Hvordan har helsesituasjonen hans vært i det siste?
21: Ja, vi har ikke hatt noe informasjon om det siden i februar, da han var innlagt på Tenerife med en infeksjon. Han har vært i full vigør, men utifra meldingen i går, så kan vi se at han har fått behandling noen veker for denne blodsykdommen, og det kan jo tyde på at han ikke har vært helt i form i sommer.
19: Hvordan organiserer kongehuset seg nå mens kongen er sykemeldt?
21: Nå er kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsråd og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så er det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som er et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
19: Takk, Kristi Marie Skrede. Til norsk politikk nå. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, kritiserer Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier at hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjervø mottar er fullstendig uakseptable. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene alvorlig nok.
22: Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
23: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Han tar nå et kraftig oppgjør med kollegaen i FRP, som han mener bagatelliserer hets og trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø.
22: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Grete Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som, kunne, som man måtte møte komme bekymringene til.
23: Gaute Skjervø har tidligere i år vært åpen om at han har fått store mengder hets og trusler etter å ha stilt opp i debatter og ytret seg offentlig. I juni fortalte han om at han gikk med voldsalarm, og at han over en periode på 2 måneder fikk over 30 000 hatmeldinger. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjervø møtte Jon Helgheim i FRP til debatt. Han handla om ytringsfridom og stenging av kommentarfelt. De kom også inn på truslene mot Skjervø og familien hans.
0: Jeg kan med høy sikkerhet si at disse 30 000 handler ikke om 22. juli. Selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det er det.
23: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det er en forenkling.
22: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bok over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke er i politikken.
1: Nei, da tar han helt feil. Jeg er veldig klar over at det er mange pårørende og overlevende fra Utøya som har opplevd forferdelige ting. Denne debatten handler ikke om det. Jeg har ikke egentlig kommentert det i det hele tatt. Så Ola Svenneby er åpenbart krenka på vegne av Gaute, fordi jeg tok et politisk oppgjør med den sensureringen han vil ha av kommentarfelt.
19: Det sa Jon Helgheim, og han møter nettopp Ola Svenneby i Politisk kvarter på P2 og NRK 1 i dag, klokka 7:45. Reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Lilla Sølhusvik. Så skal det handle om matvareprisene. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp. Det viser tall fra SSB. Det siste året har prisene på mat økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
2: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
3: Det at folk føler at det er dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
2: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
3: Nei, det er hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
2: Men selv om priserne ikke stiger like mye som før, er altså ikke maten billigere. Likevel mener Sten at det finnes et plaster på såret.
3: En god del andre varer vi kjøper har ikke gått opp, eksempelvis sko og klær, transport har ikke gått like mye opp. Ja, da ser man sikkert litt at oi, maten blir mye dyrere enn andre ting. På den andre siden så har vi faktisk fått lønn som skal følge opp denne prisstigningen.
2: I tillegg spår Pettersen at prisveksten på mat vil ligge på 3% i år, langt lågere enn de siste årene.
24: Og så fremover så er det veldig vanskelig å spå, men jeg tror at prisveksten på matvarer igjen kommer til å ligge omtrent på linje med generell prisvekst i samfunnet.
19: Reportere her var Julianne Curie Eikrem og Caroline Johannesen Littland. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år her i landet står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jacobsen kom inn i helsevesenet gjennom prosjektet Ung i jobb, og nå håper LO at flere får samme mulighet.
25: Hallo?
26: Vi er med Amalie Megård Jacobsen på jobb som assistent på Ondsøyheimen trygghetsbolig.
25: Ja. Og frokost har du spist i dag, eller? Ja, da. Ja?
26: Dette er sommerens siste vakt. Til høsten er hun sykepleierstudent.
25: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten å jobbe med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert i den sånn helsefaglige biten. Da.
26: Skal du ha den skiva, eller? Nei. Ifølge SSB er det 41 000 unge på landsbasis som står uten jobb, men som aktivt søker. I Fredrikstad har 349 ungdommer blitt ansatt gjennom prosjektet Ung i jobb.
27: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
26: Sier sekretær i LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet. På jobben kjenner Amalia at dette er noe hun kunne tenke seg å fortsette med, og får gode tilbakemeldinger fra 100-åringen Else Margaret Dahl.
28: Helt topp. Det er ikke noe å klage på. Så tøyser vi litt innimellom.
25: Vi gjør det også. Det må være lov.
19: Reporter Elina Storhell, Dagsnytt var ved Aril Svalbjørn og Tone Nordahl.
4: Det er nyhetsmorgen, klokken 7:50, snart politisk kvarter om 5 minutter, men nå skal vi til Strandebarm, midt i Hardangerfjorden, i det gamle Hordaland, der store planer blir lagt. Her skal det ligge det nye Jon Fosse-senteret, et kulturhus og en hyllest til forfatter og Nobelprisvinner Jon Fosse. Nå er arkitektforslagene kommet inn, 182 tegninger fra inn- og utland. I går og i dag er juryen samlet for å komme frem til 3 finalister, noe som kler både forfatterskapet og hjembygda hans. Juryleder er Valje Svarstad Haugland.
5: Her ligger de utover. Så bra.
6: I et møterom i Strandebarm ligger det arkitekttegninger og skisser utover bordet.
7: Hei, Torgjørnes. Håkon.
6: Her er juryen samlet for aller første gang for å ta en stor og viktig avgjørelse. De skal vurdere hele 182 anonyme forslag som har kommet inn til det som skal bli et nytt nasjonalt Jon Fosse-senter.
5: Så da har vi altså ekspertene på den siden, så har vi amatørene her.
6: På den ene siden av bordet sitter fagekspertene og arkitektene. På den andre siden sitter fylkesordføreren, kvamordføreren og styreleieren i Fossestiftinga.
5: Så ser vi her på alle disse ulike forslagene. Det er litt av en jobb vi har framfor oss. Hva vi synes vil bli det beste Fossehuset.
6: Jon Fosse fikk Nobelprisen i litteratur i 2023, som den 4. nordmannen i historien. Da startet for alvor arbeidet med et slikt senter.
5: Det er veldig stor spennvidde i de forslagene vi har fått inn. Og det er veldig mye bra, det må jeg si.
6: Det sier Valje Svarstad Haugland, som er juryleier og styreleier i Fossestiftinga.
5: Det er jo noen som har store buer, de har liksom sånn eventyrslott-aktige tegninger. Og andre er veldig jordnære.
6: Tomta er allereie bestemt, på Tangerås midt i sentrum av Strandebarm. Med utsikt mot Hardangerfjorden og Fosse.
5: Det er mange kriterier. Blant annet så skal det ligge på Tangerås. Det skal være en teatersal. Det skal selvsagt være bibliotek, kafé og en del ting som alltid er et kulturhus. Og at det er et hus som vil kunne fungere til å vise frem Jon Fosse sitt forfatterskap.
8: Kjempestor oppgave vi skal gjennom, og et stor ærefrykt, men også en utrolig stor glede å kunne jobbe med et prosjekt som dette.
6: Det sier arkitekt Håkon Matre Åsarød, som er oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund.
8: Det handler om å løse oppgaven på en helhetlig måte. Det blir litt som å spille piano og trykke på alle tangentene samtidig, så blir det sjelden en pen akkord. Vi ser etter noe som har en ren tone, og noe som har en klar tanke.
6: For ordfører i Kvam, Torgeir Næss, handler det ikke bare om arkitektur, men å finne et bygg som passer inn i lokalsamfunnet.
9: Det som er viktig for meg er jo kanskje i alle fall dette samspillet med både historien til området her og samspillet med bygda, at det skal ikke bryte for mye med sånn som det ser ut her, og så bør det være noen tanker om samspill med Jon Fosse sin forfatterskap. Jon Fosse selv har jo sagt at klangen av Strandebarm ligger i botten av alt han har skrevet.
6: Engasjementet i rommet er stort, men de økonomiske rammene henger fremleis over prosjektet. Selv om Fossestiftinga har sikret 85 millioner kroner, blant annet fra Trond Moen og lokale sparebankstiftinger, gjenstår det meste av den totale rammen på 365 millioner kroner.
10: Jeg er veldig opptatt av at det har vært et nasjonalt Jon Fosse-senter.
6: Det sier fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland.
10: Kulturministeren, hun sier jo også at det er tøffe tider med investeringer på kulturbygg, så jeg våger ikke å si hvor tid det står ferdig, men en ting har livet lært meg. Du må drive på, og du må drive deg frem, og du må bare være seig og uttalende som vi vestlendinger er. Så det er veldig viktig da vi er i gang med nå, og så tvinger det seg frem.
6: I løpet av høsten skal bunken på 182 forslag snevres inn til 3 kandidater, før vinneren blir kåret i desember.
5: Vi har en drøm om at vi skal åpne dette på Jon sin 70-årsdag. Hvis vi starter dette bygget nå, så har vi mulighet til å få det ferdig. Det er til høsten om 3 år.
4: Valje Svarstad Haugland, umiskjennelige juryleder og styreleder i Jon Fosse-stiftelsen, til vår reporter Tale Hauso. Det er nyhetsmorgen. Klokken er snart 7:45. Blant overskriften i dag. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis ikke Trump iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Den daglige lederen i det internasjonale fotballforbundet, Kevin Lamour, går eller får sparken, som mange sier. Men nå, Politisk kvarter, Lilla Sølvesvik.
11: Vi får stanse hets og trusler i politikken. Kanskje vi skal snakke litt mindre om det, sier FRP's Jon Helgheim. Han advarer mot å dyrke fram det negative som med å delta i politikken. Tonedøft, svarer Høyres Ola Svenneby. Han mener FRP undervurderer konsekvensen av hets og trusler. Ja, nå vi samlet i Politisk kvarter. Ikke unge Høyre lenger, men Høyre nestleder Ola Svenneby. Velkommen.
12: Takk.
11: Og velkommen også til Jon Helgheim, som leder av Justiskomiteen i FRP.
12: Takk.
11: I sommer så fortalte AUF-leder Gaute Skjervø at han har fått enorme mengder hat rettet mot seg på nettet. På to måneder i vår så telte AUF rundt 30 000 hat og trusler og trakasserende meldinger. Etterpå så har Gaute Skjervø fått mye støtte, men også veldig mye kritikk og hets, som du har kalt fullstendig uakseptabelt, Ola Svenneby. Hvorfor det?
12: Nei, det rett og slett fordi at kostnaden ved å delta i samfunnsdebatten for enkelte av oss kan bli for høy til at folk opplever det som et forsvarlig sted å være. Og så det ekstra urettferdig dette ved at jeg har hatt en tilsvarende posisjon som Gaute Skjervø, gjennomleder av Unge Høyre. Jeg var ikke helt usynlig, mente til og med av og til litt kontroversielle ting. Var med ett unntak aldri kontakt med norske myndigheter, PST, politiet, fordi jeg nesten ikke mottok hets og trusler, så det også veldig skjevt fordelt, og vi vet dessverre at for eksempel Utøya-overlevende, de overrepresentert i mottakeren av den formen for hets og trusler, som også Gaute Skjervø har mottatt, og det bør være uakseptabelt. Utøya-generasjonen bør jo være egentlig den vi hegner om, som vi legger til rette for å delta i debatten, og da reflekterer det ikke spesielt godt for debattklimaet vårt, at nettopp Utøya-overlevende er de som mottar mer hets og trusler enn andre.
11: Og i forrige uke så debatterte Jon Helgheim med Gaute Skjervø i Arendal, og etterpå reagerte du og mente at Helgheim oppførte seg tonedøft.
12: Det var jo først og fremst måten Helgheim egentlig, etter min oppfatning, litt ikke tok på alvor hva de 30 000 meldingene som AUF har gått gjennom faktisk kan bety. Og det klart at flesteparten av de var lovlig. Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går i. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står i diverse kommentarfelt. Spørsmålet er det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for skal motarbeides og slås ned på? Og da tror jeg det en dårlig start å undervurdere konsekvensene på den måten som Jon Helgheim gjorde i møte med Gaute Skjervø i Dagsnyttaten.
11: Da, Jon Helgheim, undervurderer du konsekvensene?
13: Nei, jeg gjør nok ikke det, og dessverre så ser det nok ut som Svenneby ikke fikk med seg begge debattene i Arendal, og i hvert fall ikke hele debattene, og kanskje bare blitt gjenfortalt bruddstykker av det som ble sagt. Jeg var i to lengre debatter om ytringsfrihet, hvor vi diskuterte flere forskjellige sider ved dette, og det som ble sagt klart og tydelig fra meg i begge debattene, er at sånne type meldinger som Svenneby nå refererer til, uakseptable. Vi står sammen, vi enige om dette ikke greit. Vi diskuterte egentlig et skikte under der, og litt hva gjør vi med det. Gaute Skjervø fra Arbeiderpartiet, eller AUF, han ønsker at alle kommentarfelt skal stenges ned, fordi noen få ikke klarer å oppføre seg. Han mener at politisk skal styres hvem som skal få pressestøtte, og han bidrar noen ganger, synes jeg, til å kanskje skremme unge mennesker fra å delta i samfunnsdebatten, fordi man skaper et inntrykk at alle får dette. Disse nyansene debatterte vi, og det noe helt annet enn det Svenneby her har fått med seg, og jeg synes han skulle fulgt litt mer med på den debatten enn det vi får inntrykk av nå.
11: Ok, la oss spille av et lite kutt av det du sa i forrige uke som flere har reagert på. La oss høre her.
0: altså disse 30.000 meldingene som jeg eller noen andre har sett, de er ikke av en sånn karakter, det kan jeg være helt sikker på å si, selv om jeg ikke har sett det. Det er et helt annet skikte disse 30.000 meldingene er.
14: Hva er de da?
0: Nei, altså,
14: du sa jo at du ikke hadde sett
0: det. Ubehagelige meldinger, disse her voldsforherliggende meldingene som går spesielt på 22. juli. Jeg synes det er så forkastelig. Det har ingen plass, men jeg har aldri sett de selv.
14: Du hadde aldri sett de selv, men har du lett det litt nøyere etterpå, Helgeheim?
13: Nei, altså som jeg sier her, disse grove meldingene, blant annet 22. juli referanser og den type ting, er helt forkastelig, det er helt uakseptabelt, og jeg har brukt mye energi også på bare ene og alene gå ut imot det. Vi er helt enige om den biten.
14: Men det du sier her er jo at flertall av disse meldingene ikke er i nærheten av å være trakasserende.
13: Ja, så jeg har fått litt innblikk via komavdelingen til Arbeiderpartiet når de hadde kontaktet meg og ment at det er hat og trusler på min side, så har det vist seg at det ikke er hat og trusler. Nå er det jo bare generalsekretæren i Arbeiderpartiet som sitter på disse 30 000 meldingene, så ingen kan si noe eksakt om hva de inneholder. De burde jo kanskje ha lagt frem det, men det får være en annen diskusjon. Men jeg mener at vi har et ansvar for å ikke heller skremme folk fra å delta i samfunnsdebatten. Det er tross alt verdens beste land å drive politikk i, heldigvis. Og det skal vi vareta. Vi skal gjerne diskutere disse sidene, men denne debatten handlet om stenging av kommentarfelt for alle, fordi noen ikke oppfører seg. Og noe som er ganske kontroversielt, som Gaute sier, at han ønsker å gå inn og fjerne pressestøtten fra enkelte medier. Og
14: det, men
13: det har vært interessant å høre hva Høyre mener om det. Hver gang jeg møter Svenneby-debatt, så er det jo bare diskusjon om ord og vendinger, og at
14: men
13: de skal kritisere oss. Jeg kjenner ikke helt Høyre igjen.
14: La oss først høre hva Ola Svenneby bygger dette på.
12: Dette fremstår egentlig er liksom politisk uenige diskusjoner om ord. Dette synes jeg først og fremst fremstår litt blottet for empati. Og Hoda Imad og Gaute Skjervø, det er kona til Gaute Skjervø, de deltok på Olavsfesten i Trondheim, hvor Adresseavisen har laget en podcast, hvordan de opplever det. Vi har et barn, når man blir utsatt for den formen for mediestorm som Gaute Skjervø blir utsatt for, og det at man som leder av justiskomiteen skal sitte og betvile, synes jeg er merkelig.
13: Men
12: så
13: fremstår
12: Jon Helgheim fremstår jo som en, kan jeg få sagt før? Jon Helgheim fremstår jo som en konservativt muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det er veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel, men det er altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen er i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår. Og det å starte den diskusjonen med å betvile det, da vil jeg kanskje foreslå at justiskomiteens leder plukker opp en telefon, ringer kona til Gaute Skjervø og spør hvordan det er for henne som mor, som familiemedlem, å oppleve den stormen som han har blitt utsatt for. Da vil man kanskje sette en litt annen form for empati enn justiskomiteens leder er i stand til å vise dette studio.
13: Jeg synes det er egentlig litt drøyt fra Svenneby er å legge ord og meninger i min munn når jeg både under Arendalsuka i begge disse debattene sier at vi står helt last og brast sammen med Arbeiderpartiet og Gaute mot disse truslene, den hetsen, at vi ikke har en diskusjon om det i det hele tatt. Helt enig, det er helt uakseptabelt. Jeg brukte ord som forkastelig, jeg gjorde dette flere ganger. Diskusjonen handlet om vi skal stenge alle kommentarfelt. Diskusjonen handlet om vi skal politisk styre hvem som skal få pressestøtte.
14: Men du
13: og jeg mener
14: også
13: at vi har et ansvar for å ikke skremme folk heller fra å delta i samfunnsdebatten. Når Gaute sier at en ung politiker ikke kan skrive et innlegg i lokalavisen uten å bli drapstrua, så har man fremstilt det feil. Men det sier ingenting om at jeg ikke anerkjenner det Gaute har blitt utsatt for. Det er ikke det vi har snakket om, og det har jeg understreket en rekke ganger. Så jeg synes det er underlig at Ola Svenneby ikke får med seg mer enn bruddstykker og løsrevne setninger.
14: Hva er det du mener FRP bør gjøre da, Ola Svenneby?
12: Ja, så klart, jeg kan ikke snakke på vegne av FRP, men jeg kan snakke på vegne av meg selv. Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det har vært Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å bli ganske forbannet. at noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten for et brohode for å spre den formen på kampanjen.
1: For og det du snakker om nå, det den...
12: Hvis du går inn på grupper som heter Vi som støtter Sylvi Listhaug, så finner du nettopp den formen for kampanjen mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det i hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham i disse debattene her.
1: Helgeheim, er det noe du kan vurdere?
13: Altså, det er ganske utrolig at Høyre nå tar til ordet for at enhver person, politiker eller organisasjon skal ha et ansvar for å gå inn på Facebook-sider de hverken har tilgang til eller administrerer,
1: og sensurere og moderere. Men du er ofte ute og snakker om moderate muslimer som du forventer tar avstand fra terrorhandlinger som de ikke har noe med.
13: For å fullføre det, jeg gjorde et lite søk på Facebook i går og fant en gruppe som heter Høyre, hvor Trond Helleland står som moderator, hvor da står Stoltenberg blir omtalt som en Judas, hvor det stiller spørsmål om hvor Gro og Støre har fått pengene sine fra. Jeg tviler på at dette er utsagn som Svenneby vil ta ansvar for, men hvorfor har ikke Svenneby vært inne på den siden og moderert og fjernet denne type ting? Det er jo helt utenkelig å gå i den retningen.
12: La oss si at Palestina-komiteens venner var en Facebook-gruppe hvor det rant over av grålt jødehat og antisemitisme. Hva tror vi Fremskrittspartiets reaksjon ville vært da. La oss si at det rett etter et islamistisk terrorangrep fantes en Facebook-gruppe som het Islamets venner, hvor det rant over med grov homofobi, hat mot politikere. Tror vi Fremskrittspartiet da hadde siktet oss at dette er et ansvar som Palestina-komiteen ikke har? Dette er et ansvar som Islamet ikke har.
1: Ok, da får vi den siste.
12: Det vi gjør her er å holde Fremskrittspartiet til sin egen standard. Denne diskusjonen burde Jon Helgheim klare å delta i, ut og desivulere den potensialet som dette truslene faktisk har.
13: De sidene finnes. Og vi er ute og sier at det er forkastelig å skrive sånne ting. Vi er ute og sier det er forkastelig å skrive ting om Gaute. Jeg selv er ofte ute i både eget kommentarfelt og andres kommentarfelt og korrigerer dersom det kommer meldinger som er ufine, stygge over streken. Men at du skal tillegge et parti eller politikere et ansvar for å moderere sider de ikke engang har tilgang på, det er helt utenkelig. Og da burde i hvert fall nestlederen i Høyre tatt ansvar for den siden jeg fant, da.
1: Okay.
13: Der Stoltenberg blir omtalt som Judas. Dette her er
1: der
13: noe man ikke har kontroll over.
1: Der en strekk, rett og slett. Da fikk du siste ordet, Jon Helgheim fra FRP, Ola Svenneby fra Høyre. Takk skal dere ha. Tore Bjørgo, du er professor tilknyttet av både Senter for ekstremismeforskning og Politihøgskolen. Du står bak en rapport som viser at et stort antall norske rikspolitikere har vært utsatt for ulike typer hets og trusler. Hvem er mest utsatt?
15: Ja, de som svarer, så er det 8 av 10 som forteller at de har vært utsatt for noe, og 4 av 10, når vi snakker om medlem av storting og regjering, har vært utsatt for alvorlige trusler av typen trusler om å skade dem selv, eller deres nærmeste hærverk på eiendom, eller i noen få tilfeller direkte angrep. Og de som forteller om slike hendelser, så er det hver fjerde sier at de vurderer å begrense sine uttalelser om kontroversielle tema, eller hver femte omtrent forteller at de vurderer å trekke seg politikken. Og det slår hardere ut for kvinnelige politikere enn for mannlige. De kvinnelige og mannlige er omtrent like utsatt for erfaringer, men det får større negative konsekvenser når det gjelder politisk virke for de kvinnelige politikerne. Det er litt et hovedtrekk.
1: De kvinnelige, de slutter opptatt av mennene.
15: De vurderer i alle fall å trekke seg ut av politikken. Vi vet jo ikke om de kommer til å slutte, men dette har jo konsekvenser for hvem er det som orker å delta i politikken, og det er en fare for at det er de mest hardhuda som klarer å fortsette, mens mange viktige stemmer sannsynligvis blir borte fordi at de ikke orker den belastningen. Det er en realitet som vi ser.
1: Og så hører vi mye om Gaute Skjervø og AUF nå, men tidligere har lederen i Rød Ungdom vært ute. Vi hører også at Fremskrittspartiet mottar de mest alvorlige truslene, er det riktig?
15: Nei, altså det er et litt sånn sammensatt bilde. Det er ikke enkle høyre og venstre tendenser her. Når det gjelder generelle generell hets og trusler, så ser vi en overvekt av at venstrepartiene mest utsatt. Når det gjelder dette med hvilke partier som mottar mest alvorlige trusler, så ser vi at det er Arbeiderpartiet, Miljøpartiet Grønne og Fremskrittspartiet er de som rapporterer flest om alvorlige hendelser. Så det er litt brett, sammensatt her.
14: Rimelig bredt trusselbilde altså, og hetsbilde.
15: Det går av hele det politiske spektrum. Politiker fra alle partier kan være utsatt.
14: Den rapporten finnes å lese på nett. Der finnes det også mye grums som vi håper tar slutt snart. Takk for at alle sammen var med i denne sendingen.
19: Her NRK Nyheter klokka 8. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Blant annet skal Iran ha lagt planer om å gå til angrep på amerikanske baser i blant annet Kuwait. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning, jeg tror det har vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
19: En person er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Tromsø kommune i natt, og en person er pågrepet. Området der volden har skjedd er sperret av, og politiet evakuerer beboere. De jobber på åstedet, blant annet med hundepatruljer, og sier til NRK at arbeidet kommer til å pågå lenge. Kong Harald er sykemeldt, og kronprins Haakon tar over farens oppgaver så lenge. I går kveld ble kongen innlagt på sykehus i forbindelse med behandlingen for blodsykdommen hemolytisk anemi. Foreløpig tar kronprinsen over i 2 uker, sier reporter Kristi Marie Skrede.
3: Nå er kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgaver og leder statsrådet og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så er det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som er et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
19: Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet er bedt om å orientere statsråden om hva som har gått galt, og om hvilke tiltak som nå skal settes inn for å redusere faren for at det skjer igjen. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
16: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En tidligere sykepleier ved Ahus sykehus må møte i retten i september, tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet store mengder sterke medisiner og sprøyter. Romerikes Blad skriver at sykehuset allerede hadde gitt kvinnen en skriftlig advarsel og varslet helsemyndighetene 1/2 år før hendelsen skjedde. Etter at saken ble politianmeldt i fjor, har helsetilsynet nå fratatt kvinnen autorisasjonen fordi de mener hun er uegnet til yrket. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at siden 2022 har det antallet nesten tredoblet seg. Ifølge avdelingsdirektør Are Straume er trygghet en viktig grunn til at flere studenter reiser østover.
17: I verden preget av usikkerhet og konflikt, så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god i land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det er trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett en faktor for studentene. 70% av studentene i Japan og 75% av studentene i Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunnet er en motivasjonsfaktor.
16: Oslo kommune vil kunne tjene 41 millioner kroner i året på å innføre en egen cruiseavgift. Det viser byrådets beregninger basert på passasjertall fra 2025. Regjeringen vil gi kommunene lov til å kreve avgift på cruisepassasjerer fra neste år, og i Oslo bystyret er de positive. Flertallet har derimot sagt nei til en generell turistskatt, blant annet på all hotellovernatting. Det vil kunne gi kommunen over 300 millioner kroner i årlig inntekt. Det var de lokale nyhetene fra Oslo-området. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no/oa i studio Rushdie Syed.
18: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen.

Singing the Blues. Dette var Tommy Steele i Frokostradioen. Riktig god morgen. Vi skal ha en sesongpremiere I dag. Radiogartneren har ikke lugget dvale han siden tidlig I sommer, men nå ivrer Ola Høg etter å få plass I Frokostradioen igjen. I tillegg til Radiogartneren så skal vi også ha en historie til ettertanke, og dagens 50-åring.

0: Walk Right In. Dette var Dr. Hook, og vi skulle jo ha værvarslet, men det lå å tenke på seg. Jeg håper ikke det var noe lynnedslag som slå ned i linjene der, Siri Wiberg.
1: Nei, jeg tror ikke det, faktisk. Ja.
0: God morgen, forresten.
1: God morgen.
0: Hvordan står dette?
1: Jo takk, bare bra.
0: Ja, er det god vær i sikte?
1: For noen så er det ganske mye sol i dag. Sommerlige temperaturer fortsatt enkelte steder, mens det er litt mer gråvær og høst andre steder.
0: Ja, jeg sitter og hutrer litt her, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men det får noe bare så være. Vi er like bli her i Trøndelag og videre nordover og vestover og i det hele tatt.
1: Ja, men det er bra. Det er godt å høre.
0: Skal vi ta detaljene, Siri?
1: Vi skal gjøre

0: Det, og jeg starter på Spitsbergen. Her blir det lite vind I dag, men aller lengst nord så kan det blåse sørvestlig opp I liten kuling, og det vil også gå noen spredte regnbyger I nord, ellers lett skyet eller delvis skyet og opphold, men det kan være lokal tåke. Temperaturer I Longyearbyen rundt 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse fra nord og nordøst med frisk bris eller liten kuling på kysten vest for Slettnes og I Lofoten og Vesterålen opp I stiv kuling. Og det blir en stort sett gråværsdag, perioder med litt regn og regnbyger, men gradvis minkende nedbør utover dagen. Og så kan det også være lokal tåke I Finnmark, og det fortsatt lokal skogbrandfare I sørlige deler av Øst-Finnmark. Temperaturene de ligger sånn stort sett mellom 10 og 15 grader. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind fra en nordlig kant på kysten opp I frisk bris til liten kuling. Og det fortsetter med regnbyger, men så blir det gradvis lettere vær I Møre og Romsdal med opphold og lange perioder med sol her. Mens I Trøndelag så blir det altså byger lokalt utover dagen, og temperaturene vil ligge omkring 15 grader. På Vestlandet sør for Stad, her blir det stort sett rolig vindforhold, kanskje lengst nord, nordøstlig opp I stiv kuling. Og det blir en fin dag, lettskyet eller delvis skyet. Litt mer skyer I Rogaland dessverre. Og så kan det også dukke opp noen lokale regnbyger I indre strøk. Men ganske sommerlig, særlig da I nord hvor det blir mindre skyer. Omkring ja, 18-19 grader I Rogaland med mer skyer blir det mer omkring 15 grader. Og Sørland og Østlandet til slutt. Her blir det også rolige vindforhold, men vinden øker litt på Sørlandskysten utover dagen med vestlig opp I en frisk bris. Og så blir det absolutt en god del sol, men det vil også dukke opp lokale regnbyger, og det særlig fra I ettermiddag. Og det fortsatt lokalt ganske tørt da, med skogbrandfare I østlige deler av Agder og sør på Østland, og temperaturene vil her komme opp mot en 20 grader.
1: Og det at det enkelte plasser I skogbrandfare, sier vi begge, det skal han ta på alvor, og, ja. Og det får vi jo påminnelse om lenger sør I Europa også.
0: Ja, det skremmende saker faktisk.
1: Ja, men det ikke overalt I Norge da, det skogbrandfare.
0: Nei, det ikke det. Det stedvis Østafjells da, I Øst-Finnmark, og så det jo vært særdeles vått. Mange steder, kanskje spesielt I det fylket du sitter.
1: Ja, ja, ja, ja. Men som jeg sa innledningsvis, Siri Weberg, like bli.
0: Ja, godt å høre.
1: Ha en fin dag, Siri.
0: I like måte.

0: Hjertet har fått fred, sang Too Far Gone i frokostradioen. Nå det tid for dagens morgenandakt, og Arve Juritzen opptatt av skolestarten denne uka. Ungene troppet jo opp til første skoledag sammen med foreldre og eller andre da, som står dem nær, som familie. Men hvem de nærmeste, og hva en familie, spør Arve Juritzen.
1: I går var det første skoledag de fleste steder i Norge. I skolegården stod spente seksåringer sammen med familien sin. Da jeg begynte på skolen, så var det bare mammaer som møtte opp. Når du skjønner, så det lenge siden, for i går var skolegårdene fylt av alle slags familier. Ifølge Store norske leksikon en familie en gruppe av voksne mennesker og barn som knyttet sammen gjennom ekteskap, samboerskap, foreldreskap og eventuelt andre typer slektsrelasjoner. Sosiologen Ivar Frønes definerer en familie som et sosialt fellesskap preget av nære og varige relasjoner. Virginia Satir en pioner innen familieterapi, og hennes definisjon synes jeg både vakker og treffende. Hun sier, en familie stedet hvor mennesker formes. Bibelen gir ingen absolutt definisjon av hva som en familie, men i evangeliet etter Markus sier Jesus, «Se, her min mor og mine søsken, for den som gjør Guds vilje min bror og søster og mor.» Jesus kom jo selv fra en alternativ familie. Det Nye Testamentet understreker at Josef ikke var Jesu biologiske far. Ifølge Matteus var Maria allerede gravid med den hellige ånd da hun møtte Josef. Så skal vi strekke strikken ekstra langt, så kan vi jo si at Maria var den første surrogaten. Men gjennom hele det Nye Testamentet så ser vi at Josef likevel akseptert som pappaen til Jesus, og det et fint bilde. En familie ikke definert av biologi, ikke engang for 2000 år siden. Den norske kirke har i mange år mumlet forsiktig om hva som en familie, men når preses Olav Fikse Tveit har slått fast at kirken skal være et hjem med rom for alle, ja, så ingen utelatt. I dagens skolegård befinner det seg barn fra alle slags familier, og når barn har fordommer og mobber, ja, så det på grunn av noe de har hørt oss voksne si. Vi har et stort ansvar, og det skal jeg snakke om i morgen. Men til slutt, hva en familie? Jeg velger å oppsummere det slik. En familie mennesker som gir hverandre tilhørighet, de som gleder seg når vi kommer, savner oss når vi går, og aldri slutter å holde av en ledig plass ved bordet. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten, og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred.

0: Øppna landskap, Ulf Lundell i frokostradioen.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. En person er død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person er pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd er sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området, den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen i sommer, og målet var at det skulle bli færre forsinkelser og innstillinger.
2: Det er nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått utover de reisende, særlig i Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at er uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns i hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det i fremtiden, og det siste er jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hva Irans planer går ut på.
3: Ifølge denne saken i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser i det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet er stengt. Houthiene i Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport, som vil sende oljeprisen rett i været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring i golflandet, hvor USA har investert stort i blant annet gigantiske KI-senteret, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
1: I Russland er flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger er truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Far, Far Away. Dette var Slade i frokostradioen, hvor vi ganske straks skal si hallo Norge, hallo Agder og hallo Kristiansand.

0: Wist in my sobriety. Dette var Tanita Tikaram i frokostradio.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Waylon Jennings og Are You Ready for a Country, som toppet country-albumlista de to midterste ukene av august 1976. Etter en uke der den ikke toppet, var han på topp igjen hele september 1976, og igjen før, under og etter jula 1976. Jennings var produktiv. I en tiårsperiode var to studioalbum i året heller en regel enn et unntak. I løpet av 10 år kom det 22 studioplater. Og han var populær, særlig den siste delen av 70-tallet. For etter dominansen i 1976 og en uke i 1977 uten Waylon på topp, så var hans nye liveplate nummer 1 på country-albumlistene de neste 6 ukene. Og i hele juni, juli og august 1977 var hans neste studioalbum Old Waylon nummer 1 country-plate i USA. Waylon skrev en del låter selv, og på Are You Ready for a Country og 4 av hans egne låter med. Begge singlene var imidlertid coverlåter. Første singel, Can't You See, var en cover av Marshall Tucker Band's debutsingel fra 1973. Andre singelen og titelsporet Are You Ready for the Country hadde en liten omskrivelse i teksten. Om du person er klar for Waylon, framfor å være klar for country-sjangeren, som Neil Young skrev og sang på si Harvest-plate i 1972. Det ble sagt at det var en form for henslengt spøk fra Waylon på Neil Youngs bekostning, om at Neil Young ikke var mer country enn hva Waylon selv var.

Her NRK Nyheter klokka 9. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet. En 20 år gammel drapssak skal opp for retten igjen i dag. En dagmamma ble dømt for drapet på 1 år gamle Martine fra Hole i Buskerud i 2006. Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt at saken skal behandles på nytt etter at det er kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter.

0: Disse uttalelsene kan renvaske kvinnen, mener forsvareren hennes Thomas Randby.
1: Det det totale bevisbildet, men i denne saken så vil summen av alle de sakkyndiges vurderinger telle tungt, og det i hvert fall vår vurdering, at det bevismomentet trekker temmelig klart i retning av at det ikke grunnlag for å domfelle dagmannen.
0: I Russland flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager som tilhører nettgiganten Valbrevis, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har veldig stor betydning, både økonomisk når det gjelder Valbrevis, som dette gigantselskapet for netthandel i Russland. Nå skal altså bortimot 20 av deres lagre ha blitt angrepet, og 7 av de 10 største, aller største lagrene skal ha blitt nærmest fullstendig ødelagt. Det skal ha blitt godt tapt vare for milliarder av dollar i disse brandene. Og så den ene siden det økonomiske, det som berører også veldig mange russere som handler der, og det andre det er jo symbolsk at nok en gang, altså det blir sendt droner gang på gang mot disse lagrene, og det ser ikke ut til å stanse.
0: Og fra Ukraina kommer det nå meldinger om at minst 10 mennesker drept i russiske rakettangrep. De har vært rettet mot Kharkiv-regionen, sier lokale myndigheter der. Her hjemme blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeidforbund ble enige ved midnatt. En streik kunne ha ført til mangel på brød og mel. I TV-bransjen sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike. Det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Beatles i frokostradioen Hold på en venn. Og det nettopp det vi gjør. Vi holder på en venn, og en av de vennene vi holder på, det Ola Høg fra Nypan Hagesenter. Radiogartneren på vei inn i studio.

0: I'm Still Standing. Dette var Sir Elton John I frokostradioen, og du står opprest innan du Ola Høg.
1: Ja, da, vi må det, vet du. Endelig ferietiden over, og de late hagene ferdig, så nå må vi brette opp armene og ta tak I høsten.
0: Du sier at det endelig over, sier du, sommeren?
1: Ja, det klart at vi strever jo litt etter for å komme I gang, da, vet du. Og det klart at jeg synes jo, som jeg har sagt litt før, jeg synes jo hagen kanskje på sitt fineste nå da.
0: Ja.
1: Når vi ser eplene begynner å få litt farve, vi har både rips og solbær og stikkelsbær som høymoden.
0: Det lett å få en forsømt hage når sommeren her?
1: Ja, da, det fullt mulig, og det skjer man jo litt her fra år til år da.
0: Ja.
1: Men det klart at når det ser så brukbart ut som det gjør enkelte plasser, det ikke sant, og du ser bladfargene på sitt beste, du ser syrinortensiene begynner å blomstre for fullt, så det fantastisk tid vi går I møte, altså.
0: Det I det nærområdet ditt I Trøndelag, og fra Trøndelag og nordover også, ser det bongnende ut?
1: Både ja og nei. Vi har jo, som kanskje mange vet, vi har jo hatt en veldig sånn fuktig, kanskje tidenes mest regntunge sommer.
0: Ja, vannlilja og ris bør den satse på oss hjem.
1: Det mange som begynner å sverge litt til det, men nei da, vi har berget bra enda, vil jeg si da.
0: Ja da, ja.
1: Men
0: vi tåler litt regn.
1: Ja, vi trønderne, vet du, og ikke minst nordlendingene litt... kanskje litt mer hardbarka, så vi tåler en sånn sommer, og vi kjenner jo til det fra før også.
0: Men Ola, stikkelsbæra di har I hvert fall tålt det.
1: Ikke sant.
0: For nå jeg tilbake I barndommen.
1: Ja, det det,
0: ja. Ja. Ja. Jeg fikk meg noen stikkelsbær til deg, og du, verden går godt til.
1: Ja, nei, det som jeg sier, vi har en del fine bærbuska nå som begynner å bli... Veldig, veldig moden. Mange har begynt å høste godt allerede, både spesielt rips og solbær. Men sånn som stikkelsbær ser veldig lovende ut nå. Og vi har en del søtmispel, eller bær-søtmispel, som mange som kaller det.
0: Ja, ja, ja.
1: Og ikke minst honningbær har blitt en ny sånn...
0: Honningbær?
1: Honningbær, vet du, det er en...
0: Forklar.
1: Det faktisk en form for kaprifol. På godt norsk.
0: Å ja.
1: Som på en måte er...
0: Kaprifol jo en blomst.
1: Ja, den I kaprifolslekta da.
0: Ja, ja, ja.
1: Han minner litt om den gamle blåledve som vi holdt på med på 70, 80 og 90-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Men forskjellen at den her honningbæra spiselig. Han minner litt om en litt sånn stor type blåbær. Litt sånn som vi kjøper på butikken.
0: Å ja.
1: Og så en litt mer fastere kjøttet enn hva vanlige blåbær som vi plukker I skogen.
0: En like søt som honningen nå?
1: Ikke fullt så søt, men den I hvert fall veldig god på smak, og så veldig rik på C-vitamin den også.
0: Ja, men det viktig,
1: vet du. Så den en veldig godt supplement, vil jeg si. Også en god skjermplante. Mange som vil ha på en måte en litt sånn kraftig, fyldig hekk, litt skjerming mot naboen, eller mot periferien, har sagt.
0: Ja.
1: Og det en veldig hardfør og god, og veldig voksevillig plante også, som relativt dekorativ og veldig tidlig grunn på våren.
0: Og der vi jo inne på litt en sånn kombibruk, altså en skjerming mot naboen eller andre ting som du vil ta litt avstand fra, helt enkelt å si. Og så det spiselig. Altså, det jo en bra kombinasjon.
1: Ja, men det, og det her med nytteplanter jo blitt veldig, veldig populært igjen da.
0: Ja.
1: Og vi har jo hatt liksom... sånn som den som jeg kaller om bærsøtmispel, eller søtmispel, eller junisøtmispel, sånn som jeg kaller den.
0: Ja. Hvorfor har du mange nå?
1: På Østlandet, så for gammelt da, så kan du for matsøtmispel
0: også. Ja.
1: Sånn at den hadde jo den samme effekten, ikke sant? Vi kjenner jo godt til svartsurbær, eller aronia, som mange snakker om. Det jo latinske navnet for svartsurbær. Den har jo også den samme effekten, at den, han skjermer godt, han dekker godt, dekorativ plante, og ikke minst halvfør, og så får han da spiselige bær som vi bruker til alt ifra smoothie, vi bruker til saft, gelé, og ikke minst syltetøy.
0: Kan du lage det av stikkelsbæra di, Ola? Nei, lager du noe I hele tatt?
1: Ja, syltetøy jo en, på en måte et sånn sikkerstikk. Mm. Jeg snakket med en kollega av den nede I gangen her.
0: Ja.
1: Han var veldig fan av rød stikkelsbærgelé.
0: Ja, det var vel ikke Jørgen Aune Hagen du snakket om.
1: Det var godeste Aune Hagen. og det synes jeg et veldig godt tips, fordi at... Det som han sa, alle liker gelé. Alle spiser gelé, og det et godt poeng. Og den geléen, kan du si, han jo fri for på en måte en motstand. Han fri for skall, han fri for liksom ja, ofte det her kjøttet vi snakker om.
0: Men hverken det eller du har noen problemer med å tygge, i hvert fall foreløpig.
1: Men det klart at det enkelte har det, ikke sant? Så man kan jo det her med en skikkelig saftig fin stikkelsbærgelé være tingen.
0: Og det noe med matauk, det å lage til ting høstig fra hagen eller balkongen sin eller hva det nå lage og så går det og smatter gjennom høsten og vinteren på egenprodusert.
1: Ja, uten tvil, og det klart at det jo den her mestringsfølelsen, ikke sant? Du går og kjøper en plante, en busk, et tre, og så, og, som du sier, du går og følger med det, du steller med det, du beskjærer det,

0: utgjørsle det, passe på det, ikke sant, gjennom sesongen, og så begynner det å modnes, og så begynner det å komme avling og frukt og bær, da. Og det fantastisk ressurs å ha I haven også.
1: Ola Haug, hva beste bæra du kan få servert?
0: Nei, altså, hvis den skjer bort ifra det naturlige, da. Altså, sånn som Molta, for eksempel.
1: Ja.
0: Ekstremt på Molta. Hvis den skjer bort fra det, så må jeg si at, altså, den gode, gamle, klassiske solbæra, den helt fantastisk.
1: Det mye smak.
0: For der det veldig mye smak. Den god å spise direkte. Den god til saft. Den god til gelé. Og ikke minst til syltetøy, sånn at det så anvendelig. Og så det...
1: Du glemte av en ting nå.
0: Gjør det,
1: ja. Ja, det å sette seg ned siden av busken og bare spise og putte rett I ja, munnen.
0: Nei, man kan spise direkte, og litt som du sier her, og Tom Erik, at liksom sånn når det her vinteren kommer, og du lager da, steker noen gode vafler, og så tar du fram et godt syltetøy fra fryseren,
1: ja.
0: fra sommeren og høsten før, det bare helt fantastisk.
1: Du blir litt brattere I ryggen da.
0: Ja, man gjør det.

0: Det bra med måltid I år, mm. både I lavlandet og, og ikke minst I høy, over trærgrensa. Sånn at, jeg vil jo kanskje si den moden som molta I, I skogen nå, den vel ordentlig på hell, tenker jeg. Kanskje det du finner modene I skyggepartiene.
1: Men, du må I hvert fall litt høyt da, kanskje?
0: Ja, men det klart, går du som sagt over trærgrensa nå, så, så det fortsatt en del moden. Ja da, en del moden måltid altså.
1: Ja, ja. Ja. Og det jo en ressurs som bare ligger der og venter på oss.
0: Ja, og den, den må jo høstes, mener jeg da, på like linje med hagebærene våre. Så, ja. Så, så det jo en ressurs som der, og det, det må utnyttes. Og, og tida hvis man ikke har vært ute I, tidligere I sommer, så bør den komme seg ut nå.
1: Mm. Molta en ting, ut på myren og litt sånn, I, litt sånn inn på tørrere land fra bløtmyra. Men så har du jo skogen og, ja. og blåbæra og tyttebæra og I det hele tatt.
0: Helt klart, og blåbæra veldig fin akkurat nå. Der det masse, den var liksom, den kom jo litt tidlig, men så litt, lite inntrykk at den fikk en liten sånn...
1: Fikk en pause?
0: Liten pause, også, men den veldig fin nå. Tyttebæra begynner jo å bli moden skjer her rundt omkring. Og ikke minst kreklingen også da, for dem som på kreklingnivå.
1: Jeg synes det har blitt mindre av tyttbæra, Ola. Altså, ut I skogen, altså, før, når jeg var ungen, så synes jeg var tyttbæra overalt, mm. og jeg hadde jo en far som tok oss med ut I, på tyttbærtur. Ja. Far og mor, tyttbær og blåbær og I det hele tatt.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, vi har litt
1: forskjellige... Synes du ikke jeg ser tyttbær I hele tatt, du?
0: Vi har litt forskjellige erfaringer rundt omkring, og... Min erfaring I forhold til tyttebæra at han litt mer, altså der terrenget litt mer åpent, kanskje ja. I forbindelse, hvis det har vært noe hogst de siste årene, så har jeg inntrykk at jeg kanskje finner litt mer tyttebær der det litt mer åpent, litt mer solrikt, mens blåbæra, den trives jo veldig godt der det fortsatt bra med, med skog og gammel skog og, og mye skygge da.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Så jeg tenker det at I hvert fall når jeg henter og finner tyttebær, så det ofte på litt mer åpne områder.
1: Ja, for du og for så vidt også jeg, som har en del viltkjøtt I frysa, vi må jo nesten ha tyttebær vi har servert til.
0: Ja, det synes jeg. Det der også en nydelig ressurs, og du, det en ting jo liksom til mat og middag og sånne ting, men ikke minst sånn som trollkrem da. Det jo en fantastisk dessert, ikke sant?
1: Mm.
0: Lett å lage og veldig, veldig enkelt.
1: Hvor lenge siden du spiste trollkrem sist?
0: Det var I fjor sommer.
1: Oh, såpass, ja.
0: Så jeg må vente en uke eller to, tenker jeg, så blir det vært trollkrem på meg I år også.
1: Det mye lenger siden jeg har spist det. Ja, det det, vet du. Men som sagt, det skjer jo ikke så mye tyttbær nå. Det har jo helt sikkert med meg å gjøre det der. Men jeg så heldig, vet du, for at jeg kjenner en som vi kaller tyttebærbaron, bor I Valdres. Han har plukket så mye tyttbær, vet du, ja.
0: Så. Det kan jo være veldig artig hvis frokostradion tar opp det her med litt sånn gamle oppskrifter I forhold til bruk av naturlige bær.
1: Ja.
0: For jeg husker når jeg var vel I tidlig ungdommen, så fikk jeg servert noe vi kalt for tuslingegrøt.
1: Tuslingegrøt?
0: I Gørdalen oppe I Trøndelag her, mellom Røros og Trondheim.
1: Det har jeg aldri fått.
0: Nei, og det har jeg ikke på en måte fått siden heller. Og det eneste jeg husker at det var utrolig godt. Og det var faktisk bedre enn trollkremmen.
1: Og det jo.
0: Så det har vært litt artig hvis frokostradion kunne ha tatt...
1: Tuslingegrøt?
0: Tuslingegrøt, kalt den jeg.
1: Tuslingegrøt, ja. Nei, men herved, det sendt ut til lytterne I PM+, og det kloke folk, så det, plutselig så kommer det I melding inn på NRK Radio-appen.
0: Veldig spennende.
1: Og da skal jeg formidle den videre, Ola Høg.
0: Veldig spennende.
1: Hva skal du ut på nå?
0: Nå blir det, vi har noe prosjekt her I Trondheim, ja. Hageprosjekt. Vi setter opp noen fine stenmurer, og vi lager noen fine, store fine granitter inn. Og så har vi bygget en par fine terrasser nå I sommer.
1: Ja.
0: Og nå skal det her områdene dekoreres og plantes, så da bruker vi jo primært en del vintergrønt, så vi får en sånn fin basis. Ja. Jeg bruker en del rhododendron. I tillegg så må vi ha litt blomstrende, og da bruker jeg da lave spiria, sånn som prinsessespiria for eksempel, bjørkebladspiria. Veldig sånn inspirerende fine busker, tidlig grønn, står I lenge I blomst, får fine dekorative høstfarver. I tillegg så jeg veldig glad I støvda, bruker en del støvdesammensetninger som blomster tidlig og sent. Og nå, som vi var litt inn på før pausen her, så begynner jeg. Det så mye fine støvda som blomster sent også. Og ikke minst en del ja, saftig grønne fine farger som så fine sammen. Og så prøver vi å... I den grad det går da, og så få til noen fin belysning også. For det begynner å bli litt sånn skumt om kveldene, og da det litt sånn overleit med litt sånn fin hagebelysning som ikke for sterk, men som samtidig på en måte reflekterer over plantebruken og det med utemiljøet rett og slett som en anleggsgartner

0: ser du mye ut da?
1: Ja, det klart, nå har det vært mye regn I sommer da.
0: Ja, men du tåler vatten, du.
1: Ja, gjør det, og så litt heldig da, at man har en liten vinterhage, hvor du kan på en måte trekke opp døra, ikke sant? Også, fordi om du sitter inn akkurat
0: ja, du sitter når, led.
1: Når regnskura går, ja. så har du lufta. Og det litt behagelig, så men jeg vet jo sånn som på Østlandet og Vestlandet, så har det vært relativt stabilt, og jeg vil jo tro om veldig mange har suttet ute der da.
0: Stabilt sol eller stabilt regn?
1: Nei, det har vært helt annet vær på Østlandet og Vestlandet enn hva det vi har hatt fra Trøndelag og Nordover.
0: Ja, men det var en nedbørsrekord som kom I Bergen her da.
1: Ja, bergenserne, de litt
0: sånn Trøndelag. Det
1: tøffinga, de tøffinga, de godt vant.
0: men jeg kan anbefale Sydvest, det.
1: Ikke sant?
0: Ja. Ja, det et fantastisk plagg. ja. Det synes Jon Smits, statsmeteorologen, også.
1: Nettopp.
0: Ola Haug, det var trivelig at du var tilbake I studio.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, bare et par uker nå, så snakkes vi igjen.
1: Det gjør vi.

I Shot the Sheriff, sang Eric Clapton i frokostradioen. Nå, hvis du allerede har skjerpet sansene, så kan du bare skru deg på nå. Finn frem NRK Radio-appen og søk opp frokostradioen. Så er du klar når vi stiller deg følgende spørsmål. Hvilket parti var Kjell Magne Bondevik leder av? Vi ute etter partitilhørigheten til Kjell Magne Bondevik. Ja, barneskiren vil enkelte si, kjempeenkelt vil andre si, og så noen kanskje som ikke helt husker det. Men det bare å sende inn svar uansett. Og så skal vi nå trekke ut etter hvert hvem som skal være dagens deltaker i Nøtteknekkeren.

0: Dette var Jørn Hoel, en hand å holde i. Hvem er det egentlig vi gir oppmerksomheten vår til, og hvorfor? Spørsmålet kommer fra musikeren Elin Sofie Rabbevåg i Til ettertanke i dag. Hun registrerer at underholdning og kjendisstoff havner ofte helt fremst i køa i medien, mens viktige fortellinger om ukjente mennesker lett forsvinner i mengden.
1: For en stund tilbake var jeg i hovedstaden for å synge på en premierefest. Det var for en ny dokumentarfilm om mennesker som lever med kroniske sykdommer. Jeg var litt tidlig ute for lydsjekk og satt meg ute i foajeen der. Den røde løperen var allerede på plass. Jeg kikket inn i lokalet. En svær scene, masse blinkende lys og en sal med plass til over 1000 publikummere. Det dukket stadig opp flere journalister. Wow, så flott at det her får oppmerksomhet, tenkte jeg i mitt stille. Men der tok jeg kraftig feil. I tillegg til dokumentaren skulle en ny reality-serie med kjendiser lanseres samme kveld i samme hus. En dame kom og geleide meg videre, og fulgte meg inn til en mye mindre scene. Jeg overhørte at arrangørene for dokumentaren hadde invitert pressen deg også, men her var det ingen kamera å se. Etter lydsjekken gikk jeg ut for å trekke litt frisk luft. I foajeen var det noe fullt å heie rundt reality-arrangementet. Jeg synes det var litt gøy å betrakte mediesirkuset fra sidelinja, så jeg lite av flue på veggen der. For det var mange influensere og kjendiser som hadde møtt opp. Journalisterne flokket seg rundt deg. Skulle tro det var kongelig eller noe. Kontrasten mellom de to arrangementene kunne ikke vært større. Og da slo det meg som en knyttneve i magen. Det skulle vært hovedrolleinnehaverne i dokumentarfilmen på den røde løperen. Det var de som burde hatt spotlighten ute for en den kvelden. Modige mennesker som deler historiene sine for å gi håp til andre. Den kvelden i hovedstaden mener jeg at journalisterne og mediene møtte opp i helt feil sal. De burde skamme seg. Det er helt greit med litt lett underholdning en fredag eller lørdagskveld. Men når det nesten fyller alle flate og vi blir peppret med tomt innhold døgnet rundt, er ikke det lenger helt uskyldig. Det former hva vi tenker er viktig. Det er noe som skurrer litt, når det lette og overfladiske løftes over det som faktisk har substans og dybde. Men slik er det kanskje. Det ekte beveger seg ofte mer i det stille, mens det tomme har en tendens til å skrike høyt. Samtidig ble jeg påminnet noe viktig da. Det er virkelig heltene blant oss pryder vel sjeldent magasinomslag eller høster berømmelse i sosiale medier. Du vet, disse som setter andre foran seg selv, som slipper andre fram i køa, som aldri skryter og som bare er stille opp uten å forvente noe tilbake. Det er deg vi burde rulle ut den røde løperen for hver eneste dag. Den røde løperen trenger ikke å være fysisk heller. Det kan være noe så enkelt som å gi et kompliment, en blomst, takke for den gode innsatsen, eller snakke varmt om folk selv om de ikke er i rommet. For æres den som jo æres bør. Tusen takk for at du hørte på. Jeg heter Elin Sofie Rabbevåg.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd er sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet, sier innsatsleder Morten Reinland i Troms politidistrikt.
1: Politiet har iverksatt tekniske og ikke-tekniske undersøkelser på stedet. Vi har sperret av. Vi benytter brannvesenet for å evakuere de beboerne som ønsker å komme seg ut av boenheten. Dette fordi at det finnes en del tekniske spor i fellesområdet som vi ikke ønsker forurenset. Jeg vil bare si at vi mener at vi har kontroll over den ene gjerningspersonen som vi mener har utført dette, og det skal ikke være fare for noen andre i området.
0: Lederen i Stortingets justiskomité avviser at han ikke tar hetsen og truslene mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag understreker Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet at han flere ganger har kalt hetsen mot lederen i AUF for forkastelig. Høyres nestleder Ola Svenneby sa at politikere fra FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper som støtter dem. Etter at han i går ga sterk støtte til AUF-leder Gaute Skjervøy, som har fått 30 000 hatmeldinger på kort tid. Helgheim svarte at politikere selv har et ansvar for ikke å skremme andre fra å delta i samfunnsdebatten. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene i Oslo-området den siste uka, som er kommet etter vedlikehold og oppgradering i hele sommer. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
2: Vi har bedt Bane NOR om å komme og redegjøre for den situasjonen, fordi det er selvfølgelig en forventning hos alle, tror jeg, både togpassasjerene hos Bane NOR og vil anta, og også hos oss, at når man bruker mye penger på å få jernbanen til å fungere bedre, så kan det liksom ikke det første man opplever etter sommerstengning være at det ikke fungerer.
0: I Ukraina er 10 mennesker drept i et russisk rakettangrep. Minst 10 boliger, en kafé, et postkontor, en butikk og minst 7 biler ble truffet i byen Pecheni, nordøst i landet. Det skriver guvernøren i Kharkiv-regionen i Ukraina i sosiale medier. I Russland ble flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, og igjen ble et av lagrene til netthandelgiganten Wildberries truffet. Og 2 barn under 15 år er tatt av politiet etter en skyteepisode i Sverige i går. En tredje voksen person ble også pågrepet etter skytinga i Södertälje sørvest for Stockholm. En person ble funnet skutt og såret ved en skole i byen, og saken etterforskes som drapsforsøk. Jeg heter Jon Brannes.
3: Dette er Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK PN+.

0: NRK Nyheter, klokka 11. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. I Politisk kvarter i dag sa Høyres nestleder Ola Svenneby at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
1: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby for, som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å bli ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og innenfor grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner hun nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham i disse debattene her.
0: Ola Svenneby i Høyre møtte Jon Helgheim i Fremskrittspartiet i Politisk kvarter, som du kan høre i appen NRK Radio. En mann i 40-åra er pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd er sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. I fjor var det nesten tre ganger så mange som i 2022. Asia oppleves som trygt ifølge avdelingsdirektør Are Straume ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

0: I verden preget av usikkerhet og konflikt, så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god i land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det er trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett i en faktor for studentene. 70% av studentene i Japan og 75% av studentene i Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunnet er en motivasjonsfaktor.
1: I fjor reiste 790 norske studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Det nå ikke klart hvor norske og svenske TV-serier skal kunne følge ski-VM neste år. Rettighetene til mesterskapet i Falun i Sverige enda ikke solgt i hverken Norge eller Sverige av det internasjonale skiforbundet FIS. Dette gjør også at VM fortsatt mangler to av seks hovedsponsorer fordi selskaper ikke vet hvordan og hvor de blir synlige for TV-seerne. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen, Jan Egeland, forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller fleste bor I elendige telt, som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå, på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: Det sa Jan Egeland, generalsekretær I flyktninghjelpen. Også hjem. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen I morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig I Oslo-området den siste uken. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen I sommer, for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
2: Det nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig I Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: De største veiprosjektene her I landet blitt I alt 10 milliarder kroner dyrere etter at de vedtatt, men før de ferdige. Det skriver Fagbladet Byggeindustrien, som viser til en rapport fra Statens veivesen. Årsaken blant annet dyrere råvarer og energi, samt høyere renter, og I tillegg skriver veivesen at noen kostnadsanslag har vært for optimistiske. Til tross for prisstigningene ligger de fleste prosjektene fortsatt innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og I underkant av 1 million narkotiske piller første halvår I år. Det allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Ifølge tolletaten endrer smuglemetoden seg raskt og blir stadig mer avanserte. Det særlig beslagene av cannabis og kokain som øker. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette Jukebox med Inger Helga Skillo I NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Dette var Louis Armstrong det, som hilsa hello til Dolly. Og her hos meg i jukeboksen så er du hjertelig velkommen. Vi er tilbake igjen i velkjent gjenge, akkurat slik som du er vant til. Og vet du, jeg synes altså at det er så godt med alminnelig hverdag igjen. Ja, hverdagen den er nå egentlig best i lengden. Men jeg håper jo også at du har hatt noen gode sommeruker så langt. Og jeg sier så langt, for august det er jo også en nydelig måned. Men siden vi har hatt så lang pause her i ukeboksen vår, så har det også blitt liggende over en del meldinger nå ifra tidligere. Så dersom du har ringt 2304 1111 eller sendt oss en melding i appen nå før i sommer, ja, så er det kanskje akkurat den som blir med i dag. Øyvind Johan i Gressvik, han har sendt en helt nok så fersk melding i alle fall, og forteller at han har hørt mye på NRK P1 Plus nå i sommer. Ja, det er bra, Øyvind Johan. Og en dag altså nå mens han hørte på, så strømmet det ut en utrolig fin sang fra radioen. Og det var Inger-Lise Rypdal med Den stille gaten.

Inger Elise Rypdal var det som var på en liten byvandring i den stille gaten, som opprinnelig var et dikt av Arne Påske Aasen, og så var det altså Arve Sigvaldsen og Peter Knudsen som da lot seg inspirere og kanskje å låne litt ifra Franz Schubert til den fine melodien. Her nå så har det tikket inn en melding i appen vår ifra Roar. Godt å ha dere tilbake igjen, sier han, og godt å være på lufta, sier Noé. Roar, han deler en herlig klassiker med oss, nemlig Gitar Boogie, og her skal du få originalen med Arthur Smith and his Cracker Jacks.

0: Jo visst var det Guitar Boogie fra året 1948. Arthur Smith and his Cracker Jacks hørte vi her.
1: Hallo, det Arthur Speckers fra Gjælo. Ja, nå vel sommeren eller feriene begynt å bli slutt på, og skolene begynner, og alt begynner å bli som vanlig, og det jo litt deilig. Men når man på ferie, så treffer man jo en masse mennesker, og mange får nye venner, enten man reiser eller man ikke reiser. Og det veldig hyggelig at man fremdeles kan få nye venner helt tilfeldig på et tog, eller på en buss, eller på et fly, eller hvor som helst. Så det jo såkalt gode sommerminner. Doris Day har en sang som jeg synes passer til en sånn situasjon, og den heter Getting to Know You. Og det jo noe av det vi holder på med hele livet. Så da sier jeg velkommen tilbake alle som har vært på ferie, og så snakkes vi senere. Tusen takk.

Dette var Doris Day, det med nydelig barnekor og flott orkester, Getting to Know You. Og du kan gjøre akkurat som Truls Becker på Geilo. Slå på tråden til oss, 2304 1111. Det er jo det kjente og kjære telefonnummeret hit til Jukebox, 2304 1111. Her skal du få The Black Sorrows, The Chosen Ones.

Hei, kjære jukeboks. Henning fra Sarpsborg her. For noen dager siden foretok jeg en aldeles skjønn kjøretur på små landeveier i blant andre Rakkestad kommune, som er en av Norges største landbrukskommuner og blant landets viktigste kornkommuner. Som nyinnflyttet til Østfold for halvannet år siden, etter å ha bodd i Bærum siden 1948, så ble jeg så betatt av landskapet jeg kjørte gjennom at jeg ble virkelig berørt i mitt indre landskap også. Blant annet ble savnet om min avdøde, fantastiske kone Eva, som døde for 20 år siden, så enormt sterkt. Ja, tårene rant for at hun ikke fikk oppleve det fantastisk flotte jeg fikk oppleve i disse nydelige, beroligende omgivelsene med utrolig lite trafikk. Jeg følte dette var å oppleve 50-årene på nytt, da det kom en bil av og til på Lommedalsveien ved Bærums Verk, hvor jeg bodde da. For det var den gang langt på landet. Den gang holdt det å skrive Hartvig Berntsen Bærums Verk på brev til mine besteforeldre som jeg bodde hos. Slik post kom fram uten problemer. Det var tider det. Enkelt liv, men trygt og godt. I forbindelse med dette vil jeg sette stor pris på om jukeboksen ville spille The Statler Brothers med sangen I'll Go to My Grave Loving You. For øvrig vil jeg takke dere alle som får dette flotte programmet på lufta. Tusen takk.

The Statler Brothers var dette. I'll go to my grave loving you. Og Henning Robestad, takk skal du ha for din fine reiseskildring fra bygdeveier i Østfold. Og kjenner dere lytterne rett, så det nok mange som har vært ute på veien nå i sommer. Du må gjerne dele noen reiseminner med oss, bare å ta kontakt. Enten send en e-post, jukeboks@nrk.no, ring oss 2304 1111, eller send en melding. Når du forteller om reisen din, ja, så får jo liksom vi andre være med litt på det nå, og oppleve litt det samme som det du har opplevd. Og sånn deler vi med hverandre, akkurat slik som vi liker det så godt her i Jukeboks.

I'm coming home, sang Tom Jones her i Jukebox NRK P1+. Der Anne-Margrete skriver at «Å, endelig er Jukebox tilbake! Har savnet dere!» Så det var noe litt hyggelig å høre da, Anne-Margrete. «Det er mange fine sommerbyer i Norge. Selv har jeg aldri vært i Fredrikstad, men det er sikkert en fin by, det. Øyvind Johannessen, også kjent som Raymond, synger i hvert fall at sommeren er fin i Fredrikstad. Og det er nå i alle fall en fin sang. Og Anne-Margrete, jeg kan nå forsikre deg om at det er ikke bare sangen som er fin. Fredrikstad er en skikkelig kjempekoselig by.

Ja, dette var trivelige saker. Øyvind Johannessen, sommer i Fredrikstad. Og så er det jo sånn da at det er jo en del av oss som har klaget mye på at det har vært for lite sol i sommer, særlig vi som bor nord om Dovre og litt på Vestlandet og slike ting, men vi skal ikke bare klage heller da, for sol, det kan jo være så mangt faktisk. Her er Stein Ingebrigtsen som synger at solen skinner alltid der du helst vil være.

en jukebox. Det Marianne Hegglund fra Bergen som ringer. Jeg minnes tidligere generasjoner som har bygget hytte. Og jeg har laget et dikt som jeg har kalt Oldefars landsted, og vi trives veldig godt der på hytten fremdeles, meg og familien min. Og det lyder slik. Jeg sitter på Oldefars landsted under en vakker bøk, og ser grågåsa klart mot himmelen, der den flyr mot varmere strøk. Den herligste milde sommervind stryker seg varsomt med kinn, og små bølger klukker med tone og takt mot det glatte Svaberget inn. Selv sjøen glitter som ekte gull, og flagget vaier i vinden. Marken ligger så grønn og fin, tett inntil den gamle linden. At oldefar elsket blomster, ja, det er lett å se. Her er rosa, peoner og nelliker, og blå kornblomster like ved. Mot sjøen vakker rododendron står, i dyp rosa, lilla og hvitt. Et nydelig skue for øynene, som òg gleder hjertet mitt. Ved bjørken vokser det villbringebær, og solbær og rips om kapp. Og mellom furuer og rognetrær går oldefars gamle trapp. Noen fjeldknauser har fått selskap av gladioler og valmuer. Og i krukkene like ved trappen vokser jordbær og ringblomster. Ja, her er det godt å være. Det gir ro i sjel og kropp. En stor takk jeg sender deg, oldefar, for alt du har bygget opp.

Ja, trivs best i øppna landskap, sang Ulf Lundell. Og for alt jeg vet så var det kanskje slike åpne landskap også, der oldefars hytte ligger. Takk skal du ha, Marianne Heggelund, for det koselige og stemningsfulle diktet som du delte med oss. Her kommer Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy.

0: Ja, det klart at når to superstjerner i verdensformat slår seg sammen i duett, så blir det dansing i gataen, Dancing in the Street, David Bowie og Mick Jagger. Har du vært på reise i sommer, kort eller lang? Det fine med å komme seg litt hjemme ifra er at det, da tror jeg faktisk at en husker litt bedre den sommeren også. Gode minner som vi kan tenke tilbake på. Jeg for min del er kjempeglad for en reise jeg hadde til vestkysten av Sverige. Åh, det var altså så herlig sol og lange sandstrender og hyggelige folk og god mat. Det er et fint sommerminne som jeg tar med meg fra juli 2026. Men nå skal du få et reiseminne ifra Astrid.
1: Jeg ville bare sende en hilsen til alle de som var på tur nede i Tirol fra 8. til 12. juni. Vi var en gjeng og hadde kjempehyggelig. Og så ville jeg håpe at vi ville spille noe fra trillefløyten. Gjerne, det klinger så herlig. Tusen takk. Hei.

Her hørte vi et utdrag fra Tryllefløyten av Wolfgang Amadeus Mozart. Det var Barbara Bonney, Gilles Gasmai og Martin Petzold som sang med Drottning Holms teater, kor og orkester. Snelle Füße, Rascher Mut og Das klinget så herlig. Og så var det Astrid da, som hadde vært på en trivelig reise til Tyrol nå i juni. Nå skal du få en nydelig sang om at, ja, mange ting i livet er det jo greit å rett og slett bare bli ferdig med. Legg det bak seg. Men det å leve, det er et snev av evig. Her er Maj-Britt Andersen med Kringkastingsorkestret.

0: Maj-Britt Andersen med Kringkastingsorkestret var det som sang «Et snev av evig». Og denne teksten som en må, ja, kanskje la synke inn litt, den altså skrevet av Lars Saabye Christensen, og melodien den var av Geir Holmsen. Nå skal vi ta inn en innringer igjen.
1: Hei, Jukebox. Dette utfordretten. Det har gått i reportasje om en Håkon Banken i fjernsynet nå. Og så jeg skulle ønske så inderlig å høre en sang til honom. For det synes jeg en artist som ikke skulle vært glemt.
0: Ja, hei, Utfordretten. Det har du altså så rett i. Og dersom det flere av dere som har lyst til å se det programmet som Aud gjorde, så finner du det i NRK TV dersom du søker på Håkon Banken. Brev til Håkon Banken heter

til det programmet. Og det et gripende møte med denne dyktige sangeren og musikeren, som også var en modig mann til å snakke åpent om sine psykiske problem, og det i en tid da slike ting fortsatt var temmelig tabubelagt. Ja, ikke nok at han snakket om det. Håkon Banken, han skrev og sanga om det, slik som den som jeg skal spille for det nå. Og som han skrev mens han var innlagt på psykiatrisk sykehus. «Hvordan tror du verden ser på meg?» undres Håkon Banken.

0: Ja, her fikk du to fine plater på rappen. Først var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Du husker kanskje både denne fine sangen og TV-serien som gikk på NRK for en del år tilbake, om da altså disse folka som bodde på øya Ylvingen på Helgeland, Himmelblå. Og nå etterpå så var det Brooke Benton med Belford Hendricks Orchestra som sang Call Me, Ring meg og ring meg. Det har altså han Edvin gjort, og det på nummer 2304 1111.
1: Hei, det Edvin fra Barkåker. Jeg vil bare høre en låt som ikke har hørt på en stund større, som dere spilte en del på P1 før, som heter Sensitive Man med Nick Love. Spill den, er du snill. Takk.

Hei Edvin I Barkåker, her kom altså plata som du har savnet så lenge, Nick Lowe med Sensitive Man. Og vi går rett over til A Caravan of Love, her det House Martins.

litt vokalsang, og det ifra den britiske gruppa The House Martins, Caravan of Love. Så er det vår gode venninne Berit Pauline Olderskog i Mosjøen som ringte inn til Jukebox for en tid tilbake og fortalte at er det musikk som hun forbinder med en vakker sommerdag, ja, så er det den nydelige melodien I en klosterhage, In a Monastery Garden, av den britiske komponisten Albert William Kettlebay. Og når det da er Tormod Borgen Rogne, vår egen norske dyktige musiker, som jo er en utrolig god plystrer i tillegg, framfører denne, da er det bare velstand.

Ja, tenk at det mulig å plystre så fuglefint som det Tormod Borgen Rogne gjør. Jeg blir like imponert hver gang jeg spiller denne sangen In a Monastery Garden i en klosterhave. Nå skal du få en optimistisk sang om å ha forventning om at det kan godt hende at det kommer til å skje mye fint i tida framover også. Fryd ligger og venter på deg, synger Anne-Grete Preuss.

0: Ja, vi får tro at vi har mye godt i vente utover både i denne augusten og videre når september tar tak. Anne-Grete Preus, hva dette fryd ligger og venter på deg, sang hun. Neste lytter som har ringt oss i dag klinkende klar i hva slags musikk han liker aller best å lytte til.
1: Hei, da jeg var ganske ung og hørte på Frank Sinatra, så spurte moren min, skjønner du hva han synger om? Nei, sa jeg, men jeg er mest interessert i melodien. Og det gjelder også, jeg er interessert i melodien på forskjellige ting. Og da kunne jeg godt tenke meg nå å høre In the Mood, for der er en flott melodi, men det er ikke noe sang der. Hilsen, Trond, hei.

Ja, skikkelig jubel og applaus der for det norske blåsensemble som fant godstemningen i melodien In the Mood. Og dette var et konsertopptak faktisk fra Askim Kulturhus. Så Trond, jeg håper den falt i smak. Gunnleik Versto i Morgedal, han ringte oss litt tidligere i sommer, og selv om du nå har ventet lenge, Gunnleik, her kommer altså endelig den sangen som du gjerne ville høre her i Jukebox. Det Patsy Cline som synger San Antonio's Rose.

Patsy Cline, San Antonio Rose, på oppfordring fra Gunn Leik Versto i Morkedal. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg synes det deilig å være i gang med Jukebox igjen, og du må gjerne sende oss en melding eller slå på tråden 2304. 11.11. Og i dag så avslutter jeg altså med ABBA. Her kommer Super Trooper!

0: Dette NRK Nyheter, klokken 14. Verdens helseorganisasjons krisekomité møtes i dag for å diskutere utviklingen av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. I Kongo anslås det at det dør én person av Ebola hver halvtime. Spredningen av det dødelige viruset har ikke stoppet opp, på tross av stor innsats fra lokale helsemyndigheter og internasjonale organisasjoner. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom forteller om frykten for mørketall.
1: Hurtigheten på det utbruddet som er i Kongo nå, og i tillegg til frykten for mørketall, det gjør at en er redd for at dette her kan vokse seg vel så stort som det store utbruddet som var i Liberia og Sierra Leone en tid tilbake. Og en klarer ikke å bremse opp den smitten som nå har vært i flere måneder. Og dette bekymrer både kongolesiske helsestyresmakter, men også internasjonale helseorganisasjoner.
0: Politiet ble møtt av en bevæpnet mann da de ankom åstedet for drapet i Tromsø i natt. Det sa politiet på en pressekonferanse i dag. En mann i 70-årene ble funnet død, og en mann i 40-årene er pågrepet og siktet for drap. Det ble brukt elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Den avdøde og den siktede bor i samme leilighetskompleks. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. I Politisk kvarter i dag sa Høyres nestleder Ola Svenneby at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
2: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt førsteinstinkt ville vært å bli ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og inn på grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Grete Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det.
0: Ola Svenneby i Høyre møtte Jon Helgheim i Fremskrittspartiet i Politisk kvarter, som du kan høre i appen NRK Radio. Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uken. Bane NOR og Jernbanedirektoratet er bedt om å orientere statsråd Jon Ivar Nygård om hva som har gått galt, og hvilke tiltak som skal redusere faren for at det skjer igjen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette Nonstop med Tom Erik Thoresen på NRK P1+.

Nonstop er i gang her i NRK P1+, og det startet bra, vil jeg påstå. Your Cheating Heart, hørte du her, og fra Ray Charles skal vi nå over til Trond Granlund, som viser oss vei til Annes Kro.

Natalie Cole sang Pink Cadillac, og så kom den norske gruppa Publiners med sangen Toft og tok over. Det ganske nøyaktig, 3 minutter og 10 sekunder. Harry Brandelius, klokka inn på 2.57, og det akkurat nok til å komme seg gjennom En sjømann elsker havets vår.

En østerdøl var det. Sven Nyhus kvartett og like før sang Tore Hansen, kjent fra legendariske Unit 5, en sang fra sin solokarriere. Drømmen om drømmen. Og nå får du mer norsk her i Nonstop. Eva Velskram, hold meg.

Jeg hører toget i natta. Den som gjorde det, det var Roy Lundhøyden. Før den, Otis og Carla, med etternavn Redding og Thomas, de to sang Tramp. Og du hører på Nonstop i NRK P1+. Her får du massevis av fin musikk på løpende bånd, og neste låt Blueberry Hill, og ingen ringere enn Fats Domino.

skildring. Det var Helene Bøkslepp som sang her i det det begynner å nærme seg nyheter her i NRK P1+. Tida fram nytt deles ganske likt mellom Cher, The Chup Chup Song og Sten Ove Berg som synger Hva med kona til Andersen på Skarnes.

0: NRK Nyheter, nå klokka 15. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøker i ettermiddag Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen, som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet Dokument, så har han mottatt svært mange trusler. AUF har anmeldt flere av dem. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP så kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig er infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt. 3/4 av befolkningen er fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller, aller fleste bor i elendige telt, som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå, på grunn av det er flytet da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: Politiet har beslaglagt en kniv som de tror ble brukt som drapsvåpen i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-åra døde i en voldshendelse i en bolig i Sandnes i Rogaland natt til mandag. Sønnen hans, som er i 20-åra, er siktet for drap. Sønnen har godtatt varetektsfengsling og har innrømmet straffskyld for drapet. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Ifølge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Det er særlig beslag av cannabis og kokain som øker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

Jonas Fjell, en bekjent kar for de fleste som hører på NRK P1+, og her hørte du Nerven I min sang. Mens det var Dinah Washington som åpna en ny non-stop-time med Every Time We Say Goodbye. Ingen som sier goodbye her, snarere tvert imot, oss kjører på for gamle og nye lyttere. Velkommen ombord hvis du akkurat har skrudd på radioen. Nå det Eurythmics som tar plass sammen med oss, og her får du Right By Your Side.

Sven Bertil Taube som forsvant bortover korridoren, hørtes ut som, med brevet, mens Sondre Bratland var på plass like før den og sang «Gje meg Hanna di». Frank Sinatra neste mann. «I am loved».

om jeg trengte deg, en norsk variant av Townes Van Sant's If I Needed You. Sønnafinn og Reidar Svare var I ilden her. Tor Adel Rion spilte Gomo-gutten I stad, mens det Bee Gees som dukker opp her nå, og byr på en klassiker av en kjærlighetsballade. How deep is your love?

fikk du Narum, norsk musikk med norsk tekst, en million mil. Rett før det, her I Nonstop, sang Paul Simon, Take Me to the Mardi Gras, og nå får du Dixie's Midnight Runners, Come on Eileen. Var du tenåring på tidlig 80-tall, så jeg ganske sikker på at du husker akkurat den her.

stakk seg bort og gjorde lovlige ting. De trosset forbud, de trosset skammen. De fløy arm i arm med hver sin vind. Hjem bort i kroker, kott og under bord, fant de opp språket som ikke trengte.

er NRK Nyheter klokka 16. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har nå dratt fra Rikshospitalet etter at de i ettermiddag

0: dag besøkte kong Harald som ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Mannen i 40-årene som er pågrepet og sikta for å ha drept en mann i slutten av 70-årene i Tromsø i natt, bodde i samme boligkompleks som fornærmede. Det kom frem da Tromsø politidistrikt holdt pressekonferanse litt tidligere i dag. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor i fellesområdene. Det er ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt flere etterforskningsskritt, opplyser politiadvokat Trude Kvanli.
1: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljene kom til stedet, så ble de møtt av en mann i 40-årene, som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
0: President Donald Trump hevder at det ikke pågår noen samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planer om det. Det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britiskproduserte droner er blitt brukt i ukrainske angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av 2 britiske selskaper ble brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklages Storbritannia for å bli medskyldige i ukrainske angrep og for å bidra til en eskalering. Det britiske forsvarsdepartementet sier de vil fortsette å støtte Ukraina, sier reporter Eivind Molde.
2: Russland skal ikke være i tvil om, sier forsvarsdepartementet, at Storbritannia vil stille opp og bistå med det som Ukraina har bruk for i kampen mot russerne sin aggresjon, som de kaller det for.
0: Det er forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen, det opplyser Bane Nord. Årsaken skal være en feil på en sporveksel. Bane Nord vet ikke når feilen vil bli rettet opp. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

To av trønderrockens største personligheter her, Terje Tysland og Bjarne Brøndbo, flyg med alle vinnerne. Tysland, som har skrivet både tekst og melodi til denne. Neste låt en non-stop, den det Tony Ashton og Flory Palmer som står bak, men det Agneta Feltskog som synger. The Heat Is On.

Today I started loving you again, Merle Haggard. Ingen glad sang akkurat, men sånn det. Livet består av både opp- og nedturer, og blir det tungt, så går det an å be om hjelp. Som Kjell Fjalseth gjør her. Reis meg opp!

gjorde hun i NRK P1 Plus og Nonstop, som på lufta akkurat nå. Like før Billie Holiday hørte du Caroline Kryger og Rosen og Gresset. Og nå det Finn Kalvik som venter oss på flukt.

Dette NRK Nyheter klokken 17. AUF frigir deler av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfeltet på Facebook. Dette kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot Skjervø. Det ikke satt i gang etterforskning fordi utsagene ikke vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet Dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. En person har fått omfattende brannskader etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp.

0: Det opplyser politiet. Det ikke fare for nye eksplosjoner, og naboer evakueres ikke. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen, Jan Egeland, forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller fleste bor I elendige telt, som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå, på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: President Donald Trump hevder det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminner fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvilen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Og så hjem. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har tallet nesten tredoblet seg, viser nye tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Chi Mai Hin skal på utveksling til Taiwan denne høsten. Studenten tror at kinesisk politikk har gjort Asia attraktivt som lærested.
2: Jeg tror det alltid vært en gruppe norske studenter som synes det spennende å dra til asiatiske land, men så har jo Kina blitt stor I politikken og gjort at de har tiltrukket seg flere til Asia.
0: I fjor reiste 790 norske studenter på utveksling til Asia. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Versje Guttormsen.
3: Dette Jukebox med Jørn Haudemann Andersen I NRK 1+.

Hjertelig velkommen til sesongens første jukebox, som åpnet med en Eurovisionsvinner som jeg tror nesten alle gikk og nynnet på etter finalen I 1976. Brotherhood of Man og Save Your Kisses for Me jo dermed en låt som kan påspanderes et jubileumskakestykke for 50 år I radioeteren. Kanskje blir det 50 nye. Kven veit. Det som skulle bli den evige sommerferien viste seg å ikke bli det likevel, og den opplevelsen har jeg omtrent hvert år. Men når det sagt, 17. august så avgjort en sommerlig dato. Vi lar det være sommer I noen uker til, minst. Sommeren har vært som alle sommere, bare litt kortere enn fjorårets, skriver Arne I Skottbu. Og sånn det vel når man har havnet I kategorien eldre, som du skriver. Spill gjerne en av mine singler som jeg kjøpte aller først. Ja, og det en fin anledning til å holde litt på sommeren det, Arne, for du ønsker deg jo In the Summertime med Mungo Jerry.

0: lansert In the Summertime med Mungo Jerry. Så kan jeg jo, ettersom dere den første sendingen etter ferien, nevne og understreke at vi søker deg som har et musikkønske og en liten historie att på. Du kan bruke appen NRK Radio. Du søker opp Jukebox og sender inn det du har på hjertet. Du kan bruke e-post, jukebox@nrk.no eller telefonsvareren 23 04 11 11.
1: Ifølge kalenderen så skal det jo være sommer. Men jeg har ikke sett den her på Vestlandet i år. Det har vært regn og atter regn, så det har vært, ja, jeg værsyk. Dette her har vært litt for mye.
0: Litt for mye, sier Maud i telefonsvareren til Jukebox. Og jeg skal være så ærlig at jeg er enig med deg, for fem uker med stort sett nedbør har vært en prøvelse, men absolutt ikke uten at man har beholdt håpet. Men nå braut jeg av deg, du skal få fortsette.
1: Det å kunne gå ut og sette seg og slappe av litt, det har jo vært minimum. Det har vært en og annen dag innimellom. Men så hørte jeg en sånn fin sang i radioen av Gudny Dalen. Denne her med at dagen er din, prøv å gjøre den fin. Og så tenkte jeg, ja, vet du hva, det er faktisk det eneste man kan gjøre. Prøv å gjøre denne dagen fin. Så den ønsker jeg å høre, og så får det være en hilsen til alle andre vestlendinger som er ganske lei regnet her nå. Og det er en hilsen ifra Maud.

Gudny Dalen var det som sang den. Rutt har skrevet til Jukebox, og her står det, denne sommeren har jeg vært og fortsatt litt syk, så jeg har i det store og hele sett og betraktet finværet gjennom vinduet. Det første gang i mitt lange liv at jeg også har vært innlagt på sykehus et par gang, og i denne tida har jeg tenkt mye på Lars fra Vålerenga, som har hatt et ganske tøft liv etter hva jeg har forstått. Og enda så sier han at han har lært seg å være glad i det livet han har. Og det prøver jeg nå å kopiere. Og jeg sender han en varm hilsen. Og Lars, ja, Rutt, han kommer litt senere i sendingen med sine nye betraktninger for øvrig. Du ønsker deg sommernatt ved fjorden? Den skal vi høre. Da bæres det opp igjen, eller vi skal ikke opp i samme prammen som Oda og Hans. Men i en pram på fjorden utenfor Hvitsten er i sommernatt i 1888. Kjetil Bjørnstad har jo skrevet i tekst og melodi, og han lot teksten komme fra Odas søster, Bukken Lasson, som står i et åpent vindu i sommerhuset inn på land, nært sjøkanten, hvor hun betrakter de to i prammen, Oda Lasson Krog og Hans Jæger. Vi hører originalinnspillingen fra albumet Leve Patagonia, og det Ellen Vestberg Andersen som synger.

0: Flott melodi og tekst av Kjetil Bjørnstad, fremført av Ellen Westberg Andersen, med flere. Og det kanskje andre enn meg som minnes da det her albumet Leve Patagonia kom. Det tror jeg, jeg forsvant inn i det albumet og vart der i noen år. Kristiania-bohemen vart løftet fram av Bjørnstad, og det... Det var veldig ålreit å lese og høre. Musikken jo variert og fin på det her albumet, så det kan det være verdt å ta en liten kikk på, ikke minst lytt til. Rutt, det var du som ønsket deg sommernatt ved fjorden, og her ble den fremført, og så ønsker jeg deg riktig god bedring, snarlig bedring. Du skrev jo at du ikke hadde vært helt i form i sommer. Vi skal inn i skogen, i hvert fall i bærskogen. Hildur skriver om en alldeles flott sommer i Sør-Varanger og Finnmark, med god veksling mellom regn og sol. Det veks så det knaker, skriver du, og bæresesongen begynte 2-3 uker før normalt. Så det ikke riktig at hele den nordlige delen av Norge har hatt en dårlig sommer, som kanskje en del har fått inntrykk av. Nei da, det fint. Da uttrykker du tilfredshet over været i den aller nordligste delen av Norge. Og vi får nå tro at det noen bær igjen i skogen, og et spann eller to blir det nok om vi følger Alf Prøysen og hans lille flokk på stien innover i skogen. Og du får nå slå og følge du også da, Hildur.
1: Det var en deilig sommerdag.

lakk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til en slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg endene ned, så spiste de seg mett. Så fant de seg en tue hver og ropte fritt for det. Nå ser vi hvem som først får fullt.

et lokk. Så kom det noe bak lillebror, det braket så i kvisten, så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar. Og så var det bare pass opp da som vil.

Det har Vømmøl Spellemannslag evig rett I, at det lite og ikke noe som kommer til seg selv. Ei heller velfungerende demokratier, som vi for så vidt kan dvele litt ved når Christian skriver til Jukebox og takker for programmet. Ja, selv takk. Jeg ønsker å høre «Jag vil hem» med Oskar Danielsson, skriver du. Som skisserer så fint hvordan det å bo I Skandinavia, og det å sette pris på alt som vi har. Hilsen, Christian. Vi hører den vi, og så, ja, så kan vi godt hegne om demokratiet I 100 år, det, og vel så det. Jag vil hem.

0: Oskar Danielsson med sin beretning om hvordan han reist og hva han ville gjøre for noe på sin hjemtur. Jeg ville hem. Og den beretningen kunne jo godt ha passet bra inn i jukebox-konseptet. Hvis du har noe du vil fortelle, og samtidig ønsker deg en låt, så gjør det. For eksempel på telefonsvareren 2304 1111. Det numret bruker blant andre Lars fra Vålerenga til sine betraktninger.
1: Nå når det nærmer seg høst, så opplever gammel Lars, oppfostret på Vålerenga, at tilværelsen min også er livets høst. Livet vårt har sine årstider, og ser jeg tilbake på livet mitt, har det både hatt middag, sol og frostnetter. Når vi blir gamle, kan vi få et klarere perspektiv på hva livet er. De unge slekter tror at tankene vi gamle tenker er gammelt løv. Men selv en gammel eik får nye blad hvert år. Jeg hadde en lærer på realskole i 1958, som til klassens store forlystelse sa da han delte ut karakterboka. Du Lars, dine dårlige karakterer viser at du ikke har spist av kunnskapens tre. Selv vil jeg gjerne eldes som treets blader, fulle av farver om høsten. På flere måter er vi mennesker forskjellige som trea. Tor Jonsson skrev et dikt. Jeg er grana, mørk og stur. Du er bjørka. Du er brur under fager himmel. Både er vi norsk natur. Når høsten er her, både som årstid og i livet mitt, er musikkønsket å få høre Nora Brokstedt synger Høstgule blader, som egentlig er en fransk nostalgisk sang. Der de døde bladene som faller ned er symbol på en tapt kjærlighet vi tenker tilbake på med tristhet og vemod.

Nora Brokstedt og Egil Monn-Iversens orkester i høst, Gule blader. En sang, låt som har holdt seg godt helt siden den ble lansert med Yves Montand på fransk Les feuilles mortes, døde blader. Ja, da fikk jeg muligheten til å trimme litt på fransk nå, men vi skal nå inn i en... Hva blir det? Takten er jo egentlig innlysende når vi skal ha en marsj. Det vil ha blitt en fin fortsettelse på dagen for mange korpsmusikanter, skriver Sissel, med en skikkelig marsj. For nå venter jeg mange av de musikantene som spiller i korps på å komme i gang igjen med høstsemestret. Og det, Sissel, håper jeg blir fullbrakt da, når at vi skal høre en bruremarsj av Jan Magne Førde, fremført av ingen ringere enn Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps.

Jeg får nesten lyst til å si tusen takk når så eminente ressurser og kompetente personer slår sine pjalter sammen. Både Jan Magne Førde som har komponert den her fine brudemarsjen, og ikke minst gardemusikken som fremfører det på så ypperlig vis, og ikke minst også til arrangøren som har fått det hele til å høres ut sånn som det gjør. Nå til Hans Petter Hansen. Det nemlig sånn at Per Olav, han høyer på jukebox i P1 Plus og lurer på om vi kan spille Sylvias mor, nettopp av, fremført av Hans Petter Hansen, fordi han synes den bedre enn originalen. Ja, og Per Olav han tilføyer at lytterne kanskje har sine forslag til andre coverlåter som kan tenkes å være bedre enn selve originalen. Det jo en interessant utkast som kan være litt spennende for alle sammen som hører jukebox. En liten sånn ledetråd til å komme med din historie og ditt musikkønske.

Hans Petter Hansen, Sylvias mor, etter originalen Sylvias mother, som Dr. Hook brakte fram til folkeskarene i 1972. Det blir ikke originalen vi skal høre i det neste vi skal servere i jukebox heller, Bobby Darin. A Nightingale Sang in Berkeley Square. Vi får høre hvordan det høres ut da.

Og ja da, musikaliteten ligger hver travel fra en hver finger som trakterer gitaren I The Gypsy Kings, Bamboleo. Det har for lengst blitt en slager, og her hørte hun I jukebox I NRK P1+. Så til Tor Endresen. Her står det fra Erik I Stavanger at jeg ble pensjonist høsten 2020. Første dag som fri mann og første kaffekopp sammen med avisa, og så kommer følgende på P1+, Tor Endresen med sangen Fri. Ja, skal vi ikke bare ta den, skriver du, Erik, og få godfølelser tilbake. Vi kjører. Tor Endresen.

Fin låt. Tor Endresen sang Fri. Fredagen før helga nå, så satt Bjørg og Rolf fra Vinstra og hørte på ferievikarene I NRK P1+. Og de mente at en sommer over med Kirsti Sparbo skulle lyde over eteren, men den kom ikke. Håper dere får den her med på mandag, altså I dag. Nettopp den her sangen, den har sin plass. Vi venter, skriver Bjørg og Rolf. Jo da, Kirsti Sparbo.

En sommer over, hørte vi med Kirsti Sparbo. Litt vemodig ettersom Kirsti Sparbo gikk ut av tida før sommeren den 19. juni. Diane Warwick, Walk On By, er også å høre i dagens utgave av Jukebox.

Og det var The Free Electric Band, Albert Hammond. Vi ønsker jo oss små historier, assosiasjoner eller beretninger fra deg som lytter til Jukebox når du ønsker deg en låt. Her et ganske kort eksempel, det helt akkurat, kanskje, ja, det synes jeg jo egentlig, for her står det «Ønsker veldig gjerne å høre Skin Sola med Åge Aleksandersen». Og så kommer på en måte budskapet «Det er en ærlig, fin og meningsfull låt». Hilsen, Terje.

Ja, Cyndi Lauper så de riktige rette fargene, True Colors, i Jukebox NRK P1+. Hei på dere, står det. Jeg tror ikke jeg har hørt Kongen av campingplassen med Ole Ivars I sommer. Nei, det jo en sommermelodi. Det hadde vært veldig ålreit å høre den igjen. For øvrig jeg glad for at heteperioden vi hadde over her da. Og det skriver Frøydis, som her får Kongen av campingplassen med på sitt ønske og sin lille beretning og ytring, Ole Ivars.

0: Narum var det som serverte samme hen du fær. Ja, samme hen du fær, så kan du både lytte til og bidra til jukeboksmusikken I NRK P1 Plus.
1: Hei, det Vidar Fossum på Sagene. Den første faste jobben jeg hadde var I et rederi. Det Sønnefjeds Norske Dampskipsselskap, der jeg ble ansatt I oktober 1962. Det dreide seg om en stykkgodstrafikk på Hamburg, Bremen og Helsinki. Foruten mottakere av varer hadde vi mye besøk av bud fra spedisjonsselskaper, som enten skulle fortolle varene eller forpasse dem videre. Budene var som oftest eldre menn, men på midten av 1960-tallet kom det plutselig en ung fyr fra spedisjonsselskap, enten fra universalspedisjonen eller generalspedisjonen. Denne unggutten var veldig bevisst på at han egentlig var musiker, og at han skulle bli en stjerne. Og det ble han, Jahn Teigen. I 1965 startet Jahn Teigen sammen med tre venner, bandet The Enemies, som var inspirert av The Beatles. I 1967 ga bandet ut debutsingelen Vicious og Not Even You, der Jahn Teigen hadde vært med på å skrive A-siden. Så jeg synes vi skal høre denne.

Hotell Joria, kloke ord fra Guren Hagen I Jukebox. Hvor vi nå skal lytte til Tommy Riley og Sigmund Groven, som på hvert sitt munnspill fremfører A Summer Romance.

0: Sigbjørn Groven og Tommy Riley i A Summer Romance. Skrevet, komponert av Kåre Grøttum. Sommerromansen, ja, den, det jo ikke for sent for noe sånt, hvis man i posisjon til det. Nå skal vi ha neste innringer i jukeboks.
1: Hei, jukeboks. Det Åke Tronsen fra Lillesand, som vil ønske redaksjonen alle lytterne velkommen til jukeboks igjen. Jeg har savnet dere virkelig. Det så hyggelig at vi blir som en stor gjeng, egentlig på en måte, alle sammen, både nye og gamle innringere. Nå skal jeg gå til mitt ønske. Det gjelder Gunnar Engedal og Erling Stordal. De har en flott slager de, med der solskinn alle steder. Den kommer til 1958. Og de spilte inn til sammen over 120 plater, denne duoen. Og de hadde over, så vidt jeg vet, over 200 konserter på, i 50- og 60-tallet når de var på høyden. Og de var veldig mye på bønsekonserten også. Jeg møtte dem etter at de hadde vært på en tilstilling i Store Studio på NRK-bygg i Oslo. Det var veldig artig å få en prat med dem. De fortalte mye om hva de hadde drivet med, og musikken, det var deres hjerte nært. Og jeg må huske at begge var jo blinde da, men det merket man ikke på noen mør, snarere tvert imot. Jeg synes vi kunne høre på de to, og selv om det ikke var solskinn alle steder i Norge, kanskje i sommer, så har det jo tross alt vært fint vær da. Og ønsker alle en fin uke. Hilsen Åke Lillesand.

Det var noen fyndige ord det, fra duoen Gunnar Engedal og Erling Stordal. Ønsket av Åke I Lillesand, og som et apropos kanskje, til, og en oppfølger til denne sjangen, Lars Klevstrand. Ja, det kan gjøre at du gjette hva vi skal høre. En sommer aldri over.

Ja, godt å høre den også da. En sommer aldri over med Lars Klevstrand. Da denne jukeboks-sendingen nær veis ende, 13.57 viser uret, og vi seiler ut med Van Morrison, These Dreams of You, og på gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Minst 5 mennesker drept i et israelsk angrep mot havna i Gaza by, opplyser palestinske helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere skal også være skadd. Sykehuskilder opplyser til Al Jazeera at et barn blant de drepte. Det israelske militæret hevder at det gjennomført et presisjonsangrep mot Hamas. Ifølge UNICEF har minst 300 barn blitt drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som i sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. I dag har AUF offentliggjort en del av hetsen. Blant annet har noen skrevet «Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, enklere bytte er vanskelig å finne». Saken har skapt stor debatt om hatytringer og hets, og advokat i Thommessen, Julie Rasmussen Solli, ønsker et generelt forbud mot hatefulle ytringer.
1: Vi har jo en bestemmelse i straffeloven i dag som forbyr hatefulle ytringer, men det er da bare ytringer som er knyttet til bestemte grunnlag, som legning, som etnisitet og som hudfarge. Mens det som er problemet med mange av disse ytringene som en del av politikerne våre utsettes for i dag, er jo nettopp at de knytter seg til andre ting enn det.
0: Flere politiske partier ønsker ikke en lovendring, blant annet Fremskrittspartiet. Ytringsfriheten står sterkt, sier FRP-politiker Jon Helgheim.
2: Men det vil ikke si at vi ikke skal ha respekt for hverandre, og vi skal oppfordre til en saklig debatt. Men jeg tror ikke veien å gå er å innskrenke ytringsfriheten. Da får vi heller ta et oppgjør med de som ikke klarer å oppføre seg.
0: En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det er ikke fare for nye eksplosjoner, og naboene ble ikke evakuert. Eivind Trædal vil ha førsteplassen på MDGs liste i Oslo. MDG-politikeren er innstilt på tredjeplass på nominasjonslista til partiet før neste års lokalvalg. Men til Aftenposten bekrefter Trædal at han vil fremme benkeforslag på seg selv til førsteplassen. En enstemmig valgkomité har innstilt Margit Martinsen By på førsteplass. Spanias landslagskaptein Rodri har nå signert for fotballklubben Barcelona og forlater dermed Manchester City. Rodri ble kåret til VMs beste spiller da han og Spania vant VM i sommer, og i 2024 fikk Rodri gullballen som et bevis på at han var verdens beste fotballspiller, og han vant blant annet Mesterligaen under sin tid i Manchester City sammen med lagkamerat Erling Haaland. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK P1+.

I Göteborgsmusiken spilte marsjen General Cederschiöld. Hugo Montgomery Cederschiöld var blant annet general I svenske kongens stab, og I en artikkel om ham det listet opp så mange utmerkelser at vi som knapt har svømmeknappen må bare rødme. Og apropos svømme, vi drar til sjøs.

Black Dyke Band med Habanera, som en kubansk musikkform og en dans også, fra Havana. Og akkurat denne Habaneraen, den finner du i en av verdens mest kjente operaer, Carmen.

det tok meg 20 minutter å komponere denne, skal den berømte produsenten Quincy Jones ha sagt en gang. Og Swiss Army Central Band, de brukte 2 minutter og 59 sekunder på å spille den. Soul Bossa Nova.

0: Red Star Line Belgenland March heter dette stykket. Og du kan jo bli litt forvirret hvis du prøver å finne ut hva Red Star Line Belgenland For det amerikanske belgiske rederiet Red Star Line, de hadde to skip som begge het Belgenland. Men innimellom hadde fartøyene andre navn også, og de ble også brukt til ulike formål. På 1920-tallet ble Belgenland 2 bygget om til et gigantisk luksusskip som tok sine velhavende passasjerer med på lange krus. Men under de harde 30-årene, da hadde ikke rikingene råd lenger til slike utskeielser, og den siste Belgenland ble til slutt solgt som skrap.
1: Messing og treblås i NRK P1+.

applaus for det norske blåsensemble som spilte String of Pearls, en av de store slagerne for Glenn Millers orkester på 40-tallet.

En marsj til ære for USAs første president, George Washington. Den ble skrevet til og framført på 200-årsjubileet for Washingtons fødsel, 22. februar 1932. Her var det US Air Force Band of Liberty som spilte George Washington Bicentennial March. Og der tenker jeg vi runder av messing og treblås for denne gang. Jeg heter Ann Jones, på gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Russiske droner tar stadig flere liv av sivile i Ukraina. I natt ble 10 mennesker drept. Samtidig trapper Ukraina opp dronekrigen mot mål langt inne i Russland. Ukraina angrep mål i Russland med hele 620 droner i natt, ifølge russiske myndigheter, som mener hovedmålet var Moskva. Ukraina ønsker å oppnå to ting med denne strategien, forteller korrespondent i Kiev, Fredrik Tombra.
1: De vil strupe den russiske økonomien, altså de angriper oljeraffinerier som gjør at de ikke får eksportert olje. De angriper disse varehusene som har en påvirkning på økonomien. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De vil at russerne skal føle dette på kroppen og forstå at dette ikke er noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina, men at de også skjønner at dette her påvirker de i sin hverdag.
0: Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglige lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En av hypotesene til politiet er at det handler om krangler om penger. I Tromsø skal mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept en nabo i 70-årene fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Advokaten til den sikta vil ikke kommentere hvordan klienten hans stiller seg, men opplyser at mannen fremdeles blir ivaretatt av helsepersonell. I Tyskland er kornbønder i krise etter en tørr sommer og høy prisstigning. I alt er det ventet at det høstes 7% mindre korn enn i fjor på grunn av flere hetebølger og utbredt tørke i sommer. Samtidig har USAs og Israels angrep på Iran ført til høyere priser på diesel, kunstgjødsel og plantevernmidler. Bondeorganisasjonen i Tyskland ber regjeringen om krisetiltak, blant annet subsidier og avgiftskutt for å unngå flere konkurser. Så sport, om en time møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb i første kamp i playoffen til Mesterligaen i fotball. Første kamp spilles i Kroatia før returoppgjøret er i Stavanger om en uke. Viking får tøff motstand, sier fotballkommentator Olav Tråen.
2: Det er det beste laget gjennom alle tider i Kroatia. De har til og med seriemesterskap tilbake i den tid det var Jugoslavia. De har deltatt i Mesterligaen 11 ganger. De har fått vane å slå ut norske lag i Europacup-kvalifisering, så de skal få lov til å være knepende favoritter i denne duellen.
0: Dinamo Zagreb mot Viking følger du på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var Duke Ellington som fikk åpne dagens perler fra platearkivet med sin signaturmelodi Satin Doll. Vi fortsetter i dansemodus. Her Fritz Aastin sin hvite seil i solgangspris med Kringkastingsorkestret.

Anita Kerr Singers sang Flowers Never Bend With The Rainfall. Den ble utgitt i 1971, og det er opprinnelig en Simon & Garfunkel-låt fra midten til 60-tallet. Vi kan jo ta med en annen en av dem med det samme, i originalversjon. Her er Cloudy fra 1966.

Michael Franks og Brenda Russell, When I Give My Love to You, og den var fra 1987. Her er Frank Sinatra og Count Basie, The Best Is Yet To Come.

Det var Melancholy Serenade fra The Jackie Gleason Show. Så til Sverige, nemlig Salem Al-Fakir og hans Good Song fra 2007.

Det var Matt Monroe som sammen med Michelle Legrand framførte Legrands A Place in Paris. Her Astrid Gilberto og Gentle Rain.

John Coltrane og Johnny Hartman i vakker duett «You are too beautiful», og den var skrevet av Rodgers and Hart. Så til en melodi fra år 2000, nemlig «King of Sorrow» med Sade.

Det var Paul McCartney og The Beatles fra albumet White Album som kom i 1968, I Will. Her timen går mot slutten, men neste lørdag klokka 13 kommer det flere sensommerperler her fra Platearkivet. Og her programmet går i reprise tirsdag klokka 20 og deretter søndag klokka 23. Dessuten kan du høre det akkurat når du vil i appen NRK Radio. Også Lunan sier takk for i dag, og overlett mikrofonen til selveste Harry Nilsson, som sammen med Randy Newman skal framføre Newmans melodi Dayton, Ohio 1903.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag, blodpropp i hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon i løpet av høsten. AP-politikeren er sykemeldt frem til september. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som i sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. AUF har i dag frigjort en del av hetsen. Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han. Han burde gå med rustning. Voldsalarm stopper ikke kuler, blant kommentarene som er skrevet om AUF-leder Gaute Skjervø. Demokratiet taper om slik hets får fortsette, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
1: Det problemet med netthets er ikke bare støyen der og da, det er at det har en nedkjølende effekt og gjør at mange vegrer seg for å ta en plass i offentligheten, ikke minst kvinner og minoriteter vet jo at det er ekstra utsatt. Så dette har en kostnad også på sikt som vi kanskje ikke ser i nåtid.
0: En finnmarking i 30-årene er tiltalt for å ha voldtatt sin 4 år gamle niese flere ganger. Følge tiltalen i Indre og Østre Finnmark tingrett må han også svare for om han hadde tatt bilder og videoer på mobiltelefonen sin som viser overgrep mot barn. Saken skal opp for retten i november. En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Personen ble fraktet til sykehus med luftambulanse, og det ble gitt livreddende førstehjelp, opplyser politiet. Eksplosjonen skal ha oppstått i forbindelse med bruk av verktøy. 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha de ansatte tilbake fra hjemmekontor, det viser en fersk undersøkelse fra NHO. DNB er blant selskapene som innfører begrensninger på hjemmekontor. Fra oktober slutter de med 2 faste dager i uka på hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å kunne jobbe hjemmefra. E24 har sett intern meldingsutveksling mellom ansatte i DNB som er opprørt over endringen. Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier at bedriftene må ta hensyn til det helhetslige arbeidsmiljøet.
2: Og det er jo, arbeidsgiver har selvfølgelig ansvar for det helhetlige arbeidsmiljøet. Og så tror jeg nok at de fleste arbeidsplasser finner veldig gode løsninger som vi alle kan leve med.
0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i ettermiddag kong Harald, som ble innlagt på Rikshospitalet i går. Kongen har fått blodsykdommen hemolytisk anemi, og behandlingen har ført til væskeansamling i kroppen. Kronprinsen er regent, mens kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Studio Terje Tobias Tønne.
3: På veggene, inni en hvit enebolig i Hallingdal, henger det masse håndskrevne, uhyggelige lapper.

0: kan ut. Jeg presser dere ut. Jeg hoster dere ut. Det er nok. Forsvinn.
1: Lappene er skrevet med pen løkkeskrift av ei eldre dame som bor i dette huset sammen med mannen sin. Utenifra så ser de to ut som helt vanlige pensjonister. En koselig, vaffelstekende bestemor og en praktisk anlagt bestefar.
2: Solveig var veldig hyggelig når du snakket med henne. Jeg tror vel egentlig at hun bare vil være snill.
3: Og Steinar? Han hjelper jo med alt. Han er jo snekker. Fantastiske mennesker.
1: Men på innsiden av huset pågår det en vill kamp. I 9 måneder har ekteparet en forvirret ung kvinne boende hos seg. De stropper fast madrassen hennes, tar fra henne PC og mobil, låser kjøleskapet med hengelås og teiper en krana på badet. Og de filmer henne mens de utsetter henne for en åndelig kur. Naboer hører fortvilte skrik.
4: Det var høyt, og det var ekkelt. Det gikk rett i hjertet, altså.
1: I denne podcasten skal du få bli med inn i en verden som selv politiet hadde vanskelig for å tro da de kom på døra. Inn i Solveigs verden.
5: I dag starter rettssaken i Buskerud tingrett mot et par fra Hallingdal som er tiltalt for grov mishandling av en kvinne som bodde hos dem i en periode.
6: Ekteparet, som er sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
1: Hvem er disse folka? Og hva slags merkelig behandlingsopplegg var det de holdt på med

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren. Laget i samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den første av 5 episoder. En hjelpsom bestemor.
1: Skal vi se, hvor skal jeg nå? Rett frem?
2: Nå det venstre.
1: Venstre?
2: Eller altså ut, du skal over.
1: Jeg kan kjøre...
0: Hallingdal skogkledde daler og høye fjell. En stolt del av Norge, kjent for rosmaling og felespill. Men det ikke derfor jeg sjekker inn på et av de mange overnattingsstedene som ligger strødd oppover.
1: Oi, se her inne.
2: Se, det sånn utskåret troll ja. Der inne. Ja. Oi, det åpent, ja.
0: Et hotell med lite luksus, men med desto flere utstoppet dyr og treutskjæringer i resepsjonen.
2: Skal vi prøve å ringe den? Det et operativt hotell.
1: Hei,
3: hei! Vi har bygget hvert vårt hotellrom.
1: Ja.
0: Helt siden jeg hørte om drama hjemme hos det eldre ekteparet, som skjedde for bare noen få år siden, har jeg vært oppslukt. Derfor har jeg teamet opp med en perfekt partner.
1: Hva du har nummer
2: 205.
1: 205? Ja,
2: det var der da.
0: Med Bjørn Olav Hammerstad, den journalisten i Norge som har fulgt denne spesielle historien tettest.
2: Det vi driver og rører inn i her da, borrer oss inn i, ligner det her på noe du har vært borte i før?
1: Ingenting. Den ligner ikke på noe jeg har vært borte i før.
2: Og du har vært borte i litt av hvert.
1: Ja da. Jeg i miljøet og opplever ting som veldig mange andre journalister i Norge aldri opplever.
0: Dagen avisen til den profilerte redaktøren Vebjørn Selbekk. Og samarbeidet mellom oss kanskje ikke noe folk vil tenke på som en selvfølge. En journalist fra en erkekonservativ kristenavis og en bokliberal journalist fra Statskanalen, som satt på spissen.
2: Møter du liksom i dine kretser, det folk som mener du absolutt ikke egentlig bør blande deg inn i dette her i det hele tatt?
1: Altså, ja, absolutt. Det flere som har sagt til meg at jeg ikke bør, i hvert fall ikke teame opp med NRK. Og så tror jeg nok at det en forventning i Kristen-Norge om at en avis om dagen skal skrive positive ting om Kristen-Norge. Når vi da skriver kritiske saker, avslører ting, så ikke alle like happy med det. Jeg har blitt kalt en del forskjellige ting, og fått vite at det jeg skriver kommer fra helvete og fra djevel og så videre. Det har jeg hørt. Og noen ganger kommer det ting som ligner litt mer på trusler.
2: Står du godt i det?
1: Ja, ja, ja. Jeg står godt i det.
2: Ganske flatt. Og litt sånn eldre villastrøk.
1: Ja.
2: Sånn middels velholdt hus.
1: Det gjør det, ja.
0: Bare noen minutter unna hotellet vårt, sikter vi oss inn mot boligfeltet der det hele skjedde.
2: Og litt sånn inntrykk at det litt sånn eldre mennesker som bor her omkring. Jeg ser ikke noen barnevogner eller lekestativer. Jeg ser ikke trampoliner i hagen heller.
1: Nei.
0: Vi inviterer oss inn til en pensjonist med leopardmønstret t-skjorte og hagenisser på trappa.
4: Hei!
0: Hjem til Anne, som bor i et brunt hus med en spesielt interessant utsikt.
1: Se der, ja.
2: Man lever jo tett på et sånn boligfelt som det her.
5: Ja, ja, ja. Ja. Altså, mine øyne fører dit.
1: Ja.
5: Det jo veldig, det jo ikke noe imellom.
1: Nei, du står her på kjøkkenet, du, og ser ut av vinduet ditt, og da ser du det huset der.
5: Ja, det ikke noe annet enn det jeg ser.
0: Vi myser ut under en rutete gardin mellom potteplanter og lysestaker. Bort mot den nærmeste naboen, som bor i en hvit enebolig.
2: Så det hvor mange meter det borte i det huset?
5: 150 kanskje? Nei, det ikke så langt.
3: For der har dere bilen deres parkering her, og så trykkestativet ditt.
5: Sier du postkassestativet der?
3: Ja.
5: Det har vi felles.
3: Og det her, i kjøkkenvinduet, at Anne står, ut på høsten i 2020. Da hun legger merke til at nabokona har fått besøk. Hva det første du ser av den gjesten?
5: Altså, hun bare plutselig var dritt. Jeg legger merke til en dame som hun går tur med hver dag. Nesten som at hun gikk for å lufte henne. De går arm i arm. Liksom, passe på. Og da gikk bort over vegen, så snudde de bort i krysset, og så gikk de tilbake. Og når det kom folk, så bare gikk hun innatt. Jeg kan ikke si hvordan den dama så ut, for hun var så innpakka. Det var veldig rart.
3: Anne aner ikke hvem nykommeren i tjukt yttertøy er.
5: Har aldri hørt navnet på henne. Jeg bare sett henne. Jeg har aldri snakket med henne. Aldri fått sjans til å si hei til den dama.
3: Men hun vet godt hvem Solveig er, og mannen hennes Steinar. Det eldre ekteparet, som på dette tidspunktet er 74 og 76 år gamle, har vært naboen hennes i mer enn halve livet.
5: Ja, faktisk. Men vi har aldri gått til hverandre og drikke kaffe, liksom.
3: Har du vært hjemme hos dem noen gang?
5: Vi har vært i gangen en gang.
3: På 40 år?
5: Ja, 45 år. Og Solveig har kommet inn hit, men hun har alltid hatt et mål. Med å... et eller annet med... Jesus, da. Jeg tror vel egentlig at hun bare vil være snill. Men... ja, for hun er ikke slem, skjønner du. Hun er veldig hyggelig når du snakker med henne. Det er bare det at annenhver setning så kommer. Det er så unaturlig måte å snakke kristendommen på. For meg så er det det.
3: Mens Solveig er utdannet sykepleier og tidligere har jobbet på Bygdas sykehjem, er Steinar gammel vaktmester. De har en stor familie av barn og barnbarn, og ser ut som helt vanlige pensjonister med grålig hår og fornuftig sko. Men før vi skal finne ut hva som skjedde hjemme hos dem, prøver vi å danne oss et bedre inntrykk av disse folka, som mange har en sterk mening om. Fellesnevneren blant alle vi skal snakke med gjennom flere måneder, er at ekteparet med den mystiske gjesten beskrives som veldig hjelpsomme.
4: Fantastiske mennesker. Det er mennesker som virkelig har gitt seg selv til å hjelpe andre som har det vondt.
3: Når 80 år gamle Tor Jonny trenger en hårklipp, er det Solveig som svinger saksa. Og hun byr på kjøttkaker og ertestuing til en enslig gammel kæll.
4: Middagsmat mange ganger har vært bunnen hjem til Solveig og Steinar. Steinar er jo en fantastisk vaktmester. Han hjelper jo med alt.
3: Et kjøleskap som skal hit, og en vaskemaskin som skal dit. Ingenting er for tungt for dette energiske ekteparet. De sjauer og ordner, selv om de ikke er så mye yngre enn ham.
4: De er jo de næreste vennene jeg har hatt da, her siden jeg kom inn. Og har jo blitt kjent med familien og alle deres venner da.
3: Solveig er høyt og lavt, ifølge Tor Jonny. Og han er langt ifra den eneste som de stiller opp for.
4: Du kan jo spørre alle nye nordmenn. De vet hvem Solveig er. Hun har skaffet møbler til dem, bestikket dem. Helt utrolig. Det har vært hennes liv.
3: Trebarnsmora Feven er flyktning fra et afrikansk land.
6: Hun hjelper meg mye ting uten jeg bedt om hjelp. Og plutselig hun kom med uten avtale.
3: Da Feven kom til bygda, så eide hun omtrent bare det hun sto og gikk i. Og Solveig var en av de første hun ble kjent med.
6: Jeg kaller henne mamma.
7: Gjør du det?
6: Ja, hele familien min kaller mamma. Så hun er mamma for meg da.
0: I begynnelsen handler hjelpen om å lære seg norsk og skaffe de viktigste tingene.
6: Har ingen språk. Kjenner ingen her. Altså, hun støtte meg med mye, mye ting da. Hvis jeg trenger noe med eksempel å kjøpe TV, og spurte jeg, hvor skal jeg gå og kjøpe TV?
0: Solveig stiller opp som barnevakt, forteller hun. Og hun hjelper til med jobbsøking.
6: Min referanse var mamma. Vi går inn sammen og hadde intervju. Jeg fikk jobb, selvfølgelig. Det er mamma.
0: Og så øvelseskjører de sammen.
6: Tok forekort. Solveig sitter med meg. Så fortelle hva skal jeg gjøre. Akkurat som trafikkskole. Jeg har aldri kjørt en bil før. Men Solveig var en engel for meg da.
1: En engel?
6: Ja.
0: Den nye norske vennen hennes er også på hugget på en annen måte.
6: Vi tror jo på Jesus, begge to.
0: Feven er allerede kristen. På den nyinnkjøpte TV-en sørger Solveig for at favorittstasjonen hennes blir lagt inn. TV-kanalen Visjon Norge.
7: Og så skjer det fantastiske. I alle hjem så går lysene på i alle stuene, og du ser TV-en blinke. Og så går budskapet ut 24 timer i døgnet. Alle husstander i Norge og Skandinavia og Færøyene kan høre Guds ord dag og natt.
0: Døgnet rundt tilbyr denne kanalen talkshow, kristen barne-tv og bønn for seere som ringer inn med problemene sine.
7: Mennesker som er deprimert, som er utslitt, som er sorgfulle, som er gått i stykker, de får vende seg til Herren og møte Herrens utfrielse.
0: Den afrikanske flyktningen sliter med traumer etter menneskesmugling. Solveig holder henne i hendene.
6: Vi ber sammen. Det hjelper jo mye.
0: Selv om hun allerede er døpt inn i kristendommen som baby, foreslår Solveig at hun skal døpes en gang til, ved at hele kroppen dykkes under vann. Altså nå som voksen. Sånn hun husker det, så tilbyr Solveig seg å gjennomføre ritualet der og da. På badet hjemme hos seg selv.
1: Hvordan skjedde den dåpen?
6: Det var på badekar.
1: Og var det slik at du da ble dyppet helt under vann og så opp igjen?
6: Ja.
1: Hvordan oppleves det?
6: Veldig godt.
2: Men var det en avtale dere hadde gjort, eller var det en spontan forslag fra Solveig?
6: Vi har avtale. Mamma tvinger ikke deg.
0: Men vi snakker også med en annen innflytter, med bakgrunn fra Midtøsten. Hun reagerer annerledes på Solveigs framstøt. Også for henne så handler det først om øvelseskjøring.
5: Så sa hun til meg, ja, jeg lærer veldig mange som kjører bil, hvis du vil, jeg kan lære deg. Jeg sa, ok, jeg var veldig takknemlig da, selvfølgelig.
0: Etter kjøretimen tilbyr Solveig overnatting, forteller hun. Siden det er blitt så sent på kvelden. Det er langt hjem, og hun skal på jobb i nærheten av der Solveig bor neste morgen, så det er praktisk.
5: Så tenkte jeg, ok, det var veldig hyggelig, hvorfor ikke? Så gikk jeg hjem til henne.
0: Gjesten som Solveig har tatt med seg hjem denne gangen er muslim. Og inni det hvite huset så kjenner hun seg usikker.
5: Alle gardiner var på, og ingen lyd, alle dørene var lukket. Så da, skal jeg være helt ærlig, jeg ble litt sånn. Ja, men jeg sa ingenting. Skulle hun lage mat til meg? Jeg trodde det var grøt. Hun varme grøt til meg og ba meg jeg skal... Det er så vanskelig. At jeg skal bli kristig da.
0: Hun forteller at hun får et overraskende forslag.
5: Hun spurte meg om jeg skal be for Jesus, og hun skal sette meg i vann, Når du dopper folk, heter det på norsk. Hun skulle prøve det på meg.
3: Ville hun gjøre det hjemme hos seg der og da, liksom? Eller?
5: Ja, ja, hun prøvde det. Så sa jeg, vet du hva, dette her er ikke greit for meg, Solveig. Jeg er på besøk hos deg, og du vet jeg har helt annen religion enn du har. Vi må respektere hverandre. Så fint om du spør, men jeg liker ikke. Jeg kommer ikke til å bli kristi.
8: Solveig skal senere bekrefte at hun har døpt folk hjemme i badekaret sitt. Men hun kan ikke huske å ha tilbudt denne gjesten å gjøre det på rappen samme kveld. Etter det som gjesten husker som et konkret og ubehagelig tilbud, forteller hun at hun synes det vanskelig å sovne der inne på gjesterommet.
5: Jeg var veldig redd her natta. Jeg skal være helt ærlig.
8: Og høsten 2020 er det altså en ny kvinne innlosjert på dette samme rommet hjemme hos Solveig. Den gåtefulle gjesten som nabo Anne legger merke til. Fra kjøkkenvinduet sitt lurer hun fortsatt på denne godt påkledde skikkelsen som Solveig leier rundt på.
5: Jeg ser at hun går tur med den dama. Bort til krysset og tilbake. Og kommer det folk ut ifra noen hus her, så er det akkurat som hun gjemmer seg bort.
8: Løvet faller av trærne, og det begynner å komme rim på bakken.
5: Og så plutselig så jeg hun aldri mer. Hun var rett og slett borte.
8: Anne går rundt og grubler, og heldigvis så byr det seg en mulighet til å spørre Solveig direkte.
5: Jeg møter henne på postkassa, og så sier du Solveig, hun dama som var i og gikk an. Hvor borte ta henne hen? Lenge siden jeg har sett henne. Å, ja, men hun er der enda, sa hun. Er hun der enda? Jeg har ikke sett henne på så lenge. Nei, du skjønner, hun er psykisk syk. Så hun kan ikke gå ut. Hæ? Solveig, hva du sier? Du er sykepleier. Du må få henne inn i psykiatrien.

0: Du må jo ta grep der. Å nei, det er ikke det hun trenger. Hun trenger ikke det. Hun trenger Jesus i livet sitt.
1: Anne får inntrykk av at Solveig har gitt seg i kast med et stort prosjekt. Hun blir bekymret for hva hun gjør for å få gjesten frisk. For selv om Anne tror på Gud selv, så opplever hun at Solveig har en i overkant offensiv stil. Dette her er noe hun har reagert på lenge.
0: Du føler at kristendommen skal bankes inn med hammer og spiker på en måte. Og det blir feil. For meg. Det er jo det jeg føler. Hun presser det på. Trer det nedover hodet på deg.
1: En annen i nabolaget som kommer tettere på Solveig og gjesten hennes, er Donna, en norsk-amerikaner og pensjonert postbud. Donna er kortklippt og spe, og hun går med solbriller inne, fordi hun nesten er blind. Og det har hun vært helt siden hun ble født. En dag får hun uanmeldt besøk, forteller hun.
2: Jeg ringer på døra.
1: Utenfor står Solveig, som hun kjenner fra før, og en kristen venninne. Og de har med seg en tredje person.
2: En ukjent kvinne, som de ønsker at jeg skulle helse på. Men jeg skjønner med en gang at det er et eller annet, fordi hun helser ikke på samme måte som en kanskje ville forventet av en ukjent person. Og så blir det jo fortalt at denne kvinnen skal få behandling her. At hun skulle bli tatt hand om og bli helbredet.
1: Donna fornemmer at denne gjesten som Solveig har med, sliter med noe. Siden hun ikke kan se henne, bruker hun sansene.
2: Og jeg skjønner at hun er veldig ustabil, for hun setter seg i sofaen og begynner å gråte.
3: Hva er det du hører der?
2: Bare stille. Nesten ingen lyd. Men at du snufser, og jeg blir betenkt, fordi jeg vet det har vært sånne høyde om sånne episoder før.
4: Tidligere episoder som
2: ja, som ville gjort meg veldig betenkt. Og at du har blitt kjent med mennesker som slit, både sosialt og psykisk, og at jeg blir overtalt til å flytte hit. For da skal de få hjelp, og de skal få hus, og de skal få alt godt. Og så har det ofte ikke gått slik.
1: Uansett, så er det ikke nykommeren som er i fokus når de kommer innom denne dagen. Donna får inntrykk av at Solveig er ute i et annet ærend.
2: Hun ville be for meg, og det gikk jo helt over styr. Det ble jo talet, tungetalet, og det er hans påleggelse.
1: Tungetale er et litt mystisk bønnespråk som noen kristne bruker.
2: Jeg sitter faktisk på gulvet. Det var en eller annen grunn.
4: Bare du eller alle på gulvet?
2: Nei, bare meg.
1: Situasjonen spinner ut av kontroll, som Donna opplever det.
2: Det jeg husker mest er den der litt voldsomme tungetale, som stiger og så opp og ned i styrke.
4: Hvor lenge foregår dette her?
2: En time, kanskje.
1: Ut av munnen til Solveig og den kristne venninna kommer rullende, rare ord som Donna ikke forstår.
2: Det blir en, for meg, en opplevelse som det byr meg veldig imot, og det er fremmed for meg. Det kjenner meg ikke trygg.
3: Hva er det de ber for? Altså når de ber for deg, hva sier de?
2: Synet, selvsagt.
4: Mener de at de skal få synet tilbake?
2: Ja. Det går veldig mye på det.
1: Svaksynte Donna får inntrykk av at Solveig vil helbrede henne med Guds kraft.
2: I en sånn situasjon så føler jeg mest behov for å komme meg ut. Fordi at jeg blir litt sånn innestengt på en måte. Jeg har ikke lyst til å være uhøflig og si nå avslutter vi, nå kan du gå. Jeg prøver å være litt mer behersket enn som så. Men hele situasjonen opplever

0: ukjente gjesten som er Solveigs virkelig store prosjekt.
1: Og da, om jeg legger to og to sammen, så skjønner jeg at hun skal bli befridd for et eller annet vondt som styrer livet hennes.
0: Så fra øvelseskjøring og hårklipp til bønn og dåp i badekar. Ifølge menneskene vi snakker med, spenner Solveigs hjelp fra det praktiske til det åndelige. Og fra forsøk på helbredelse av fysisk sykdom, inn i det mer sårbare. Inn i psykiatrien.
1: Solveig er veldig målrettet person.
0: Vi besøker en dame som var dypt deprimert da hun fikk kontakt med den hjelpsomme bestemora fra Hallingdal. Elisabeth, som hun heter, forteller om kuren som Solveig satt henne på. Et temmelig strengt regime.
1: Hun dro meg opp nesten av senga. Begynte å kle på med strømpene. Nå skal vi gå ut. Vi skal gå tur. Vi skal gå så og så langt. Hver dag.
0: Så senere når naboer ser Solveig gå tur med en psykisk syk gjest, er det altså ikke første gangen. Elisabeth forteller om en annen sentral del av Solveigs behandlingsmetode.
1: Og det åndelige om Solveig kom annenhver dag, hadde skrive Guds ord på lapper, som jeg fikk oppgaver å bekjenne dette, og lese det høyt og ta det til meg. Ja. Jeg tørte ikke noe annet, så det gjorde jeg.
2: Hvordan opplevde du det, å få så tydelige instruksjoner?
1: Ja, men jeg slukte, jeg tok imot alt, ja, for det var liv eller død. Det var enten å bli liggende resten av livet, eller å stå opp og begynne å fungere. Jeg hadde ikke noe valg. Ville jeg bli frisk, så måtte jeg, og jeg fikk jo en litt tillit til Solveig.
0: Hun beskriver ekteparet i Hallingdal som varme og kjærlighetsfulle mennesker. Ved siden av gåturene og bibelsitatene ba de målrettet for henne, sier hun. Men heller ikke for henne skjedde det et øyeblikkelig mirakel.
1: Det tok jo tid. Det tok kanskje en par år. Og andre så at, vi ser at det skjer ting med deg. Nei, det går så sent, det skjer ikke. Jo, det gjør det. Og det gjorde det. Guds medisin. Guds medisin kom hos Solveig. Det var Guds ord.
3: Det er veldig sprikende inntrykk her.
2: Ja, det er det. Det er veldig sprikende. Helt fra de som er veldig takknemlige og glad for Solveig Steiner og alt det de har gjort for dem, til liksom de som er svært kritiske.
0: Tilbake på hotellet er det på høy tid med en fot i bakken for Bjørn Olav og meg. Hvordan skal vi forstå denne virvelvinden av ei dame?
3: Men det de forteller om, jeg må liksom høre med deg da. Mm. Vi hører at Solveig kommer inn, er veldig ivrig på tungetallet for eksempel. Det er ikke noe du løfter ikke på et bryn av tungetallet.
2: Nei, det føles helt vanlig og normalt for meg. Jeg har hørt andre gjøre det, jeg gjør det selv. Og det er en gave som Gud kan gi til mennesker som tar imot Jesus.
3: Og så er det snakk om at hun er ivrig på å be for å helbrede. Mm. Er det også ganske utbredt, eller?
2: Jeg vil si forholdsvis. Noen kristne vil bare be sånn, ja, gi den personen styrke gjennom sykdommen, sant? Mens andre vil be sånn, jeg ber om at personen skal bli frisk fra denne sykdommen. Mm. Mens andre igjen, som er enda mer litt sånn radikale, vil begynne å si sånn, jeg truer denne sykdommen, befaler den å forsvinne fra personen. Og Solveig er nok på det, på den siden at hun vil nok sikkert befale sykdommen å forsvinne.
3: Og så lurer jeg på det med døpingen. For Solveig driver altså å ta med folk på badet, i badekar, og ned med, få inntrykk av damer fullt med klærne på.
2: Altså, dåp er jo vanlig i alle kristne trosamfunn og kirker, men at vanlige folk liksom gjør det på privaten hjemme i badekaret, det er

0: vært uvanlig.
1: Hvilket inntrykk det som stiger fram I forhold til den freelance-stilen hennes?
0: Hun jo litt sånn evangelist-type, som ikke redd for å snakke med Jesus med folk på butikken antagelig, altså overalt, folk hun ikke kjenner til og med. Så hun veldig sånn ivrig da. Og så vil jeg si at hun drar ting betydelig lenger enn det kristne flest gjør I noen av disse spørsmålene.
1: Men jeg får jo også inntrykk av at det viktig for henne da, må jo være det.
0: Absolutt. Jeg tror en veldig sånn indre drive at hun hver dag tenker på hvordan kan Gud bruke meg I dag, hvordan kan Gud lede meg I dag, kanskje jeg treffer noen, kanskje det kan skje noe. Så hun, jeg tror at hun har veldig sånn kanal oppad, den åpen.
1: Det noen dokumenter her ja. Som vi kunne se på. Mm. Fordi jeg tenkte på disse, at det har vært noen advarsel mot henne.
0: Ja. Skal jeg lese?
1: Ja. Det jo tydelig at noen opp igjennom har reagert på henne.
0: Ja.
2: Bjørn Olav, som har fulgt denne saken lenge, finner fram utdrag fra to brev. To advarsler som tidligere har blitt sendt til Solveig. Det første fra en lokal menighet I bygda. De reagerer på et eller annet hun har gjort, som de kaller metamedisin.
1: Her har vi det.
0: Ja. Vi tenker at dette ikke innenfor den kristne tro og lære, men derimot et sammensurium av religioner og kvakksalveri. Det ganske kraftige ord de bruker her, altså. Mm. Så de nok bekymret for det hun sprer.
1: Mm. Og så det brev til. Mot henne, eller advarsel?
0: Ja, den. Det fra arbeidsgiver.
1: Hvor hun jobber på et sykehjem.
0: Ja, hun jobber et sykehjem.
1: Med gamle folk.
0: Ja, og der står det. Det blir innkalt til møte på bakgrunn av muntlige klager fra ansatte, pasienter og pårørende. Konkret dreier det seg om at Solveig har drevet aktiv misjonering under arbeidet med pasienter og overfor kolleger.
1: Så det igjen at hun for pushy, da, for frempå med utøvelsen sin av religionen.
0: Mm.
2: Solveig skal senere bekrefte at hun ved et tilfelle forsøkte å frelse en døende pasient. Og erkjenne at hun har opptrådt ivrig, blant annet ved å installere Visjon Norge på TV-ene til de gamle.

0: I den lille bygda I Hallingdal året 2020 blitt til 2021. Månedene går, høst blitt vinter, og så kommer våren. Totalt skal naboene til Solveig og Steinar gjøre urovekkende observasjoner gjennom 9 måneder. Folk som følger med fra utsiden blir bare mer og mer bekymret. Hva det de driver med?
1: Ja, det mange som la merke til, men ingen gjorde noe mer, og det må jeg si at det, for min egen del, så angrer jeg veldig fælt.
0: Anne I kjøkkenvinduet har sett en innpakket gjest bli geleid av gatelangs. Blinde Donna har hørt henne gråte I sofaen, og Solveig selv har gitt uttrykk for at hun holdt på med et stort oppdrag. Et eller annet som ikke trenger hjelp fra leger til. Og når syrinene blomstrer I hagene og folk begynner å sette opp vinduene på klem I det varme været, skal en ny nabo høre noe som får håret til å reise seg I nakken på henne.
2: Jeg legger merke til en lyd som jeg egentlig ikke skjønner hva
0: Først hun nede I kjelleren og jobber med noe, så hun tenker ikke så mye over det. Men så går hun opp I stua.
2: Og plutselig hører lyden igjen. Så begynner jeg mer å lure på hva I all verden, og hørte jeg det der igjen? Hva dette for noe? Og jeg måtte ut på verandaen, men jeg måtte lokalisere det. Jeg skjønte ikke hvor I all verden kommer den fra, men jeg skjønte jo etter hvert at det var naboen til naboen, holdt jeg på å si.
0: Hun har også bodd lenge I området, og kjenner godt de som bor I det hvite huset, Solveig og Steinar.
2: Jeg vet jo at det et ektepar som bor der, men jeg vet jo også at I hvert fall før I tid så hadde de stadig vekk innom

0: ukjente for meg da, som de da skulle omvende eller hjelpe.
1: Der ute på verandaen kvier nabokona seg.
0: Det er privat. Altså, hvor mye skal du blande deg inn?
1: Men lydene blir bare verre.
0: Først så er det en mannstemme som bare mumler. Litt sånn her mystisk. Når du messer, når du skal sammen... Og så kommer damestemmen helt sånn febrisk. Det var høyt. Og det var ekkelt. Det gikk rett i hjertet, altså. Og så kommer mannstemmen igjen, veldig veldig djup. Og så kommer damestemmen igjen. Da var det noe som sa, nå må jeg finne ut. Her er det noe gærlig.

Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen med tz, alfakrøll.nrk.no eller Jon Olav i ett ord, alfakrølldagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK. Laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og Gode kilder har vært rettsdokumentene. Lappene på veggen ble lest av Kaja Frøysa, og lydklipp du hørte var fra TV Visjon Norge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. August ligger an til å bli den dødeligste måneden for ukrainske sivile siden våren 2022. Et av nattens angrep rammet Kharkiv-regionen. 10 mennesker døde og 17 ble skadet da to russiske kryssermissiler traff et markedsområde 8:30 på morgenen. Men også Ukraina trappet opp angrepene mot Russland. Ifølge russiske myndigheter ble 620 droner sendt mot Moskva i natt, de fleste skutt ned. Og angrepene der merkes i Russland, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Det siste angrepet i natt mot Moskva-regionen var jo et av de største hittil i krigen. Jeg overnattet i byen Voronezh, 50 mil sør for Moskva i natt, og der gikk alarmen. Der var det stadigvekk skyting gjennom hele natten mot droner, altså luftvernet som skjøt mot droner. Så ja, dette er noe russerne merker i mye større grad enn før.
0: AUF har i dag offentliggjort en del av hetsen mot leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har henlagt anmeldelse av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til debatt om vi trenger strengere lovgivning. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener at de ansvarlige for plattformene ytringene fremmes på bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Reporter Ingrid Kjellane Mørdre. En føderal dommer godkjente i dag at Trump-administrasjonen kan trekke tilbake den midlertidige beskyttelsen av etiopere. Dermed kan over 5000 etiopere som frem til nå har kunnet bo og jobbe i USA deporteres, det skriver NTB. Etiopere ble innvilget midlertidig beskyttelse i desember 2022 på grunn av pågående væpnet konflikt og ekstraordinære midlertidige forhold i landet. Det er jevnt mellom Viking og kroatiske Dinamo Zagreb etter første omgang i kvalifiseringskampen til Mesterligaen i fotball. Hjemmelaget Dinamo Zagreb ledet 2-0 allerede etter 11 minutter. Men så reduserte Viking etter 26 minutter med Peter Kristiansen før kaptein Zlatko Tripic utlignet like før pause.
4: Kan bli en avslutning i mål! Det er 2-2! Det er 2-2! Ballen kysser stolpen der borte, og Viking har slått tilbake!
0: Fotballkommentator Olav Tråen og andre omgang i kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb følger du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

se for deg at du på handletur i butikken. Du kommer fram til ostedisken og strekk deg etter. Skal vi se, var det gul ost eller hvit ost det stod på handlelista? Så drar du fram den lille lappen fra lomma, men får et bitterite papirkutt i farta. Au! Eller var det av? Ja, mitt lille radioteater kanskje ferdig her nå, men språksnakk har så vidt begynt. Jeg heter Lydia Gieselmann, og velkommen skal du være til en time fylt med språklige spørsmål, som kanskje akkurat du har sendt inn til oss i appen NRK Radio. I dag skal vi også snakke litt om hvordan det å være språksnakker, altså de som hver

0: Bakke kommer hit for å dele sin ekspertise. Det blir spennende, men først må jo ukas panel introduseres. Velkommen hit, professor I engelsk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anne Dahl.
1: Hei.
0: Hei. Velkommen også professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Leif Inge Aa.
2: Takk og hei.
0: Takk og hei. Professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Stian Hårstad. Velkommen også til deg.
3: Takk og hei.
0: Takk og hei. Det ble nesten litt sånn der professorifisering her I dag. Som tar oss til dagens første spørsmål. Jeg har møtt på noen nye ord I det siste. Det henges på ifisering på stadig flere ord. Eksempel på ord robustifisering og parkifisering. Det bare for hvem som helst å lage nye ord? Som brukes I rapporter og prosjekter og innvies I forvaltningen? Ja, Stian, vil du bidra med noe svarifisering?
3: Ja, mitt korte svar ja.
0: Ja.
3: Sånn det også, så står det jo egentlig helt fritt til å bruke alle språklige ressurser som man har til å skape noe nytt hvis det trengs. Og I norsk og mange andre språk også, og det blant annet å bygge nye ord.
0: Mm.
3: Litt forskjellige språk, men på norsk så skjer det jo gjennom sammensetning. Altså sånn ordbyggingsmesterskap går det an å bygge opp, sant?
0: Uten sant?
3: Problem. Eller sånn som eksempel her med affiks, som bare et element som ble satt på enten først I ordet eller sist oftest da.
0: Mm.
3: Sånn som u et prefiks, som hvis, kanskje det mest produktive, sånn at det går an å sette u mest på det meste for å få en motsatte betydning.
0: Ja, fin eller ufin.
3: Ja, for eksempel. Men det kanskje flest suffiks, altså det som blir lagt til I slutten. Og her, ifisering, jo et suffiks, eller egentlig kanskje to ifisere. Ing, altså det to runder med utbygging her, men det går helt fint å bygge opp ord sånn, og det står nå egentlig fritt til, det jo ingen som passer på det her. Det et like naturlig alle språk å drive med, hverken sammensetning eller sånn affiksbruk. Engelsk har supert med affiks eller spesielt suffiks, men ikke så normalt engelsk å sette sammen ting.
0: Mm.
3: Fordi at engelsk ikke driver med ordlaging på den måten.
0: Nei, de bare setter mellomrom imellom.
3: Ja, eller en preposisjon, eller et eller annet sånt. Og sånn som barnebok blir ikke children book I ett ord. Det children's book kanskje hver så ofte. Altså, det jo to ord da, I mange tilfeller der norsk og tysk og andre har ett ord. Og da blir det sånn vinflaske, wine bottle, men hvis det da blir rødvinsflaske, fortsatt bare putt på noe på norsk, så blir det jo fortsatt et langt ord. Men da begynner, jeg vet ikke om red wine bottle, det liksom, da blir det litt rart på engelsk. Da må du begynne med noe sånt, a bottle of red wine. Altså, da bygger du på en annen måte, så da det ikke ordbygging, men da blir det frasa. Så der jo en ganske stor forskjell på norsk og engelsk, som egentlig ganske nært beslektet, mens andre språk som mer forskjellige, de driver med andre ting, så at ordlaging ikke like opplagt for alle språk, men på norsk så det faktisk utrolig mange muligheter.
0: Ja, så vi kan leke oss ganske mye med å sette sammen ord I Norge, og sånn muntlig sett så jo på en måte alt lov har vært skjønt.
3: Ja, men det jo
0: noe skriftlig.
3: Ja, du kan jo gjøre som du vil når du skriver, for så vidt da, men det var jo inn på her, når det skal komme innvis I forvaltningen, det jo det som liksom, når skal det bli et ord? Og hvis alle mulige tenkelige sammensetninger skulle ha fått plass I ordbok, så blir det ganske stor ordbok. Så det jo en grunn til at det plass til alt, og dermed så kan det godt hende at når jeg sa noe ordbyggingsmesterskap, så det mulig det 17 år siden forrige gang det var brukt, akkurat den sammensetningen.
0: Mm-hmm.
3: Så det mange sånne sammensetninger som man kan tenke seg bare et lite blaff. Og så det jo også noe med at du har jo en slags plikt til å få leseren eller lytteren til å henge med på det her da.
0: Ikke sant?
3: For hvis du litt altså for fri, så har du jo et problem med å få folk til å skjønne hva du driver med.
0: Ja, for da blir det frifisering.
3: Ja.
1: Jeg sitter jo også og tenker at det her med sånn innarbeiding I forvaltning og sånn, jeg tror kanskje alle som jobber på en arbeidsplass kan, i hvert fall i litt sånne store organisasjoner, kan finne på å irritere seg veldig over den nye språkbruken fra ledelsen på sin arbeidsplass, uten at nødvendigvis mine kolleger her inne noen ikke gjenkjenner. Og det er jo et sånn annet problem når man ender opp i sånn ledelse og organisasjon og forvaltning og sånn, så ender man opp med å bruke noen ord som man bruker hele tiden med hverandre, og så glemte du at når du skulle prøve å snakke til andre folk, dine ansatte og så videre, så fremstår de som veldig sånn rar. Og det, altså robustifisering ville vært et typisk sånt ord. Samtidig så tror jeg vel kanskje heller ikke alene over bare å irritert meg over bruken av ordet robust i den typen sammenheng, for det har plutselig gått fra å bety stødig og noe man kan stole på til å bety litt nedskjært, men fortsatt forsvarlig i veldig mange forvaltningssammenhenger. Sånn at det der med sånn forvaltningsspråk, tenker jeg jo at man skal være litt oppmerksom på, men at man kan ordifisere hvilken ord man vil, eller wordify det på engelsk, ja, det er tipptopp.
2: Så det er jo et poeng til ordbøkene som har vært nevnt. Det rommer jo også disse ordene, selv om det ikke står nevnt alle. For vi har noe vi kaller, jeg kaller det for åpne oppslag da, altså prefiks og suffiks oppslag. Du kan søke på BE-bindestrek, du kan søke på bindestrek het, U-bindestrek. Mm. Jeg vet ikke om ifisere står i OB, jeg har ikke sjekket faktisk, men det betyr at det er et produktivt ordlagingselement, som vi sier. Du kan bygge mange flere ord med det enn de som faktisk har oppført i ordboka.
4: Mm. Men hva er liksom ifisering? Det er ikke noe du kan bruke alene. Det må komme etter noe. Mm.
3: Ja, det er jo ikke et ord som står for seg selv, så det blir jo ikke sammensetning, men det blir altså et påheng som danner et nytt ord, men meningen i det, og noe om at det er noe gjøring, eller at du, ja.
4: Det skal gå fra A til B, og mellom A og B så er det en ifisering på gang, på en måte. Hei, Språksnakk. Som ny norsk bruker stusser jeg over og måtte skrive «vi sest» og ikke «vi sjåast». Så har jeg fått forklart en gang eller to at det handler om hva underliggende verb en tar utgangspunkt i for å danne presens, i dette tilfellet «ser». Som en vanlig språkbruker slår dette meg som en vel teknisk tilnærming. Hvorfor kan ikke språkrådet ta inn «sjåast» som presens? Er det ikke noe som heter bruksprinsippet og talemålsprinsippet? Å kunne skrive «vi sjåast» hadde i alle fall vært i tråd med mitt språkkjensleprinsipp. Takk for godt program. Ser frem til svar. Beste helst, Chris. Flaks, vi har en annen nynorsk bruker her, Leif Inge. Det her er jo ditt felt.
2: Ja, det er faktisk helt i mitt felt, fordi for 3 år siden så var jeg med og diskuterte akkurat dette problemet her i språkarbeidet. Og da hadde vi laget en innstilling da vi skulle endre på normer, slik som han Chris foreslår, at vi kunne skrive «vi sjåast» i presens.
4: Mm.
2: Så det innstilte vi på da, i en sånn, litt av sånn faggruppe som jobber med, i språkarbeidet da. Det samsvarer med veldig mange sin språkfølelse, min egen også. Og jeg tenker også på Elikar Gjengedal, som vi serverer på TV2, hun sier ofte «vi sjåast».
4: Ja.
2: Så det er en sånn vanlig språkbruk. Men så er det da når jeg skal bestemme rettskrivinger, da, så følger vi ganske mange forskjellige prinsipper. Han nevner jo et par av det. Det ene det er det en bruksprinsipp, og det er det folk faktisk skriver. Altså ikke det de sier, men det de faktisk skriver. Men vi har også et talemålsprinsipp i nynorsk, som også skal ha noe å si for hvordan vi normerer nynorsk. Så vi sendte den innstillingen den høsten 22, og så gikk det på høring da, i offentlig høring da, i våren 23.
4: Mm.
2: Og det som skjedde da, at det kom veldig mange som protesterte mot at vi ville ha en visjåast. Så mange, ja det vekte veldig mange kjensler, så det heter på nynorsk, at vi kom med en slik innstilling. Så det at til slutt så valgte språkrådet faktisk å snu i saken og holde på den gamle normen. Men jeg kan si litt om de argumentene. For det er bruk og talemål i alle fall, det tilsier vi sjåast.
4: Mm.
2: Det tilsier altså endring. Men så har du har også et prinsipp om stabilitet. Du skal ikke endre normene med mindre det synes veldig nødvendig. Så det taler imot en endring.
4: Ja.
2: Det var noen som argumenterte med et selvstendighets- og systemargument. Selvstendig at det skal ikke nærme seg bokmål. Nynorsk og bokmål skal være ulike. så skal du ikke endre på grammatikken i språket, sånn. Eller du skal ikke innføre grammatiske særregler for ett og enkelt uttrykk, da.

0: Ja, og vi ses, det jo egentlig mye nærmere bokmål enn sjåst.
1: Ja, det ligger jo nærmere i form på en måte, men det ble argumentert med at det vi sjåst var i tilnærming, for det det at du har lik form i infinitiv og presens, det kjennetegner også bokmål i de verber der da. Ses, og ses, vi ses, og treffes, vi treffes, og høres, vi høres. Så det gikk inn i et sånt system, så det ble sånn systemmessig argumentert for at det var i tilnærming. Men jeg er jo enig i den argumentasjonen. Nå tappte jeg jo denne saken her, og derfor har jeg nå en revansjens time her.
0: Er det ikke sånn at det du som jeg går under pseudonyme Chris her? Som sånn,
2: vi har sett inn sitt eget spørsmål.
1: Nei, det har jeg aldri hørt om han før. Nei, det var ikke meg faktisk. Men fordi at han, Chris, han er en veldig god, nå høres det ut som det meg, men det ikke meg. Men han har en veldig god observasjon, og jeg er altså ikke Chris, og det er nemlig at en ting er denne språkkjensla, men det også, han nevner dette underliggende verbet ser, om det er så viktig. Og vi kan jo problematisere i hvor stor grad dette ser er underliggende i verbet sjåast, for det har egentlig dannet et nytt selvstendig verb som egentlig bare betyr å treffes, sant? Det betyr ikke lenger å bruke øynene, sant?
0: Mm.
1: Hvis jeg sier vi sjåast, så sier jeg at vi skal glo plasser, sant? Så det har fått en særtyding. Og i og med at det har fått en ny betydning sånn, så kan du også argumentere for at det har sin egen bøying. Og vi bruker det stort sett i talemål i Helsinga, sant? Jeg synes ikke skrift er så relevant her. Og i og med at talemålsgrammatikken til de fleste som bruker sjå, da vil jeg også si sjåast, så harmonerer det med det systemet. Ja. Så du kan bruke også systemargumentasjon, for du kan bruke akkurat det samme argumentet som ble brukt mot, snu litt på deg, så er det et argument for endring.
0: Men da jo spørsmålet, har du tenkt å anke denne saken? Kan det hende at det kommer opp til høring igjen?
1: Ja, det kan det nok, ja, for språket endrer jo seg også, sant? Og da kan det hende at et vedtak fra 2005 ikke står seg like godt i 20 år senere, for eksempel.
0: Mm.
1: Så det skal sies, det var flere språkvitere som var på linje med mitt syn i denne saken, men det var mange sånne ulike språkbevaringsorganisasjoner, som jeg kaller det. De forvalter mer konservative språksyn, som er helt legitimt. De argumenterte sterkt imot da.
0: Ja.
1: Så det har litt med hvor glad du er også i sånne endringer, tror jeg da.
0: Ikke sant? Kanskje det blir en ny runde. Mm. Og vi håper at du får støtte av de der.
1: Ja, men det er jo, hvem er det som sier vi sester? Det er jo ikke noe, det er jo rett og slett et teknisk ord som nesten ikke finnes i den formen da.
0: Mm.
1: Så konsekvensen for min del er jo at jeg unngår det.
0: Ja, hva sier du i stedet da?
1: Vi snakkes, sånn som du hører på slutten av sendingen.
0: Ikke sant? Det kan du begynne å si, Chris. Neste spørsmål her, det har jeg også lurt veldig på. Når jeg tenker på biskuit, så tenker jeg på en tørr og flat kjeks. Samtidig så kan det se mer ut som et bakverk, noe scones-lignende, som brukes til frokost i noen deler av verden. Kan dere forklare ordet og dets forskjellige betydninger? Anne, hva er en biskuit?
3: Åh, tusen takk for det spørsmålet. Nå får jeg snakke om noe av det beste jeg vet, nemlig den andre betydningen av biscuit som nevnes her. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe om hvor ordet biscuit i engelsk egentlig kommer fra.
0: Ja.
3: Det kommer fra latin og kom inn i såkalt mellomengelsk fra fransk, på den tiden som engelsk var veldig påvirket av fransk. Og det kom fra noe sånt som pain biscuit, med min beste nordmanner fransk, gammeldags fransk. Men det betyr rett og slett et brød som er stekt to ganger. Så det her er biscuit er stekt to ganger. Og da betyr det at det er også samme opprinnelse som en annen ting jeg er veldig glad i, nemlig italienske biscotti.
0: Ja.
3: Som er stekt to ganger. Biscotti, det steker du først som en sånn stor leiv, og så skjærer de opp i de flotte små som du får opp med kaffekoppen din på italiensk restaurant, og så steker du dem igjen, og da er de beinhard. Så for oss som har litt plasttenner, så må vi være litt forsiktige med dem.
0: Men er det her bi? Er det bi som i to, da?
3: Ja,
0: ja.
3: Det er det nok.
0: Og skitt, måtte stekt.
3: Skitt er vel stekt, det da. Nå skulle jeg kunne ha mer latin, jeg har universitetslatin, men det er rustent. Men, så det er utgangspunktet. Og så er det jo sånn at på engelsk så betyr, på britisk engelsk, så betyr biscuit rett

0: slett kjeks.
1: Ja.
0: Og kjeks ligner jo veldig på et lite tørt brød som er stekt to ganger, selv om moderne kjeks sjelden stekes to ganger. Tror nok på britisk engelsk at det mest brukes som søte kjeks.
1: Ja.
0: Men de kan for eksempel bruke cracker om en saltkjeks, men jeg fant en ordboksdefinisjon på cracker som sa at det var a salty biscuit. Så altså, biscuit på engelsk er, brittisk engelsk er kjeks. Ganske enkelt.
1: Men,
0: åh, i Nord-Amerika, der er biscuit noe helt annet og mye artigere. Der er det de her som han innsender da omtaler som scones-lignende, og jeg kan ikke komme på noe som ligner mer som er særlig kjent i Norge. Biscuits av en eller annen grunn har ikke, sånn at vi spiser amerikanske pannekaker, og det er ikke grenser for hvor amerikanisert vi er, men biscuits, det har vi hoppet over.
1: Ja, ikke sant? Det er derfor det er bare, for det er jo så forvirrende når man ser det på sånne serier. Altså, ja. Hva mener du? Dette er jo ikke en kjeks.
0: Jeg leste en eldgammel oversettelse av Tatt av vinden, der de stadigvæk spiste kjeks med smør. Det synes jeg hørtes veldig trist ut, og ble voksen skjønte at nei, det var ikke det de gjorde. Så det er altså, ja, ligner litt på scones, men er mye luftigere, og så er de ikke søt. Det er ikke et kake, det er et bakverk, så bruksmessig så ligner de på rundstykker.
1: Mm.
0: Men det er ikke gjærbakst, de er da hevet med bakepulver eller natron. Og brukes det veldig mye, absolutt veldig god frokostmat, med stekt egg og hash browns, eller kanskje med til og med en daily steak and eggs med litt biscuits på siden til frokost, kan lage sandwich av det, kan spise det med smør og syltetøy, og kan spise det med gravy, som altså er saus i dette tilfellet, en litt sånn fløtete brunsaus, eller en slags sånn bechamelsaus med kjøttkraft. Mm. Akkurat det synes jeg er helt forferdelig. Biscuits and gravy kan jeg ikke fordra, men det er noe greit. Også brød ved siden av middagen, for eksempel. Så hvis du kjøper Kentucky Fried Chicken eller Boston Market eller noe sånt, så kan du helt sikkert få biscuits på siden. Og jeg nevnte tatt av vinden. Biscuits er typisk sånn sørstatsmat. Sørstatene i USA er jo eksperter på daily comfort food av alle slag, og biscuits.
1: Soul food.
0: Åh, deilig. Jeg leste et sted at det kan hende at den veten som ble dyrket i sørstatene passet spesielt godt til å lage biscuits, fordi man var hvitere og mindre proteinrik enn den i nord. Så må jeg da nevne at kanskje de beste biscuitene jeg noen ganger spist, det var et sted i nærhet av Fenway Park, som er hjemmebane til baseballlaget Boston Red Sox, altså absolutt i nord. Så de kan klare det også. Helt, biscuits er det beste med Nord-Amerika, det må jeg bare si. Men så er spørsmålet, hvor i all verden fikk de denne ideen å kalle det for biscuits? Det er jo i hvert fall helt i tåka.
1: Ja.
0: Og det som er at de opprinnelige biscuits på engelsk, det var en type sånn sjømannsflatbrød som man stekte to ganger, så ble det hardt, det var belly, det var noe mest bare mel og vann.
1: Ja.
0: Og så varte det evig, så man pakket det med seg på sjøreise og hærtog og den typen ting.
1: Ja, så det originalt var stekt to ganger kun for at det ikke skulle på en måte rotten.
0: Ja, nettopp. Ja. Så det var belly mat på tur. Og så har jo da britene begynt å lage litt mer interessante små harde brødvarer som de også kaller biscuits, mens amerikanere begynte å eksperimentere med andre måter å lage sånn belly brød og bli mett.
1: Ja.
0: Av. Og en av tingene de da la til denne enkle flatbrødoppskriften etter hvert var natron, som er mye billigere enn gjær. Og dermed så fikk de denne brødvaren som man kan spise ved siden av alt og bruke som brød og potet når man skal bli mett i Norge også. Sant?
1: Og du sparer jo også strøm ved å bare steke det en gang.
0: Ja, det gjør du så absolutt. Jeg vet ikke hvordan det ville gått med biscuits stekt to ganger. Nei, så sånn sett så kan du si at begge typene engelsk tar helt feil når de kaller det biscuits da, for de er ikke stekt to ganger.
1: Ja.
0: Men kanskje sånn i utseende og tekstur så er det de amerikanske biscuitene som er mest feil i forhold til opprinnelsen. Men etter min mening, den beste feilen man kan ta. For det, hvis det en ting vi skal importere fra USA, folkens, så er det biscuits.
1: Ok, det neste spørsmålet her er ikke noe som sendt inn i appen NRK Radio, men noe jeg vet at flere lurer på. Vi skal nemlig snakke litt om hvordan språksnakk er fra deres språksnakkeres perspektiv.
0: Mhm.
1: Det er jo et program som får lytterspørsmål. Hvordan er det for dere å ta imot lytterspørsmål?
2: Ja, må jeg understreke at det er lytterspørsmål, vi lager det ikke selv.
1: Nei, fortsett fra det.
0: Ok, Chris. Som du sendte inn.
2: Nei, det er jo veldig kjekt å svare, for det er ofte så er det jo ganske gode observasjoner da.
1: Mm.
2: Og av og til er det også, er det lagt merke til et eller annet

0: ofte er det irritasjoner det snakker om av da. Ofte kan det være ting som jeg ikke har tenkt så mye på selv, men som når du begynner å grave i det, så har det en del underliggende ting som er veldig interessant å prøve å finne ut av. Da.
1: Ja, men også som språkforskere, som dere alle er, da, det må jo være litt artig å se liksom, hva som rører seg der ute, at det er en sånn nysgjerrighet fra lytterne som ja, gjør at ja, du blir nødt til å... Kanskje det går en annen retning i forskningen enn først planlagt. Er det noen spørsmål dere husker spesielt godt?
2: Jeg har to som jeg kom på når jeg satt og tenkte tilbake. Veldig forskjellige spørsmål, og som jeg koste meg veldig med på forskjellig vis. Og det ene, det var en som skrev inn om hvorfor forskjellige land heter forskjellige ting på forskjellige språk.
1: Ja.
2: Som jeg brukte enormt lang tid på å lese meg opp på, ikke fordi at jeg ikke kunne det korte svaret, men jeg ville jo gi det lange svaret. Og så er jeg veldig interessert i historie, veldig interessert i storpolitikk, så å få lese seg opp på Deutschland og Alemania og Germania og hvorfor, og strømninger i folket og sånn, og hvor vi har fått de forskjellige ordene fra, det koste jeg meg veldig med. Og så var det et annet, helt annet spørsmål som jeg likte veldig godt, og det var en mor som lurte på hvorfor datteren kunne si noe sånt som at noen hadde kjøpt henne i bukse. Fordi at det kunne mora absolutt ikke si, og det syntes hun var datteren bare lat og ikke gidda å si at han kjøpte i bukse til henne.
1: Ja.
2: Og det er da et dialektfenomen i norsk som er liksom kjemperart, for det er sånn veldig syntaktisk, som er veldig forskjellig, og jeg ble ikke selv oppmerksom på det før jeg var godt voksen, at nordnorske dialekter særlig, vi kan bruke veldig mange verb intransitivt, altså med indirekte og direkte objekt.
1: Ja.
2: Så jeg kan for eksempel godt strikke hele fotballaget nye drakter, eller det kan jeg ikke, men jeg kan si det.
1: Ja.
2: Jeg kan bake dere alle i kake, alt dette er helt fint, jeg kan kjøpe hvem som helst ny bukse anytime, mens veldig mange dialekter, og de fleste, og også de mer sånn standardlike østnorsk, og sånn, kan absolutt ikke gjøre det.
1: Jeg kan bake dere alle en kake, det høres litt rart ut.
2: Ikke snakke om de kan si at de skal bake seg en kake, hente seg en kaffe, og så man kan gjøre det seg selv, refleksivt. Og så kan man selvfølgelig sende noen en gave, og gi noen en gave, så veldig sånn spesifikke, men ikke så produktivt med sånn veldig mange verb.
1: Nei.
2: Og det som er gøy, at det her var det en gjeng som undersøkte i et sånn stort skandinavisk syntaksprosjekt for noen år siden, så jeg kunne liksom virkelig sjekke mer opp om det.
1: Det lange svaret,
2: ja. Fordi at engelsk er jo mer likt nordnorsk der. Engelsk kan også strikke hverandre hva som helst, og det er helt fint. Men det her er nok ikke noe engelsk påvirkning på norsk, fordi at færøysk, for eksempel, er også mer likt i nordnorske dialekten, og har mye større aksept for masse forskjellige intransitive verb.
1: Ja.
2: Så det her er sånn kjempegøy, og litt sånn vanskelig å bli oppmerksom. Jeg gikk hjem til mine foreldre som er sørfra i 20-årene, og sa, kan ikke dere kjøpe meg i buksa? Bare, nei, jeg kan kjøpe meg i buksa, men jeg kan ikke kjøpe deg i buksa. Så jeg hadde aldri gått opp for meg før at det ikke var standardnorsk.
1: Nei, det har ikke gått opp for meg heller, for du sier det nå.
2: Nei. Altså, det, takk til den mora som hadde merket det hos sin tenåring da. Det er så kjempegøy.
1: Ja, har det vært noen flere overraskelser, Stian?
3: Jeg var ganske glad i sist vinter, tror jeg, fikk spørsmål om å legge på røret.
1: Ja.
3: Som i seg selv er jo et ganske forståelig sammensetning av ord, men den teknologibakgrunnen det har da telefonen kom inn i livet vårt. For det er jo et strålende eksempel på hva det har å si for nye måter å bruke språk på, fordi at det kommer et sånt, en dings inn i livet vårt som må ha noen benevnelse, og som jeg legger på røret, er jo tre ord som, det er jo ikke noe, det er jo gamle ord, men de blir da brukt, kom i bruk etter hvert, om en ny ting i livet, i hvert fall de aller fleste sitter hjem, og så driver også det med det fortsatt, selv om det ikke finnes noe rør. Så sier jeg, nei, jeg må legge på noe, selv om du har en mobiltelefon som ikke har noe.
1: Ja, til og med uten røret, ja, altså, det finnes uten rør.
3: Så en ting er jo at det er litt sånn ugjennomsikt, du må se bakover hva det her bakgrunnen var fra gammelt, da det kom inn i språket. Men det rare er jo at det fortsatt henger der, og det finnes jo ingen rør.
1: Nei, og det er ikke noe du legger på heller.
3: Nei,
1: du trykker
3: da,
1: på en rød knapp, så er det ferdig.
3: Du trykker på en rød knapp, et bilde av et rør, hvis du gjenkjenner et gammelt telefonrør.
2: På engelsk driver de vel fortsatt med å henge opp.
3: Ja, og
2: ikke
3: det var
2: de
3: også inni det der.
2: Ikke sånn at de fengte jordrøret sitt på veggen, men det...
1: Ikke sant?
3: Og det er noe enda lenger siden at det var sånne rør som skulle henges på en krok, men det er både på tysk og engelsk har også et sånn... Så det var et

0: Anna, det jo at du bør, du skal si hallo.
1: Ja.
0: For du må liksom signalisere at nå er lyden, lydstrømmen har begynt, og da må folket ha et oppskrift på et vis. Det ganske vittig å se de her gamle avisinnleggene, hvordan du skal forholde deg når du da...
1: Spiller reglene til telefonen.
0: Ja, rett og slett.
2: Ja, ja, det var før da, du kunne jo også slenge på røret, sant, for å markere at du var sint.
1: Mm.
2: Og så kunne du slemte igjen en dør. Så sant. Kunne du smelle telefonen ned for å markere det da. Og da husker jeg gjorde et poeng av også i Seinfeld på 90-tallet, sant? Og da begynte det å komme disse her trådløse, knappe hustelefonene. Og da kunne du ikke lenger slenge på røret hardt, men da måtte du sånn, trykke hardt på knappen, og så, ja. Det gjør ingen effekt.
1: Så. Ja, for du kan jo gjøre det nå på et Teams-møte hvis du har laptop, ja. Så kan du bare smekke igjen PC-en eventuelt.
3: Det har jeg aldri tenkt på, takk. Ja. Tusen takk.
1: Det er litt tilbake.
3: Ja. Ja, i TV-serien Elementary, som er mye nyere, så finner Sherlock Holmes frem en fast telefon på et tidspunkt og ringer fra, fordi han vil slenge på røret.
1: Ja, ikke sant? Ja.
3: Mm.
1: Det kommer jo veldig mange forskjellige spørsmål inn i innboksen vår, men er det noen dere merker at kommer oftere enn andre? Er det noen spørsmål som går igjen?
0: Det er en del sånn bekymringer for at språket ramler sammen.
1: Ja.
0: Det er jo det en gjenganger. Det er litt sånn, nå er jeg redd for at nå bryter språket sammen.
1: Ja.
0: Og jeg gjorde faktisk et lite research her, for det var jo et program, det her programmet har jo en slags oldefar som heter Språkrøret, et radioprogram fra
1: Legg på rør, Språkrøret.
0: 70-80-tallet, og 90-tallet kanskje, og de ga ut en bok i 1991 med masse lytterspørsmål. Og når jeg bladde gjennom den i går, så fant jeg ut det er jo faktisk samme spørsmål.
1: Ja.
0: Det er mange spørsmål
1: vi
0: der.
1: Vi har ikke forandret oss, men...
0: Nei, for den her bekymringen for at, nå har ting forandret seg, er det bra?
1: Ja.
0: Og det er jo forståelig at folk helst vil at ting skal bestå, da. At det er jo litt skummelt med alt som er ustabilt. Men det har vært stabilt, ustabilt i menneskehetens historie, så det går nok bra.
1: Ja.
0: Det er jo, så det er jo litt sånn.
3: Det er jo her jeg har veldig lyst til å sitere noen som jeg anser som en meget klok mann, nemlig forfatter og forlagsmann Anders Heger, som jeg følger på det sosiale mediet Blue Sky. Og der sa han på et tidspunkt, og han er ikke en ung mann, en voksen mann som har jobbet med språk i lang tid, og han sier, det er ikke slik at språkutviklingen stanset i en slags idealtilstand det året du selv fylte 19, og at alt som har skjedd etter det er forfall.
1: Mm.
3: Og det tenker jeg, det er vi jo mange som kan tenke litt over av og til, at det er noe sånn det er med språk, og vi har vel en følelse, men det var ikke sånn vi sa det da jeg var...
1: Ja, men det er akkurat det som har vært litt artig også, for jeg har jo innsett at jeg er mye mer konservativ enn de fleste språksnakkere som har vært i studio her. For jeg tenker sånn, ja, skal vi ikke snakke litt om det? Nei, men tenk så herlig at vi får være her og oppleve en sånn endring, tenker jeg. Ok, ja, nei, ja, det er jo sant, for så vidt.
3: Det hender faktisk jeg får kjeft fra folk jeg kjenner som hører på, for å være, det er alt for liberal.
1: Ja,
3: så det, ja da.
2: Sa du med tullestemme?
3: Sånn med tullestemme, ja. De sier det ikke med tullestemme, de mener det, noen av dem i hvert fall.
1: Men selv om språket er i evig forandring og sånt, så finnes det jo noen oppslagsverk og noen kilder til en slags fasit i hvert fall. Hvor og hvordan finner dere alle svarene?
0: Nei, jeg er jo heldig nok til å ha masse folk som har jobbet med det her før oss da. Og det er jo masse kyvelån, det skal jeg så innrømme. Og spør jo kollegaer og snakke sammen og... Det er jo litt avhengig til hva spørsmålet, for en del er jo litt sånn, skal jeg si, subjektiv. Du må reflektere. En andre ting er jo å søke opp i kilder og liksom finne frem til noe. Så det er ganske mange gode kilder å ta av. Ikke alle er like lett å lete i. Altså, det er jo en enorm mengde med tekst og språk som er lagret, så jeg tror kanskje en del lytter å ha litt for høy tru på oss når det gjelder
1: mulighet. Nei, ikke noe sånn der... nedsnakking av seg selv.
0: Nei, men vi får spørsmål om, er det her i bruk? Og da, ja, vent litt, jeg har 3000 overvåkingskamera rundt over hele Norge som gjør at jeg kan følge med kvart sekund. Det er det jo ingen som har.
1: Nei.
0: Og det er kanskje ingen som bør få det heller. Så det er å holde...
3: Det er der vi skal sette inn overvåkninga.
0: Nei, jeg tror kanskje det. Så det er å skal uttale seg på vegne til 5,5 millioner som snakker og skriver hele tiden, og som skal si noe. Ja, det blir ofte brukt, eller sjelden sagt, ofte sagt, Det er litt

0: skummelt for oss å påstå for mye ting.
1: Ja, og konkludere med et slags fas. Altså, det jo mye lettere å konkludere på vi ses, eller vi sjåst, fordi du var i rommet, Vinge. Ja. Men andre ganger så kan man jo ikke konkludere like hardt.
2: Nei, så det jo lett, sånn sett det kan jo være litt lettere av til å forholde seg, eller uttale seg om skriftlige ting, for da kan jo en søke opp i tekstsamlinger og slikt, og så det jo, ofte gjør det jo at jeg, men ofte begynner jo det med en selv, at en ransaker sitt eget hoved, sant? Hva vet jeg om dette, og hva vil jeg selv sagt? Tester språkfølelsen sin, tester både den og prøver å hente fram det han har kunnskap om det. Så går han også til fagbøker og til mer sånn tekstmateriale, og det kan også være, inkludere også muntlig tekstmateriale. Så det er jo det er også en type vei du kan gå, i tillit til at vi kan snakke med kolleger også da. Men ofte er det jo sånn at det spør om et eller annet som kan virke litt sånn rart og lite og marginalt, men så er det egentlig, jeg åpner det ganske mange dører og blir en stor sak. Problemet blir jo kanskje å prøve å begrense seg på en måte, og
1: ja.
2: Skal kunne snakkes om litt kortfatt om noen hovedpoeng, for vi kan virkelig ikke begynne om. Vi kunne jo snakke sikkert fylt et program med et spørsmål, sant?
1: Ja, må dere drepe mange darlings?
3: Jeg kunne snakke mye lenger om biscuits.
1: Ja, det.
3: Mye lenger.
1: Det var noe det ante meg.
3: Nei, og så er det jo det der med ekspertise også, fordi at Stian sier vi kan ikke overvåke alt alltid, men Stian, ditt ekspertisefelt er noe i alle fall hvordan brukes norsk. Det er jo ikke mitt ekspertisefelt overhovedet. Ikke kan jeg noe spesielt mye om norsk, bortsett fra at jeg er veldig god å snakke det, og jobber noe som språkviter i Norge, så jeg får noe litt med meg. Men det er jo ikke det jeg ser på i det hele tatt, så det er klart når jeg får sånne spørsmål, så springer jeg jo fort til typ Stian, hvis ikke han skal på lufta denne uka, og jeg tror alle vi tre har vært i kontakt med hverandre om ting. Jeg husker særlig godt at Leif Inge trengte litt råd om engelsk, og jeg kunne ikke hjelpe det helt tatt, for ikke det jeg kunne om engelsk, vi er jo veldig spesialisert. Så det er jo en sånn annen sak, at det er jo litt tilfeldig hvem som dukker opp her uke etter uke, og hvis jeg hadde fått det sjåast spørsmålet, så hadde jo kommet et fryktelig dårlig svar herifra, selv om jeg hadde prøvd å snakke med Leif Inge på forhånd, sant? For at det kan ikke jeg så mye om. Så vi bruker hverandre og mye. Så er det jo noen ting som er lett. Det er ordbøker, mye gode ordbøker for norsk på nettet. Jeg bruker en del ordbøker på engelsk, for jeg tar nå alltid de spørsmålene om hvor kommer det her fra på engelsk. Språkrådet, vil jeg bare si til alle som er språkinteressert, har veldig, veldig mye gode nettsider. Det er jo noen som tror at språkrådet først og fremst er ute etter å passe på at vi snakker riktig og bruker språket riktig, men det er lenge siden. Det er veldig mye spennende å finne på språkrådet om både hva som brukes og hva de anbefaler og hva de egentlig ikke har noe mening om. Så det er veldig mye gode nettressurser. Det er fortsatt å høre på språksnakk likevel, altså, men de som er språkinteressert kan finne ut mye.
1: Bruk språkressursene, men send også melding til språksnakk.
3: Ja,
1: liksom.
3: Absolutt.
1: Hva var det som gjorde dere interessert i å holde på med det her? Leif Inge, jeg kan starte med deg da.
2: Ja, nei... Jeg vokste jo opp på en ganske liten plass, men i et sånt byggefelt med veldig mange innflyttere. Da. Så jeg vokste ikke opp noen flest språklig miljø, men i et veldig flerdialektalt miljø. Så jeg hadde venner med ulike talemål og sånt, så vi brukte veldig mye dialekter når vi sette oss inn i roller, og når vi lekte ikke bare på østlandsk, men vi lekte på forskjellige dialekter, sant? Og vi iscenesatte figurer med ulike dialekter.
1: Har du noen eksempler? Hva var noen dialekter du brukte mest?
2: Nei, jeg vet ikke hva det var den gangen, men i dag snakket mye trøndisk oppi her.
1: Ja.
2: Hermete kollegaer og folk jeg jobbet med før.
1: Bedre, ja. Ja, det er gøy. Ok, så du vokste opp og hørte masse dialekter, og så ble du språkinteressert, eller...
2: Ja, det var alltid noe som, alltid det hermete typer, personer, figurer, litt sånn revyaktig kanskje, og så ble det at han hektet seg ved ting også. Så har jeg også til det, jeg var jo innflyttet selv også, så jeg snakket jo selv et blandingsmål, og dette var i Sogn da jeg vokste opp, og jeg har jo også min familie, eller besteforeldre kommer fra andre plasser på Vestlandet, så da var det nye dialekter å ta tak i.
1: Men altså, jeg kjenner meg jo veldig igjen her. Jeg også har vært veldig glad i å leke med dialekter, suge til meg alt av språk og sånt. Men jeg ble ikke professor. Jeg sitter her og har liksom ikke journalistutdannelse engang. Liksom.
2: Nei,
1: hvordan går den veien der?
3: Jeg er vel født nerd i tillegg, tenker jeg.
1: Ikke sant? Og den biten jeg mangler, kanskje.
0: Men det er jo kanskje bra at ikke alle bør jo kanskje ikke bli professor, men det er jo uansett...

0: fint å se at det så mange som tenker på språk.
1: Mm. Ja.
0: For det, i prinsippet så klarer du det jo lenge uten å tenke på at du... Altså, du bruker jo språk omtrent som du puster uten at du tenker ut på oksygen hele tiden selv om det det du bruker.
1: Mm.
0: Så det jo kanskje det som jeg mest glad for, at de bevisst. Og ja, jeg kan faktisk et språk kjempegodt. Jeg kan flere bortimot like godt. Og det jo godt å se at så mange faktisk tenker på språk, mm. så det en del som kanskje bekymrer seg litt veldig, men at, at bevisstheten det mer enn at det her bare et eller annet stoff som går gjennom kroppen min, eller gjennom hauet mitt, og det noe som jeg ikke bryr meg om, at det funker jo og sånn.
1: Men det jo typisk da, at du legger ofte merke til det med en gang det noe som skurrer, ikke sant? Ja. Du kjører på landeveien nå, dette, jeg tenker ikke på at det asfalt her, men med en gang det et hull i asfalten,
0: eller går over til grusvei.
1: Ja, da legger du merke, ikke sant? Så det er jo klassisk.
0: Og det er jo naturligvis nok så individuelt hvor observant, hvor mye du bryr deg. En del blir jo lett irritert mer enn andre, så det er jo store forskjeller her. Men at i hele tatt så mange har øre og øye åpne, og klarer å... Ja, her er det jo et eller annet fenomen. Her er det noe med språk, og her er noe... Han er forskjellig, dem er forskjellig. Her er det likt. Her er, ja, mange sånne observasjoner som du egentlig ikke trenger for å bruke språket som sånn. Men jeg tror at det sunt å faktisk ha et rikere språkliv når du har radaren på.
1: Absolutt.
0: Så kan noen av dem bli professor en gang, men det går an å ha mye glede med språk uten å ha det som heltidsjobb.
1: Det var veldig godt sagt, og du som hører på er hjertelig velkommen til å sende inn hva som helst av språklige spørsmål til oss. Søk etter Språksnakk i appen NRK Radio, og så er det en sendingknapp der en sender inn spørsmål. Vi skal snakke om et spørsmål fra ho Inger. Hei, har lagt merke til at noen... Østlandets spørsmålstegn uttaler U i au som en V. De sier sev og ikke sau, ofte med veldig trykk på V-en. Jeg uttaler denne diftongen utover landet veldig forskjellig. Hilsen Inger. Hvor kommer denne seven fra, Stian?
0: Jeg har tenkt litt svaret at det er fra Nordrønt. Men ja, jo, det er faktisk mer variasjon enn jeg skulle tro, men det er altså en lyd som har en start og en slutt som er forskjellig vokal, og det er det som er poenget med diftong.
1: Ja.
0: Det er altså en tvilyd, en dobbel lyd, en dobbel vokal som starter på et punkt og slutter på et annet punkt. Og de kan nå variere litt, men også gjenkjenne det jo i en slags au, det som skrives med au, men det er nok ingen som uttaler det som starter på en a og slutter på en u.
1: Au.
0: Ja, det er ganske få, så de aldri...
1: Da skal du slå deg ganske lite for å få til å rekke og si ja og...
0: Det er nok litt forskjellig. Så det er jo det som er poenget, at det er forskjellig startpunkt, forskjellig sluttpunkt. Men det er altså glidninger fra den ene til den andre.
1: Mm.
0: Sånn at det skrives AU, men det betyr ikke at det er det som er det normale. I Setesdal er det kanskje nærmest en log, men de aller fleste har noe som er nærmere enn AU.
1: Mm.
0: Og så er det mange, ja, både øst og i Midt-Norge som har en nærmere en ø. Øu.
1: Ja.
0: Edmarkinga sier en søu, for eksempel. Og så er det da det sluttpunktet, altså det som er da skrives en u, som også kan variere litt. Og i, hvis en tenker på, hvis en uttaler en u og biter seg i tunga, så er det så langt steg til en produserer en v, eller bortimot en v.
1: Ja.
0: En v er jo en større, da er det jo stopp. Da går ikke noe luft igjennom, men det går an å ha noen mellomposisjoner der også, sånn at det er det som skjer, at det blir mer enn konsonant der, rett og slett.
1: Ja, det gir jo litt mening hvis man skader seg, at man er sånn...
0: ja, men det skjer ikke bare i rev, det skjer altså i sev, og det skjer i revs og dev, og mange ord, og det her er nok ikke bare i Oslo-området, men sørøst-norsk er flere plasser, og det er du kanskje til meg trondhjemmer, jeg kan si, men da er det søv.
1: Ja, søven.
0: Det er en annen startlyd, men det er altså en sånn bortimot full stopp, da. En labiodental. Sev, søv, dev, døv, og sånne varianter som på, ja, jeg tror også sånn Sør-Østlandet kan si, hvor mange øver har en møver?
1: Ja.
0: For da er det jo to diftonger som har fått et slags stopppunkt underveis der, så det finnes kartlagt ganske mange, ganske langt bak i tid, men ikke sånn kjempe

0: løpe langt bak, og et bevis for det at det skjer ikke at den her går over til en F, sånn som, altså, følg med nå. Hvis du har stiv og setter en nøytrumsform av, stift, da blir en F.
1: Ja, stift.
0: Lav blir til lavt, døv blir til døvt. Altså den overgangen blir til F. Men det skjer ikke med dem her. Du vil si flevt, men ikke fleft.
1: Sant.
0: Så det ser ut som at de er unger, altså de har kommet inn i språket på et unger tidspunkt. Det kan jo hende at
1: de... Men om 100 år blir det kanskje fleft.
0: Ja, det kan hende, men det har skjedd i en viss rekkefølge som jeg... De her er ikke varme hele veien ifra gammel norsk da.
1: Ja.
0: Så hvor langt bakover det går, det skal ikke jeg påstå, men det har vært i bruk hvertfall 100-200 år. Ja. Og så ser det også litt ut at det er noen omgivelser eller som styrer det her. Hauk står seg kanskje mer enn vi sjeldnere til hevk. Altså hvis det er en... Altså ja. Visse konsonanter til slutt er med å regulere det her litt. Men det er i hvert fall et kjent fenomen, ikke bare i Oslo-området, men flere andre plasser.
1: Å gå er ikke alltid enkelt, og nå har vi fått et konkret eksempel sendt inn i appen NRK Radio. Følgende setning sto å lese i Aftenposten i august. Det er litt for lettvint å sitte et annet sted og kritisere utleiere. Artikkelen gjaldt utleie av Airbnb-boliger i turistsesongen. Burde siste å vært og? To infinitiv bundet sammen med og? Så spørsmålet her, Leif Inge, mye å her og lite og.
2: Ja. Jo, det er jo rett det som innsenderen sier, men det kan også være rett det som...
1: Oi!
2: For det er jo sånn med i og-gå-tilfelle så har det jo nok som regel er det en ting som er rett og det andre er feil.
1: Mm.
2: Men så er det også en del tilfeller der det ikke er så klart om den ene er helt rett og den andre er helt feil. Men jeg ville nok lande på, til slutt på samme konklusjon som innsenderen gjør, altså med og. Altså at du da ville fått det for lettvint å sitte et annet sted og kritisere utleierne.
1: Ja.
2: Han sier jo det at i grunnen må vite at vi har to sidestilte infinitiver, eller to sidestilte verb, der med to forskjellige handlinger.
1: Mm.
2: Men der ligger nettopp problemet at selv om det er to verber, så har vi ikke nødvendigvis to forskjellige handlinger.
1: Nei.
2: Og det er ikke to likeverdige, eller jeg kan si gjennomsiktige eller likeverdige handlinger. For en sitter ikke på ræva si da, nødvendigvis, og mens en kritiserer her. Så å sitte, det har en litt sånn avblekt betydning, og uttrykker det altså ikke nødvendigvis at en bokstavlig talt sitter.
1: Nei, ikke sant.
2: Du merker at rekkefølge på det ordet, den er også ganske fast, og det blir litt mer problematisk hvis du bytter plass på deg. Det er for lettvint å kritisere utleggerne og sitte et annet sted. Det blir litt sånn rarere da.
1: Ja.
2: Så den har også, lignende også, sånne avblekte første verb med for eksempel ta og kom hit en tur, eller se og kom deg hjem. Ja. Det betyr ikke at du skal ta noe fysisk, eller du skal bruke øynene dine og komme deg hjem. Vi kaller det nemlig, når vi setter sammen to verb eller to ord, så kaller vi det en for koordinasjon. Vi setter det sammen to ting, vi koordinerer det.
1: Mm.
2: Men når vi setter sammen to ting, da det er på en måte bare en tilsynelatende sammensetning, da kaller vi det en pseudokoordinasjon, eller pseudokoordinering.
1: Ja.
2: Og det som er litt sånn med disse verbene, det er at den... ta og kom deg hjem, ta og kom hit, se og kom deg hjem, da markerer det akkurat de sammensetningene der, markerer kanskje oppstart, eller litt sånn forsterket uttrykk, mens hvis du sitter og kritiserer noen, jeg sa i stedet, da sitter du ikke nødvendigvis, men det markerer gjerne at du gjør noe over tid, eller kanskje det gjentakende, så det viser det vi kaller aspekt ved handlinger da.
1: Ja, eller her i den situasjonen her, så er det jo litt sånn, du bare sitter borte og kritiserer på avstand, ja. Sånn, det er litt sånn, du er litt sånn nonchalant-sitting.
2: Det som jeg kaller pseudokoordinering, da, det skulle implisere sånn innholdsmessig sett en handling, men som er strekt over tid.
1: Ja.
2: Men så har du da, da ville sitte og kritisere utleggerne, det ville bety, kritiserer du det til en stadighet, sant?
1: Ja.
2: Men så har du der også den betydningen som du kom inn på da, for da, visst at det er et annet sted, eller en annen stad da, som er poenget her. Altså, da er det nemlig avstanden som skal vektlegges. En oppholder seg en annen plass, mens en kritiserer noe. Mm. Og det det som du på en måte ikke involvert, men du kritiserer likevel.
1: Ja.
2: Og i begge tilfeller, om du da har en sånn pseudokoordinering, som du ofte har med sitte også, eller det denne avstandsgreia, da begge deler synes det funker best med og, altså.
1: Ja.
2: Og, for det, og grunnen til at jeg gjør det, at det er den å-en da, som du også i nødfall kan bruke, i hvert fall med pseudokoordinering, det at den også litt feilaktig av og til kan føre oss i retning av formalskonstruksjoner. For eksempel, sitter du der for å kritisere andre?
1: Mm.
2: Og det blir jo en feil, det blir jo en, det er ikke det jeg prøver å uttrykke, men hvis du hadde sagt, for eksempel, det er for tungvint å komme seg av gårde, og eller å hjelpe til. Ante, da, ja. Da kan du argumentere for begge, men der passer å bedre, fordi at du kommer ned av gårde for å hjelpe til.
1: Ikke sant?
2: Uansett om det var en pseudo- koordinering, eller om det var denne avstand, sitte på avstand mens du kritiserer, og oppholder deg på lang avstand mens du kritiserer,
1: mm.
2: så er jeg enig med innsender at jeg hadde landet på og, men jeg hadde ikke skåttet den som skrev å heller.
1: Hei, jeg heter Johannes, og jeg 7,5 år. Startet meldingen fra innsender, så dere ikke blir forvirret av at det meg. Nei. Jeg bor i Bergen, men har flyttet hit fra Oslo. Når jeg bodde i Oslo, sa alle gulost. Men her i Bergen, så sier de hvitost. Hvorfor det? Jeg syntes gulost mye bedre, fordi den ser mer gul ut. Hilsen Johannes og mamma. Johannes, det her lurer jeg også på. Hvordan kan samme ost både være hvit og gul? Anne? Hva sier du?
3: Det, oi, nei, jeg sier hvitost eller hvitost.
1: Jaså,
3: ja. Men så inni meg så er jeg helt enig med Johannes at det heter gulost.
1: Ja.
3: Og det fordi at jeg vokste opp i Tromsø, og der sier de hvitost, så det måtte jeg bare lære meg å si, for så ble jeg jo bare kommet til å skille meg sånn ut.
1: Ja, ikke sant.
3: Men mammaen min er fra Oslo, så hun sier gulost, så hjemme hos meg når jeg var unge, så heter gulost. Så derfor så synes jeg innerst inne at det heter gulost. Så jeg enig med Johannes.
1: Men da kjapt da, vil jeg jo gjerne ta en liten sånn der runde her. Stian, hva sier du?
0: Bare sagt hvitost, men jeg fullstendig klar over at på barnetv, som var Oslo dominert, var det gulost. Men jeg så ikke noe forskjell på den, for den er jo sånn høvelig lik den osten som jeg satt med, så jeg klart var det med da, men jeg kunne ikke be om mamma kjøpe gulost, for det var, da ville jeg jo bare få mer hvitost.
1: Oh, ja.
0: Så jeg begynte å skjønne at det var jo faktisk identisk ost.
1: Ja, det var samme produkter.
0: Ja, og ja. Den er jo ærlig talt litt mer gul enn hvit, men hvitost.
1: Du sier hvitost?
0: Ja.
1: Ja, Leif Inge, hva sier du?
2: Ja, samme gulost, det var noe som var forbeholdt det litt sånn eksotiske innflytterne fra Østlandet, men hvitost og bare det, ja.
1: Mm. Oh, ja, jeg sier gulost,
3: det. Du sier gulost, da tror jeg du kanskje...
1: Hva er alltid stussa? Sånn som Johannes, på at så mange andre sier hvitost.
3: Ja, nei, jeg kan ikke helt svare på hvorfor du sier gulost, for det er litt rart ifølge de kildene jeg har funnet, men jeg mener, altså den er jo gul-hvit. Jeg har jo etter at jeg begynte å bli voksen og måtte forholde meg til folk som bryr seg om farge på veggene og sånn, så har jeg jo skjønt at det finnes forskjellige hvitfarger, for eksempel.
1: Jeg er ikke skal, jeg er ikke kvita.
3: Og snørød er hvis det er hvit. Jeg skjønner ingenting. Hæ? Ja, jeg vil ikke vite. Så gul eller hvit, det er kanskje litt hipp som happ. Den er gul-hvit, og så får man bestemme seg. Mm. Men jeg har gjort litt undersøkelser av hva som er vanlig, og hva folk faktisk sier. Og i hvert fall ifølge Språkrådet, som jeg nå akkurat har påstått at det er ganske god, så er hvitost eller hvitost det som har vært vanligst rundt omkring i landet. Og jeg fant også noe data på at Kavli-konsernet, som jo produserer ost, de gjorde en undersøkelse i 2015, og der fant de at flertallet av nordmenn sier hvitost eller hvitost. Mm. Gulost er tradisjonelt veldig assosiert med noe man sier i Oslo-området, og barnetv-en til Stian, og mammaen min. Men så det nok tenkt på at det sprer seg fra Oslo-området, og det vet vi jo med veldig mye sånn dialekttrekk og ting som sies i Oslo, det har vi andre en tendens til å ta til oss etter hvert. Ikke minst fordi at vi hører veldig mye dialekter fra Oslo-området på TV og sånn. Men Stian, her er det her med at vi samarbeider litt for språksnakk. Stian, han har vært og funnet litt gammel, fin kilder på det her. Gammelost, ja. Han fant en annonse fra Adresseavisa, som jo da er

0: Norges eldste avis som fortsatt I drift, og den lokale avisen her I byen. Og han fant den fra 1912, der var det altså...
1: 1812?
0: Unnskyld, 1812. Utkommet. Ja, jeg har rette notater, sa feil. Og det var en annonse for Hvidost. Og så har han vært I Maren Bangs husholdningsbok for Almuen fra 1843.
1: Som jeg ofte bruker da
0: Det der du, sånn du lager mat jeg har ingen kokebøker, så det greit og der kan man finne en oppskrift på hvidost da med det I den gamle skrivemåten og da måtte jeg spørre Stian hva slags melk anbefalte Maren Bang I denne osten og hun sa at man kunne bruke ku eller geitemelk Og fordi at det språkrådet sier at det kan hende at denne dialektuenigheten har litt med hva slags melk som vanlig å bruke I osten.
2: Ah.
0: Fordi at kumelk, som jo absolutt det vanligste I det vi kaller hvitost eller gulost I dag, den blir nok litt gulere enn ost av geitemelk og søvemelk.
2: Ja, du ser jo, kjevren jo helt kvitt.
0: Ja, fint at du sa det. Fordi det som språkrådet også prøver seg litt med å si at ja, på andre språk så kaller de hvit, snakker om hvit ost og sånn. Og da snakker de for eksempel om white cheese på engelsk. Men jeg kan altså garantere at du kan ikke gå rundt og snakke om white cheese på engelsk og så får du gulost. Eller hvit ost. Det ikke sånn det fungerer. Men I hvert fall på engelsk, og så vidt som jeg klarte å skjønne også på svensk, som et av språkene de nevner. Så hvis du søker etter hvit ost eller white cheese, så får du en liste over oster som hvit. Og det kan alltid godt inkludere de ostene som ligner litt på en norsk hvitost. Men da får du med feta og skjevre og bri og alle de her også. Så det noe litt annet. Jeg prøvde for eksempel å slå opp på svensk om greddosten, for jeg vil jo kalle greddosten for en hvitost. Men det ble den jo aldri beskrevet som. Den beskrev hva en greddost var, men brukte ikke noe farge om den.
2: Så de sier ikke gulost?
0: Nei, og hvis de sier det, så sier de altså ifølge språkrådet hvit, men det tror jeg mer når de skal snakke om en hvit ost.
3: Ja, jeg slo opp I både svensk og dansk ordbøk, og ingen av dem oppslapper hverken gul eller hvit ost som sammensetter.
2: Det vi nordmenn som bare litt spesielt.
0: Ja, og jeg har jo tenkt på, har det noe med brunosten å gjøre? Altså fordi at vi har to typer hellig alminnelig ost, som bare ost og som vi putter på brødskiva og det brunost, og det gulost
2: ja, man må holde
0: det enkelt og kanskje det derfor vi trenger nettopp fordi at på andre språk så ville de bare sagt ost, altså brødskiv med ost så trenger de ikke spesifisere hva slags ost for det noe en eller annen alminnelig ost de har hjemme men vi har ofte en hvitost og en brunost
2: ikke sant
3: så da, et rikt språk.
0: Veldig rikt språk og så det jo litt gøy da for brunosten jo ikke en ost den jo et produkt lagd av det som blir igjen når man har lagd ost som årsaken til at det ikke alle som kaller brunost for brunost jeg har en venn inne fra Hallingdal som kaller det for prim
2: ja.
0: Som jo egentlig mye mer korrekt prim jo et sånn brunt søtt smørepålegg og brunost mer eller mindre prim det jeg kaller prim I fast form
2: ja, ikke sant, det jo omtrent det samme
0: var det du som kom at du hadde hørt fra en lytter en gang uttrykket jernbaneskinke
2: ja, jeg mistet det spørsmålet, men det litt artig da det jernbaneskinke om brunost artig.
0: Veldig rart, jeg har ingen forklaring klarte ikke å finne noe treff på det men synsa litt I hodet mitt og så tenkte at brunost jo en ganske billig og greit pålegg så det var kanskje den skinka det pålegget som jernbanearbeiderne hadde råd til
2: ja, og så har jeg også hørt rødost
0: ja
2: om brunost
0: ja, så der man heller ikke enig om fargen, den synes jeg jo ganske brun da.
2: Og geitost.
0: Det jo folk som bruker geitost om brunost ja. Selv om det nå svært ofte mye ku.
3: Ikke sant? Ja, snakker om brun og hvit geitost I sagen for seg.
0: Ja. En annen ting som noen, I hvert fall I gamle dager kunne finne på å kalle gulost for, var jo gaudaost. Som jo da kommer av at det ligner på den spesifikke osten Gouda fra Nederland.
2: Mm.
0: Og den leste jeg på engelsk om at it's a type of yellow cheese. Og den har jo da samme farge som hvitost, men ble der på engelsk beskrevet som gul.
2: Mm.
0: Så det, altså, det her litt kaotisk. Jeg synes at Johannes skal få lov å kalle gulosten for gulost som han vil,
2: ja.
0: Og så må jeg og han godta at de fleste kaller det hvitost, og jeg har lagt meg flat og begynt å kalle det for det. Men
2: Johannes, du har meg. Jeg sier også gulost.
0: Ja, og du har meg I hjertet, men ikke si det til vennene mine.
2: Anne Dahl, Leiv Inge og Stian Hårstad, tusen takk for en cheesy episode. Det ble cheesy til slutt I hvert fall. Språksnakk er tilbake om en uke, men alle episoder ligger tilgjengelig som podcast I appen NRK Radio. Og der kan du også sende inn et spørsmål til oss og stjernemarker for at det skal bli enkelt å finne oss igjen. Produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann. Og vi sjås, eller?
3: Det greit,
2: ja.
3: Det blir noe, det kan bli godt, ja.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina må holde valg selv om det krig, mener Mykhailo Fedorov, som inntil nylig var Ukrainas forsvarsminister. Fedorov svært populær, spesielt blant unge ukrainere. Han ble avsatt i juli, men mange har krevd at han får jobben tilbake. Ukrainsk lov forbyr at det holdes valg i krigstid, men nå sier Fedorov at det likevel bør gjøres. Uttalelsen fremstår som en åpen utfordring til president Volodymyr Zelensky. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag og blodpropp i hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon i løpet av høsten, og AP-politikeren sykmeldt frem til september. President Donald Trump hevder at det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planer om det. Det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Dette en som har fått sparken, det var ikke en oppsigelse, mener Klaveness.
1: Denne saken jo større enn han som sådan. Det handler jo også om en som har sagt ifra om noe som var nødvendig for alle, og som var på vegne av de aller, aller fleste forbundene, og ikke minst administrasjonen i FIFA. Og da er det jo viktig at administrasjonen i FIFA og vi andre sier ifra når han blir offret da.
0: Frank Beard, den mangeårige trommisen i det amerikanske rockebandet ZZ Top, død. Det bekrefter bandet selv på Facebook. Beard har lenge slitt med helsa. Bandet avlyser de to neste konsertene av sin turné i Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. Flere av konsertene har vært uten Beard bak trommesettet. Bandet startet opp i 1969 med Frank Beard som en del av originalbesetningen. ZZ Top har spilt flere konserter i Norge, først i 1981 og sist nå i sommer. Så fotball, Viking spilte 2-2 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i kveldens mesterligakvalifisering. Etter en svært målrik førsteomgang med 2 mål til begge lag ble det ingen skåringer i andre omgang. Det betyr at lagene like langt før returoppgjøret i Stavanger neste uke. Vinneren av de to kampene sammenlagt går videre til Europas gjeveste fotballturnering. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette NRK P1+.

Her er NRK Nyheter, det er midnatt. De Forente Arabiske Emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner.

0: med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, begrunner utenriksdepartementet i Emiratene, ifølge Reuters. Liberia tar imot opp til 1200 utviste personer fra USA, det opplyser myndighetene i det vestafrikanske landet. Blant de over 1000 menneskene som utvist fra USA, er statsborgere fra afrikanske land, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia, ifølge Liberias statsminister. AUF har offentliggjort en del av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har innlagt anmeldelser av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til en debatt om det er behov for strengere lover, men jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener det at de ansvarlige for plattformene der ytringene fremmes bør ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Intervjuer var Ingrid Kielland Mørdre. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen som nå kan felles tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavre som drept felt av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde i Ole Ivar Ness til avisa. I mesterliga-kvalifiseringen i fotball fikk Vikingen marerittstart mot Dinamo Zagreb, men klarte et uavgjort 2-2 og håp om en plass. Olav Trond kommenterte kampen på NRK Sport.
3: Dette lover bra. Det er 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dinamo Zagreb prøver en siste gang å slå ballen oppover i banen, men det blir ikke farlig. Ballen triller inn til Arild Østbø, Vikings målvakt, som er der inne på 3 meter. Og dommeren kan blåse av. Han gjør det! Dinamo Zagreb 2, Viking 2. Slik endte det denne tirsdagskvelden i Kroatia. Og Viking, de kan nå se frem til det som skal skje i Stavanger onsdag i neste uke.
0: Sa Olav Trond. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK PN+.

0: hører NRK PN+.
1: At Words Poetic, I'm so

Her er NRK Nyheter klokka ett. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag. USA har nå meklet mellom Israel og Syria i over ett år uten å ha kommet fram til noen avtale, ifølge NTB. Kanadas statsminister Mark Carney har for andre gang på denne uka snakket med president Donald Trump. Temaet er de pågående handelsforhandlingene, opplyser Carneys kontor i en uttalelse, melder Reuters.

0: Canada forbereder seg på nye amerikanske tollsatser på 50%. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan kan overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men 4 år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden er han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham er politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. Nummer 14 i rekken blir boka. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går og 30 år etter den første Harry Hole-boka.
2: Det er et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved en menneskelig karakter.
3: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
2: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
3: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
2: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Sa forfatter Jo Nesbø. Reporter var Frida Tønsås. Og på nrk.no kan du lese hva NRKs anmelder mener om den nye Harry Hole-boka, den 14. i rekka. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK P1+.

Her er NRK Nyheter klokka to. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i provinsen Hodeida, sier en jemenittisk militærkilde. Antallet drepte er foreløpige tall, og myndighetene etterforsker saken, sier kilden. Tidligere var det et sammenstøt mellom jemenittiske regjeringsstyrker og Houthi-milits i flere provinser, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib, nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag, og både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Få timer før fristen for tollinnføringen forhandler USA og Canada i et forsøk på å enes om en handelsavtale av 50% toll på kanadiske varer trer i kraft. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%.